talar glömsko som smabat vid mörbröst. En perla ur steine bråten, en floa vid skajvan köst.

Vi tar oss på alt trøylo av nødvendig utgavene til Bubba Mortens. Jeg er ikke som to helter jeg er som jeg er, som er 36. utgave hans ram, hver tøk 8. mai. Sønneste leie vi tar til hver en tal. Vi talar fram vid en debututgave som samståndes är en facknavar utgave. Svenskryska Anastasia hever sauna nägrare främst och tonlagar någon i Göteborg och samman hever tar så inspalt Göteborg sjunger Alf. Hette är en facknavar utgave till fackakära svenska sankaran och framlägaren Alf Robertson som lute från 1941 och till 2008. Av tonlagaren som Anastasia Hjöv finns att rätt här kunde vi nämna Thomas von Brömsen, Ina Lindström, Thomas Stenström, Björn Olsson, Arvid Nero och Ebbot Lindberg. Tar tolv sanjener som är via utgaven i Ero Inspalter Live 2 november det är i Brunsvik Sounds upptäckhull någon tja Jesper Lindell som samman vid Rasmus Fors och Björn Pettersson ösni hever framlagt tonlagaren. Vi skulle høre Trotjar Sanger av Göteborg sjunger Alf, og den første hun steg på Finlandsbåten, som Alf Robertson og Bruna Lea gav ut i 1951, og som via utgavene i ventan på Dolly. Av sin nødje tolkjengene synger Anastasia Duett, sammen vi Walter Nilsson.

Tänker nästan jämt på dig, en svensk utgåva av klassikernon Always on my mind. Alf Robertson och er svenska tygingarna som han gav ut i 2008. Vi tar då tejpa i Anastasio och Thomas Stenström. Svenskriska Anastasia hever sauna nekare fremst og tånlagarnon ui Göteborg, og saman hever tar så innspalt Göteborg synger Alf. Her er en faknavar utgava til folkakæra svenska sangaran og framlegaran Alf Robertson, som levde fra 1941 til 2008. Av tånlagarnon som Anastasia hever finnja treser kunne vi nevna Thomas von Brömsen, Ina Lindström, Björn Olsson, Arvid Nero, Ebbot Lundberg og så Thomas Stenström som hon sang Tänker nästan jämt på dig saman vi. HM enda spelar ju fotbollte verur i USA, Mexiko og Kanada og i sommar. Sverige er vi, og som ett vårt land vi viring fyrir seg sjølvån, så her var Svear Øysni og en allmennan HM-sang. Og det er Thomas Stenström som hever finnet han ståre høyer at skriva og synkja allmennan svenska HM-sangen Leva för allt.

Mitt hjärsta in rebell, fyrsta steg läge av kommande utgaven är tja svensko Petro Marsklund. Läge vill vi i åttande utgaven hennaran som vill utgiven fyrst och kommande är Sanchen Hevor Marsklund skrivas samman vid Peter Kvint. Og det er just kvint vid enda sendingsna vi og i det. Kjente framlegaren og leskrivaren hever nu sjolver utgivet en ekvillig personlig sang om sorg, sagt og minner. Requiem skriver jeg han som terapi, stått etter at han er mist forelder. Søgne, Norrljø er atraskronne om øyna. Vi går.

det. Telefonavgörslan är öppen månader till höstdag från klockan 12 till 15. Djurgärster, kontaktannonsen är nu att finna av Smilsvig 20 i havn.

0: Og vi har som gjør det klokken 1 minutt i tøtje. Det frambyr. Smånad av rasjande meg skulle jo grivast og i tøy. Og velkommen til en tøy med vi fotbollsprate. Og jo, da står den oppe i Jonsen og Trønder Arke. God dag til på her. Velkommen der.
1: Ciao.
2: Takk for det.
0: Vel svønt, ja. Buongiorno. Ja, ja. Ja, ta må vi, ta må vi, vi får takke om, ja, ta for det var enten å syre av Kappinger Arnon, ta for det vi tar prate om en løyde bil. Vi får reisende at nema vi holdfinalen der i Steiba Kappingene. Første parster, kan man se, for de holder ikke ravviklaver, og så takker vi sånn. Reisende tar distene og tog ikke noen som lekter, og kanskje holde av dem tar som færre lekter, og ikke følte eisende. Så vi har som færre bjørte, og velkommen til, eller velkommen til fotbollsprat. Og vi får börja vid Italia. Du gör så vid landsmannen Jokon och mäktiga San Siro i motor Scudetto vinnaren Inter Milan. Och han blev samt flera hemma hos en kossen dagsmäver. Det blev han. I var sådär.
1: Nej, släck inte. Släck inte.
0: Det läser mig framtid. Ja. Att det är flera sågjur som heter han var bästa mannen av Vötlund. Att från Tjavirona.
1: Här kommer vi definitivt glädjas om.
0: Hej, några frågor. Och vi tar sig om till Montes Edson. Vi ska skulle i varsågod. Och vi har varit steg just i hessar utavstående uppgivet. Och sagt, jag börjar nu. Nu skulle jag möta de större i ändan. Där möttes Cesar Solo och Cagliari och you name it. Och så är det alltså... vi snakkar Inter, vi snakkar Juventus, vi snakkar Napoli, kommande vikingskift til spelet mot Roma.
2: Ja.
0: Og San Siro har han just vært oppgjøtt nå, og etter en maver som ser ut til å større trivast i Stilvaland nå.
2: Ja, vi nå har møtt ötlet av den største utan Roma.
0: Ja.
2: Og kanskje er han den aller største. Altså han vil nesten være, som jeg har fratt om, så han vil nesten være best i maver ötlet største nå nere. Det sier jeg bare, kvart du is mer än George Ellis. Kvart kvaliteten inne äldre så att du kanske blir bästa med över en sån liga som att här vi Neckvon stött nu stött lagar som vi tar Lisium och hukta efter och allt det försälja och anständigt där som henne sa som dränker brim och ut vi är våra bästa spelare och kvar är vi annars det ja ja det ser halt det nog om den personen som Och Andreas Edmundsson. Och vi är alltid ångade, vi är ångade i Ivas, eller är vi ångade i Ivas att han förklarar sig, ångade i. Och vi får se att, jag har sagt det en tvärfärna för er, vi får se att andra för att säga att jag hoppas inte kjolt om till er fantastiskt att han är vid Rona, kanske för Serie B, men jag har alltid inte att han har uppbörjat för Serie B, då han har sina egna kvaliteter, och han är bostad. Och du inte att ömynda mer att inte annan liv i Serie A som inte är av och i att få en av sitt liv.
0: Och särskilt en land där man sätter pris på att gå över spelare.
2: Ja, ett man sådana få. Ja, akkurat. Här är varje spelare i det stora. Så ja, man var ju dångad i fotboll. Det har gått kött knappt igen och arbetar ut det och så är det också hänt. Men jag tror inte ömynda mer att han fyller sig vid Rona Nys. Det tror inte.
0: Trondor, jag vill just prata vid Andreas och han vill vi och hon kommande månad.
1: Ja.
0: Ta är slöjfan är bunt nu och heter Serie A Arre och det som är redan mest var distra mot Napoli till mamma, lukar som klubbar sig arbetet och pratar, det var Lukaku Romelu Lukaku skorrar i betydning sedan, det var något lost.
1: Ja.
0: Hade ju mens vi ditt efter Sjöarsson. Det har sett ganska tingsen perspektiv.
1: Ja, det gör det.
0: Han blev sett av Modric. Ja,
1: ja, ja, ja. Det är och nu däckar han själv han, Latorum.
0: Ja, jag tror inte.
1: Ja, så det var så till. Det är hugget i sin jar. Det var, ja, han spelade väl. Jag vet inte hur man dagsen spelar. Alltså, nu blev det helt som poäng eller kan man ska säga
0: betting tror jag vad vi tog det är simpelt
1: statistikbaserat statistiker får inte under budget vi vet inte hur man kan föra vet
0: du positivt sen då för en kanske brugga
1: nej men det som jag håller av att det är att vi nästan kvar för han har varit
0: precis
1: att han har främst att hålla när akkurat det Jordan Javli och helt han är ju något lot och ett inte fair mål till Bosnien för han såg ju tablor krediteras med showmama hade det inte ett time on alltså hade det ju mycket nervös i showmama Är och lånar Henk Schaltzman är hade av sig till en intent för att alla band spelarna så det han som skorar så ger jag ut det ju rätt ju och hjälpa att bollen för mål så äger ett omvänt så äger han som skjuter mål så är det bara mina över du ska bindlies ju bara överskatt att ska dra den next mind här
0: arm ja du ska skifta kurs från inte där gamla till där gamla
1: det ska nästan vara mind inte att annars blue show mål toppskytte det var det tror jag ska man en trouble like how show mål toppskytte det kvar när onkel kom in där stora tal och lägger av med bollen så det var show mål jag hade sett det show mål hade er han kommer renna in i bollen kör på och it gick kan det passa att onkel ska täcka öche och han ändå vill renna fram efter och åter efter och så blir det så här men tills med damas så gör det väl han ser ut som en seriespelare alltså här är så där näckvitt då ja alltså egen sucha är snäs chairman är höje flott med även vill jag som har och alltså att stäcker tracka fram Alvar har harst Sugeskifter onket til når han onket når han dyster han haft sugeskifter han måtte enda han dyster på en høyt og alt sushmeter til sitte bare altså sånn Hollywood elvinger og jeg vet ikke er alt det lekkert er rævlig fight jeg sitter hitjetter og trolig lekkert at kunne hitjetter altså du har aldri hukt etter en dyste jeg har så ikke ikke alt min tre minnek for fotball jeg ikke sitter hukt etter en dyste i middelen Inter Milan så langt jeg ble noen master og en li som langt flott nyer som Verona Vi syns det var till Andreas Baldovia och TVG vi ett eller annat. Det syns som vi Grimsby, alltså. Det är jävla stått att sitta och följa vi aldrig.
0: Han nämnde det här att nu var det San Siro som man tar sig en ekv om katedraler i fotboll till uppgöd. San Siro man och vara ett av mest ikonska stadions med och så kunde Manchester United fjäppar Chapa och Old Trafford till att vilja. Det är när de 100 år gammalt.
2: Det är några server i stor stadion som är och San Siro 8-5 och sånt där. Så är det bara, så kunde vi döda landet och snacka om allt annat. Hade det kämpestörst stadion och server på en ekvamat där och så. Ja, och släppa spel här och släppa spel med Hamstjöten och
0: Jauna mot Jaunlaika mot
2: Ja, och Klara så väl. Ja, och Klara så som väl man mot man mot Hamstjöten och Hams alla barn. Ja, det är bara Och stor sessions över för jag kan ta mamma så här.
0: Han nämnde jag pratade vi ändå vi måste spyrja om allt hej till det ryktas nu alla möjliga ställen han vill sända i alla åter Bundesliga en ett championship är ett och Serie A är ett annat och så vad gör han säger akras mer är by nu have on focus att tas med för framan som är Roma och ja det händer en rykva sig han är en agent som tar sig en ekvitt telefon för tyna det har sett det är til nærka om til at folk har finnet egen opp fyre Andreas Edmundsen.
1: Absolutt, og at det er en gang...
2: Han er ikke ringet for ei, ja.
1: Nei, nemlig, han er til rett. Men det er en gang vi at du først til nok så nærkva stedende at spillere ble nok så brådlige, øyelige gåer. Han har ju alla förstretna förut. Han har ju spalt att han är runt och särst allt som han häver. Han är alltså bäge här vid HC som människa och allt så passar han väl in i en profil som kan göra sådant lopp. Och så rönt du kände att fänka det är Arn. Alltså Arn var det, så ska du betala trusifra för spelare som blev av gåor. Så kan du fänka där ett Arn. Och då hickar sig en ny flidare så hickar man ofta efter kvör av hästen här kan man köpa och som kan växa vidare. Och då blir Andreas helt avgörst av oss. Jag skiljer det väl, han lightar. Jag vill nog sagt att hvis det ringaste som kan hända är att du ändå vill spela med en topplig i Serie B så är det kommer nog slängt.
0: Ja, det är nog det ringaste, väl?
1: Nej,
0: det är så, inte. Du mötte ju eisne rymliga tungväktarna, alltså Sampdoria, det är ju serien.
1: Sampdoria, det är muttlig.
0: Och är det tydlig?
1: Det är muttlig, ja. Ah. Och tar är du här.
0: Mutt i Verona.
1: Ja, alltså, nu är det, ja. Sean, fyllt jag med att vi är i Verona, men här är det flera fin storlig vi. Italienska fotboll är en trobläga, och nu snackar jag lite om San Siro. Kan det passa att hatta San Siro blivit ombyggt till HM5? Sam?
0: Ja, och nu vill man tagga den i.
1: Alla tagga den i, och jag sa, det är Neckvaros ner som färre av stadion och försäljelser, men San Siro har blivit, tar det ätkvött, San Siro som tar största vånbrottet av Vigia. Alltså folk som vill köra stadion som är ikonisk tog det sitt affär och omkring fortalte för mig att en orsak är med annat att det är kommuner som äger eller landet eller kommunen där det är säkert att det fungerar nere. Myntläggarna äger stadionerna och ger dem inte vitta. Det är alltså allt ständigt bara förfall. Hvis du hickar sig ut en likvården i Italien så stannar det allt.
0: Ja,
1: jag hade det tvär till att sutcher ta och läsa dessa grejerna. Så var det Juventus som är i sitt stadion som är nog så flott. Och så är alltid ett eller två att säga att man tar Vera Monza och Berlusconi och alla som åter till ett eller ett omkra timerna. Sen två tror i stadion och resten av likvården som är här det är ständigt allt nästan ju förfalla. Så man får ringt jag får avskåra och komma till till du just inte kan vitta och du har en trobläck av att du har en italiensk spelare som kommer jöknen till du har simpelthen inte ett system som rickar och nu har du svårt att ha en och i när var det senast?
0: Ja, det
1: var ett styrstan.
2: Jag har alltid tre och klockan 22 kv eller
1: klart. Och att jag inte är
0: 26.
1: Ja. Sen det var senast han. Så allt är inte bara luftar och dull i Italien, men halka tojta man har läxte kring om alla när han har bott in i Italien och
0: ställa
1: Serie A. Ja.
0: Han nämner några andra filmer, Johanne, till det. Han häver en liten skiadress vid högsta lunche. Tjonon är där bära restituering och dyster och det är ganska Italien lukt. Det man ofta har som skräcksöver att man kanske tacklar inte skier på en annan mat. Alltså, nu känner du näkla halsinna, to slidjande kjolver.
1: Ja.
0: Han häver en skie halsinne
1: ja.
0: Och tjonon anser där väl på och tar röna att patch him up till alla dyster som där nog ena för kunde och tar man röna att pressa sina grusutsoner som man kan.
1: Ja, och tar man gott skilja väl att ha betalt några pengar för han. Alltså bär i tjejpa och i just tjoj att här kommer några pengar dessna om mannen. Jag färger sig med mera klokan på halsen där andra än att jag halter demoner då hvis du har brunat till dem ett lockkort och så vill hon kan slittna. Vi såg i fyra kvar vi har tvärslattna halsen där Patrick och Sebastian Lennart John och då sagt att en ung spelare som Hugo Ekitikic av Liverpool som spelar ju i topp någon här färd halsinnar och det ena steg kan säga för motvikman så hade jag halsinnan blev bara bättre så, men det är jävligt länk att du i färd halsinnan så gänk du i en 12 veckor i stulva i gitt att ta det professionella fotbollsspelare så krötsar där han tills att du för detta nu och sätter den fasta men det är en månader om hon slittnar eller om hon bräster halvtid alltså alltså vi som slittnar så ändrar han upp en lärare någonstans och så måste du upp efter den och så måste du krötsa den fast att det på en kromat tar det operation
2: och jag tror maskiner är ju väl ankersväckna Verona att har pressen att spela du tar ju bort det eller du tar så ju att det har en guldklump här som ska visa sig fram nästan i kvarn dyster tror jag. Visst han ju är ju kommer vi härifrån så gick det till att kommer ett hampligt pengabelopp av bor.
0: Men nu var det 30 miljoner att som har köpt för värsta.
2: Några
1: 22.
2: Några 20, ja. Och det kan ju gått, tror jag, för att upplås när vi vill ta det så som det är. Och Verona, Larsland och det som är någon nummer. Det är då alltså att tälja pengar. Så det är pressan som man till att spela det som man kan. Och göra sådana klara till dyster som möjligt och han blev ju en sölver och sen fyrdag alltså tror jag vi tar släpp av igen och känner när Rickvi Penkon och han och tar gott att tar tag där i Serie B och han för vad gör till så är det vunnit så tar man så man skyller väl lösen fel att det är det där är just i stor och höjla ölen är kvar om pengar att lata ut.
0: Och för dig som lustar som kanske inte följer sig öliga väl vid transfermarket och upphatt hon och sådana kvarter till att en tullig vörra som man spelar är han kan kött jag vet inte vad jag ska säga att han kan kött ändå upp i 100,5 miljoner.
1: Ja, till små pengar.
0: Ja, till små pengar.
1: Ja, särskilt om du får till långklans.
0: Ja.
1: Alltså championship tjej begleliga för sådana uppadrar här. Det är som att det är 20 miljoner bonser ska alltså det händer, jag ska inte kvönta att jag transfer.
0: Det är det bästa genom mannen.
1: Ja, nästan. Alltså, det är inte så öliga några pengar, men så är det med sådana på kvart och värst. Italien har inte så öliga några pengar. Spanien kanske inte minne i Eisny och så vidare. Och så färs det runt. Men han är ju köpte för 22 euro på Holland, så det köttar rocknar. Så bara fördoblad så blir det nästan 0,3 miljoner. Och det är ju visst i 21 att du är största en jöknförter, Serie A,

0: halva juni månad att det är
1: jo Baltikum.
2: Där vidar vi kört den innan så vi vet
1: ju ska hösta innan mars.
2: Ja, vi vet ju själva vad landslagsvännerna kvar står och tar det här och allt det där, men
0: det är skatter som skatter.
2: Ja ja, ut från hus som du säger så hade det väl gått för Jan och för att kanske också för landslag du har Baltikum att det är kopp i här till inte så olycksaliga viktigt. Är alltid det viktigare vi få Edmundsson klara att det till tar större distance Nations League så att nu vi har till mål tutningar vi kan spela tördisnar så det det är ganska skilla gott att June Gold och Sparstan och det står vi står var ner som du säger så har han bruk för det ju alltså på alla mater så det är ju gott för han
0: och jag tror han kommer stanna första för ska flyga till att han bär där väl när du i stället var land men och tagga vars lucka en liten rund för nämnde Gessa Tore Janne tar matte luta för Salford spännande det ser hooked efter någon och vi har som så glapp Wembley en annan katedral kan man säga och så har vi Dagar Samuelsen han är svensk stäpavinnare vi Mjällby tamma man isen fäknas om där grönung gängande folk
2: ja och blir in den i landskapet nu vi gör
0: jag så
2: ja ja Hettlesdal blir i hösten nu gör
1: ja Hettlesdal blir in den och det är första för länge att
2: första länge
1: att man har så över om att ronker som helst han får komma hem efter så vi gör det ett lat man helt typ att helt han rotan för i hoppen så här time on men skulle svåna till att detta vill börja till att här sjönar läcka
2: jo
1: Jag hade det.
0: Men så starkt där så är så nävarna vi hem.
1: Och smärta så vis mig själv distance att han står så väl.
0: Hänger så.
1: Och det var inte så att du att det var en rustaver onkel en förringer som inte klarade i tempo i den här gasorden. Det var släckt här vid våre. Och så skriver onkel er och tar halt onkel för ju vet ni är Kanko.
0: Ja,
1: han är mamma som är AGF.
0: Danska mästare. Vilka sorts?
1: AGF.
0: Det är ju tagång väl ju för.
1: Ja. Och AGF är första fotbollsstudien när jag var till. Det var en AGF.
0: Var det?
1: Ja, vi satt ju åt lunch
2: med gamla elever. När trusno när
1: förfors.
2: Ja, förfors.
0: Det
2: var trusno.
0: Det var line till sex först. Då blev det mästare.
1: Ja,
0: så.
1: Nej, det läcker. Nej.
0: Men
1: gott eller stort lite ja, det måste jag säga. Och konkret är väl tja. Och den
0: ska vi se gång gå för en gång.
2: Då var det inte.
1: Ja.
2: Vi då igen.
1: Vi vill äta snack va?
2: Ja.
0: Men
1: så
0: vi kom.
1: Men det som äldre är så avhörst är att det är så stort att du först in då ta vet inte ska du sitta och flash score eller live score eller kvant du hickar där men du sitter för att du hickar till för en gång som passar din hövant allt och så spelar där alltså GSRM säger nog Lisman och mötte FA Cup och Liga Cup och allt det där är och så nu spelar mot Salford alltså det är så backup och Gary Neville som äger det här fällaget och kappas det här och
0: Scholes,
1: nej det här är ju inte men
0: det här
1: var, ja han har inte bort och grejer, det här var bara like-lotor
0: han satt annars här av stadion
1: ja, nej, det här var like-lotor i fällan okay. Men nu är det Uncle Rick, men USA hade det och så, eller USA hade det ska ske men, och så Gary Neville och Beckham hade det som är ju men samma grej, och så hävde det åt, så steppar Kapping och i Svörj, alltså vi hade varit nu och ta vet inte, 8-5 slagsor så stod allt för er stilt, ganska nästan han låter, åh är en föring, vi är ju hopp något som man tar av er, ja, men det har drucknat och lyssnade ju till hinnorna, alltså vi kom rävliga längt alltid och tog ut någon så öliga gott.
0: Ja, men i alla fall så är vi bara fäckner om att switcha till att gånger och landsmannen väl utanför landadagen till Gleilet och vi är som så färdiga rak och kunde vojare och ta som att det klarar sig väl så huxi är att Lee har finnit en uppstart som där kanske inte finnit bryna kappingsna nu sista tvärdisten till att ha lagt till alltså K och vi börjar med stäpa kappingsna NSOI, eller K i NSOI här där mildt sagt halva NSOI
2: ja. Ja,
0: det blir snöbeslut men.
2: Ja, ja men uppgången börjar sen vi hoppas det någon och så får det så duktigt med skala som ja, det är.
0: Han skriver en Luke Oshaga, Bill McLeod, skriver en fiddlesockta läsne som männare och onkelslä.
2: Så jag flott och gott.
0: Rock and roll.
1: Jag ska säga att jag vill lack med Bill Bantorna för oss där. Han ska vara vän alltså mentor alltid jag köta ungdomsvänner någon som är här så gör det. Och han är väl också lunch till vi vill öppna om han är väl lunch yngst att släppa röjna sig, ångstarna. Och nu då så finns ju möjligheten att ta lika fyra. Och man säger, och nu, vad ska nu lägga jag säger han. Så, och Bill är en sån, han har väl vänjare i Asseloiv. Alltså, han är en sån vänjare.
2: Han ska ha sig förklara sig.
0: Men nu är han en männare än en vänjare.
1: Ja, alltså, ja, akkurat nu, ja.
0: Alltså mentor typ.
1: Ja, och man får bara säga till att det kommer att vara jävligt spännande visst det är nog... Jag vet att Elisabeth var ankom för vi är som fiskvänner. Jag vet att Michael som kör inte Per Flatsche som vänner. Men nu så kör vi männare, vi kör ungdomsvänner. Rujtjen, vi är steg, ångstarna, utåsarst.
2: Ja,

0: Unge Götmer i Midtjylland i Ångstan,
1: ja. Ja, og
2: Reinerstur
1: Brøndby, hjelper til her. Altså, knappt det blir verre nesten i minne, og vi tar til sånn nekve leikloter i fotballsverden. Du kan steisne verre, altså, du kan, Lilleire, Sylvan, han har vært i Molde, altså, det er sånn nekve ting som blir til i fotballet. Og det blir bare, jeg vet ikke, mer lidrykt alltid.
2: Ja, men det er feit. Og jeg sa Skorsten og Mitchell Thomasen i morgen, og man hann ikke eisne enda Ångstan i rettelig kjøtt. Det
1: er helt... Hva var det du?
2: Nei, jeg vet ikke, men...
1: Ah, come on, to spørsmål.
2: Nei,
1: et fall.
2: Kort for å bo i. Jeg så han bare hukk seg, fuck meg, hva først du?
1: Rosenborg, hva er
2: det? Ångstan. Ja. Så her kommer...
0: Ja, men han færre mål å konkurrere, sant?
2: Ja, det er ikke en 100%, spør du bare hva er det?
0: Ja. Det er sikkert også sånn at han kan sikkert velge mitt eller akkurat, eller fløyre.
2: Rett.
0: Ja, hukk seg.
1: Dan Brinsvik.
2: Jeg nevnte Dan Brinsvik,
0: som er ikke med Østene. Ullungby, ja.
2: Og tar det riktig opp, skilte det rett, i Superligaen.
0: Ja. Tar han opp Superligaen, ja.
2: Ikke sånn?
0: Ja.
2: Så, glede litt.
0: Ja, fantastisk.
2: Og jeg ser Neidl Trelleborg, skulle ta oss til Østene.
1: Du kom til å være, vi kan ikke snakke om det.
0: Ja, det var ikke Trelleborg, det var ikke Trelleborg.
2: Trelleborg.
1: Så jeg tok han av en fotnote, sånn at vi ikke
2: Men det var ikke. Nå, vi vet for jeg prater om fotball nå, men det var faktisk vel 20-20 minutter, skal jeg helst å si.
0: Ja, hvis vi får etter køy, så blir det faktisk...
2: Fyre hoppnallene, hun enda fyrer tvei.
0: Ja, da blir det faktisk ikke...
2: Må du ha på grunn av det?
0: Ja, først da. Da har jeg spillet der halve hoppet som du ser sammen. Og så en kjellende som måtte skale her, gjøre rydsel til å vinne. Och så spelar Östen en dist i Gundadal här med 63 som är helt okej. Jag står skapa nokt Östen att vinna tantisten. Och så skorar det förra mål men den så ju förra mål att nu. Så det då ser ut som att det kommer något gång då i maskineri här. Och till er vi går en alls spel. Alltså till det som jag har saknat efter att Kai ska lepa Neckmore A och vi bult alltså vi spelar inte bara vi länkar diagonalsändningarna så Og at Hafton Jair, ja, Bjotter skårer flott med fyrst, men Kai har brøtt heva chansen, altså. Jeg har aldri talt opp en i 8 chanser, bare for alle kjellet, så det er større chansen, bare chansen, altså. Så Bjotter var faktisk nok så heldig at Kai kjørlig kom gang på den veien, så det kan jeg si, nok så gjøtt det ut der ut. Men, ja, man
2: kjenner... Men det ser godt ut til Kai, Lund.
0: Ja, det ser ut til at nå glir det som det skal.
2: Og vi kunne stærfeste, vi får komme til landskapen nå, om man løter opp, men vi kunne stærfeste som støvende nå, så er det 3-2-2-20 stid. Det vil si at det er ungen skje. Vi vil huske at det er liene, det vil si for NSU-B6, det måtte simpelthen samle seg sånn ikke sammen. For vi har også standet mot vi, og nå er det som en distri som skiller parstene der.
0: Ja, og helt og vis henger det jo i. Helt og vis for kappen henger Bjørtrus når NSU-B6 det blir jo, og få gav Oslo. Jag tror ju bättre vi är närsagt oss. Så vi får en spännande kapping. Men tar vi förmastare höjter som det ser ut nu. Det ska brötas hållt av oss anlägg hvis förmastaren inte ska finnas med den här strö.
2: Ja, jag har för 2 månader sedan så säger jag Kaj. Jag håller fast vid
0: Kaj. Ja, Kaj är stadigt för riktigt.
2: Det är det jag vill säga. Tack av oss hinna hoppen alla har lagt i grund att det är en lika spännande affär vill jag säga. Hape tecken mot Voyager. Jag har också att Hape vinner. För skulle det vinnare finnas så var det kanske okej att vara Hape. Men det här var skivskriften för mig i Stisner. Det var Brottsbörsk och Omater och Kvartalsvinn. Kunde du också vara en parallell till Dysne och Toft och Nysne? Här är ganska luknande stöver som inte var dömd och tagit hos Sibie till Malmaren som ska lätas för flera strykna.
1: Ja, jag saknas efter präck från Ferie att han inte var färna strykna. Och där ser man omkring sig
2: där. Det sa du inte.
1: Nej, jag körde så inte om han är färna eller inte. Så akkurat hatta... Alltså, hvis du stendt det her og i linjeværet, så jeg kan ikke ufra at du har hatt en outgjør som du teker nevnt. Jeg kan ikke ufra at du rettelig viser hvordan du teker hans outgjørene her. Du har en outgjør som har øyligere komplikasjoner for arbeidet av resten av denne, nesten noe å si. Det som jeg vil si er, helt utrolig vel, Lys.
2: Ja, og Tor Thomsen det
1: samme. Tor Thomsen det samme. Ja, Tor for switcha linjen i alldeles. Det har alltid
2: bruket. Av Facebook?
0: Onker vi mørker det, at han fyrer. Jeg har sjokt etter.
1: Nei, jeg har prøvd å fyre ikke. Men godt,
2: hva skal jeg lade? To høver opptøkker for tilværs nå.
1: Ja, med et eller
2: annet. Jeg har opptøkker henne meg innfra.
1: Ja.
2: Og ta meg og si at...
1: Det er vi.
2: Det som mer saknes etter, det hvis vi nå endelig skulle fære at vi heter millimeterdemokrati.
1: Ja, ja.
2: Och för att döma alltså är hade domaren haver värre i år enn det har vært av. Det er min ærlige mening. Jeg har alltid til for ofte hvis ikke damer kommer fokus og bare skriver ting til dem. Min ærlige mening.
1: Ja.
2: Og det er det. Det kan være for skriver, men så er det min oppfattning. Ta hukse i at ikke nå at vi får gjøre hattar. La den helt for stor bakre shit.
1: Ja.
2: Så vi kan diskutere om det. Vi har vært brottspars til Vujink. Det är det kanske, det är det kanske inte. Jag såg inte snöva eller heller att han upptog sig, men jag såg en armer där i anledning.
1: Ja,
2: alltså det är testet.
1: Jag ska säga tack för att jag får en tur från Boi Habio så ta att han har det som han lever och här var han inte smältat av straffet.
2: Nej.
1: Men ta jag varsågod ut så sa det inte med Lucien kan det här var att det visste man här var hon där var allt på.
2: Ja, men det var det här var en arm. Ja, så vi det så ska du döma med Brosbers.
1: Ja, det är så akkurat det. Men det som kanske blir spårningen är hur som för någon är att det blir något så grejt att armen ner och det är ju en trunka så sårst du inte här sårst du då
2: för så jag hoppas att du kan försvara brottspass i Majra än att döma dem att det här hoppas jag
1: ja och här är två instanser det är inte för att domar som de brottspass i linjen som säger att han förna linjen ja Anna är så svart kvitt antingen är så förna linjen eller stutsche och hit blev så bara med en mätning konkurslöm men det som är häftigt med VV är att han är en känd bok 12 yards som är om Brottsburg och ta han boken kom ut ta
2: spela plate ja. Så sa du där va
1: trust ja jag undrar hur fan Ellen inne
2: nej vad jag
1: pro trust att stoppa utan loftar någon eller gång för Ellen inne då men det som ska se är så boken Ta vær, at ta stået Malmen bare 6% av togene. Malmen standa øyne kjoldene, og så, at det blir en sånn, altså en samråd, det ikke en fakta har vi hos i det, men at grunden til at bare 6% av togene er Malmen velger standa en brottspart, det er så bort ut hvis det anker så skjuter ut og så inn og skårer. Det blir lukkast nye støvende ut fra at ha tås av i flere Malmen. Man skal si at ta Och det som så visst det var att cirka 20% av Brottsborg som får mitt. Det är så här var näck procent att hända vid så torra standtångt. Ja. Och det är stått till det att innanför så stått att vi är det tvär som körde mitt och tvär mamma som väljer standa och bara bjärka. Det är alltid här. Trorlig avvart. Men tjena, hvis du stendt her og hikret til en lije og til sørste chanser av bjerke en sti eller et eller annet, og så kommer Brottsborg og mamma stendt her og hinner triller henne ut så inn og skått ikke eller godt. Kan du finne det også her? Hvis du er ferdig til bjerke, så det er sånn. Du kjente sikkert som mamma var gengt jo fra, og annars vet jeg at jeg har på høy, men nesten, altså, teiter høy, fyrir ævlig sier en rævlig å gå brottspørsk, og ta kjem hjelp med noen stand fra, nesten, så her er folk som sitter og greina, tar som kjota, hver brottspørsk er færre ikke, så, vel tidsi, ta man sier.
2: Det er en sindra sannsynlig tråkning, og så er det sånn, det er rutiner, men oppgjøtt noe med færen,
0: Känslor. Du först, du sänder där du tittar som allmar för känsliga varskott. Det är så här som annorlunda julbankramat.
2: Ja.
0: Och det är så då.
1: Pressure penalty.
0: Ja, det är överst, rättligt överst alltså, ja. Och Tore så han är i varskott, tottar i fjärde så han stäger i varskott när kanske 5-600 distrikt och snäppar ner eller mer. Så det är ju bara en kvar sänder där. Alltså det är en rättligt runtum allmar som vi prövar så sig allt i förskon fotboll till. Och känner väl att det är som ständer här och ska köta. Ja, det är otroligt flott. Alltså. Så skulle jag med en millimeter i ända ett
2: land. Och det är ganska märkt här som är i sensen och i praten. Och det är det här, vi där först går från att här man säger att brottspark är 50%
0: mål. Ja, då är det väl.
2: Och nu tänker du faktiskt möjligar, att du inte möjligar som mamman en minnet. Nu... Det att du ska komma och sätta sig göra klaran. Du kanske just göra det stittler. Och visst att du ska allt. Ja, men du kommer väga det linjer. Ja, till fri rövertur. Men för jag sitter av så vill du inte flytta det hända under handen av en.
0: Jag gittar till det. Utan att jag vill göra mig färre runt av Kanada så gittar jag bara till att bara bo fram här. Att Malmen är färre näck oftare av linjerna än vi gör och färre. Det är bara att
2: allt andra om övligt.
0: Ja, och bara att ta en bjärkar och till tydligt så vill jag dömt om att Och ej det ösnä ofta om man för Iron Herman skorar och han tar sig man och snackar runt det han skorar lugga väl.
2: Ja.
0: Så ej det utan att veta så ger det man men för han neck ofta är linjen än vid halt.
2: Ja. Och för vad det själva som tackar i hackermakt och linjen var han fick han mål lägga
1: till. Åh, värst han vill sätta för inte köra mitt i.
2: Nej. Nej, och tala att han angår ni var vi rum.
1: Nej, det var med och det var faktiskt nog så cool att han var så trygg i Rutoja.
0: Men Annars hade halvtiden som dystren här var inte gav på sistern. Alltså, fyra halvdekar var... Ja, ikke så jeg vannet til fotballspill, så jeg ser i forrige junior etter lunge, men altså, det var sint av det fotballspillet, mener vi, for ellers. Det ble jo sint fri her, sånn, ikke? Det er det man
1: sier. Det som brøtte er å ha det fra Malmann og veien, og så kommer dramatikker, ja, altså, det er helt over fantastisk, for jeg sier fra det stund, altså, det bare latter til at du fikk noen narrativer i hendene, ikke? Altså, hva skal du få noen fire helt av seg til? For det er ikke til å bære.
2: Det var en øyemarske gang, men hjemme at det så er Vujinger for så vidt ikke noen prekk hva det kom kunnet til. Det skulle begynne å velge at det er helt der her, og komme hjem, man kan se vi kjenner, altså, pluss et hape, det er jo bære. Det er ok, støv å komme hjem i.
0: Og kom der til gøy til at vi gjør noen eller til Estekommunen via Nianløg, ja, så var det funnet, altså, så var det noe som momentum visser høymater, ja. Så det er, altså, man kan nok ikke laste vutsing akkurat for det her, ja. Høymater vil vi ha, ligger presset, sånn at hopp skal ut etter en urslite, og jaga det urslite, ja. Så,
2: men det finner så reisende.
0: Det finner så til en maler som gjør måned løtene, og det kan godt være nok.
1: Annars helt er det en avhåver brøyting og ikke hap, ikke nødvendigvis til, ikke til at noe har sett utenfor det, men at sammen sett ikke noe min, ikke hap ble en som kommer fram vi. Altså, du har heien som kanskje ble sittende mer rett, han leiklodden som noe med nøyong de hever og de oppe har haft, men ångte jeg har haft heien og noe, ångte jeg har vært de opp og noe og så videre. Men nå kommer Eivind i midtfyr, og Eivind renner frem etter. Han kommer inn i Brottstein.
2: Og fremmal.
1: Ja, og han kunne finne tro i halvdige vi i Øtlund, og han burde kanskje finne tvei. Han var rævlig åhøpen at han ikke fjerde halvdige bant åren til halvdige til Håttlandsparket som Djevemala.
2: Bare Bjergård.
1: Ja, nemlig. Ja, nemlig at han så i stedet være. Hva man sier gjerne. Ta hok seg i bare snakket når vi har på. Dan sa brottelige ut som en som han var vi, han legde opp til mal, han var vi, altså hver eneste er livende myvåtleren blir en av som hever bolt og får flott bolten og så videre. Du får skapt noen støver. Det er alltid var godt til å ta imen. Og annars imponerende at han unker til Wichinche, altså det er så jævlig unker som rett om, særlig høyre så igjen. Og hun var ordentlig spennende, Josef og Aron. I helt av var ordentlig spennende hit etter. Det har hendt og ting, og du følte lykke som at dette var nok så. Jeg vet ikke, det er spennende hit etter. Hette ikke noen livets produkt. At det var ikke en kallie.
2: Og så var Aron Benjaminsen særstaklig åhøpen han sette Aga Johansen og Aron Morjonsson ut av Kjeb Hotdogs. Ja. Og han gløyer da han skal kjøte åhøpen. Ja. Annars vil Lugga nevne Beidi opp og Aga i mye verden kjøpe.
1: Ja.
2: Det så ut som det kjøtt gjørst han.
1: Ja, men, men er det ringt å standa vel mot Vuchinger? Har Vuchinger gått all opp?
2: Nei, låt vi kom på stafesta mål i kjeru her, men det så sagt så det så veldig ut mot det veldig lignet.
1: Ja, nei, jeg pura samtidig, jeg halter å spille, og de opp skal spille mye verden.
2: 100%.
1: Avspillingsmessig han ikke til å spille mye.
2: Her har vi en normann,
1: Per Magnus.
2: Ja, jeg tror ikke firmer han til minutter. Ta basta du klarer och de upper här så du ska söka att du ska vara norman den
1: att. Nej, det är ju inte att du vill ha typerna in alltså in den här lejare typerna. Ja. Det kan så vara.
2: Det är så det.
1: Men det är helt det så var ja, Tarika för så funkar ju hoppa men här var det lite synte och så blev det när jag kan lån via kom in och han blev via så det går inlägg.
2: Alltså jag sa nej. Det här var inte för pop on.
1: Nej, jag kan se det.
2: Jag visste inte man hör kredla Mr. Bynt. Men jag kan se att det vi det.
1: Ja.
2: Och Herbert Lån gammal bisexuell legend.
1: Ja. Och för säkerna, det här kanske kan hör från pappa någon nice, ja. Ja, att vad du är fejt, det var som okej, här är så med ting som jag inte väl. Men watching grad det rullar toilet, ta ver i charge of watching just spawning in your charge of watching here. Kunde där klara sig in i en step off nalle och kanske bliva till bättre med hållt så är time vi til Europa, annars måtte jeg våne at Hap ikke forstår på så ut. Tog B6-er ser utlaffet ikke større på så ut, og så skal Vuchinger henge og gjøre som fjerde opplossene som så gjør utgang til Europa på omkring maten. Men det virker øyelig nok for meg som om Vuchinger altså, du har akkurat sett noe som skal vekse, og du har helt unga. Du har Josef inne som spiller høyre, du har Aron som er høyre vunker, du har Inge Arngrensson og Myverne framvis, man nesten glemmer at han akkurat bryver, og altså,
2: Oddny
1: har alt 20, han ikke 25, han 20 år han spiller her. Så det øyelig unge spiller for så vidt enn, så jeg vet ikke, jeg vet som du har klart å renne kaffe til henne, altså til bæra hvis...
2: Men jeg alltid helst her Givel kjenner at det tar Atlas her helt her oppe av en dag.
1: Nei, men det som jeg husker er hvis du sikter etter Europa i året,
2: ja.
1: Og jeg vil si, jeg har ikke vært bilsen, selv om det er brydre lydsende fra tog som vi råset dem fire, og eisende kanskje tog strategiene som det her var, Men jeg vil ikke bilde seg hvis det stender en avløpere i Sarsbogjere og i kommende flytninger med det. Tøy at han det som han må spørre seg selv om hvordan jeg kunne vi gjøre hvis vi ikke får bolten til male? Altså, når jeg har lyst til å sette en anten en fjakkere som kommer inn, spiller et år eller tve i vursen kjøfer sted, og til tøyde hvis det er det eneste grunn til han er her, eller først ut og leter, og valgte en avløpere på en 20-30 år eller et eller annet, som kan komme inn og som kan få ankre av oss malen her. Jeg vet ikke hvor det skulle være.
2: Men David Reinheim er sikkert for å få inn her, oppgjøren.
1: Ja.
0: Det kunne godt
2: finnes nærmere minutter.
0: Ja, det kunne godt hente han i Gjersmoen. Han dør å få han av Basle Mali. I nekvån støvende, altså.
2: Og vel er ikke
0: han... Sjort om han ikke skårer sånn ikke Mali enn, men man ser dikten her.
2: Du tippte henne enda om Gjersmoen, hvis du skal ta tannparsen. Du lærte faktisk Mali sammen med Kaj på sexet. Seks Mali, nå er ikke det som er godkjent.
0: Jeg er godkjent.
2: Men du faktisk kjøler, så først var en pott inn, så...
1: Det er akkurat det, og hva vi har utbått til at du gjørst det i forhold til alt det som du hever av VM, til at her er det nekva VM, det er bare ikke innenfor et halvt år kanskje, til nå hever du langt så nekva som stanta og skulle spela seg innom.
2: Vi færre til Meisteradeilene, og Tanein Distren, han var spalter under Møyre Tjatla, og til altså Skala, for Sjønkrig Sveikart her. Skala på 6, Distren 1-2. Faktisk en utmerske av Distren fra Skala, så vil jeg si, og nå nevnte Jønkrig, om det to eller trønder, at på 6 var kommet i gang, det vil si at første måter så på 6 er det omettelig kjeg ut. En annen fyrt takk av...
0: Har vi vinnet, Fabustus?
2: Ja, men Hesver var det ganske mer helt enn forstand. Silas, jeg synes at Silas, Malvern, på 6 skaper Det var eintist under myen, så det var der.
0: Det er en godt for at du rett.
2: Så som det ser ut nå.
0: Men spør ikke om han er for å spille under myen. Han vekser alltid. Han blir bedre og bedre alt, spekler han. Det er alltid, tror jeg, det som jeg synes ikke går så her. Og på seks vinner for dyster, at han vinner den dyster, og så kan man stande her og ta som alt dette forskjellige. Men altså, skala er oppe på bursdi, det er alltid, jeg tror jeg sier, ja. Men det fungerer ikke. Så,
2: nei, til rett.
0: Ja, og og til, og på seks, altså på seks spiller ikke en fantastisk fotballist, men det spiller heller ikke så vanlig, altså det ikke så helt galt, det ikke. Det ok, dysten er nok javner, bilder etter frem, og så skal det jo sånne sjansvesen til gusser å få stibusjur, men...
2: Men himmel att det kanske helt runt alltså man har ju kanske en vanta skala för Jordan Skarsbäng.
0: Ja, så det är så mycket så. Så jag tappade den femte och här kvar för jag andra Jordan ju in och från onta så ska det haft en öle goda period ja. Och det är en pastra och snö en goda period i Schotland där tappa vi en mal med 60 till det grund som har vanta alltså att 64 att två stin har mot skala till man det blir också så ja ja hade det men för 60 är det viktigt att vinna några såna dyster som att det är för att hänga i toppen
2: och ja vi skulle hinna topplinjen som att det jävla ska
0: ja och ja alltså där och alltså för 60 alltså för moralen för chansen att du alltid där att man vinner några såna dyster man ska vinna tar trouble dyster tar man i 60 alltså ja det är alltså en styrka så själv att utan att spela allt så öliga prängande att stanna ett vid trim och stig det är gott för att fälla och lia och spela.
2: Jag ska alla just naturligt att vara tror att man nu bara ska vara nöktare vid att få stiga skala.
1: Ja, alltså till jag visst alltid det här. Nu må lukka suttja kvært fyrir skala fyrir að spela resten av kappingsne því hætti jú ekki ókjent tjátt om hún lín og sindi lakri ég held en tendenser som vi suttja og jú har er at þeir stóru vinna størst men þeir sjölja tvei fjölu sem leta nekk flest mal inn í lötni þeir som nú sé vestur og bjóttrush skala er aldrei leta nekk mal inn allt í næsta meni
2: af þeir leta tölvin
1: ja, þeir eru sjöldan að leta nekk mal inn svo hætti ekki nekka som er ókjent fyrir þeir að tepa tepust og ikke få kanskje maksimalt på sjur, og dreist ned øye skjolten at skala flotta seg til dem som sommerflytinger vinter ja, og kjøper og kan ståre han spiller inn og så videre. Så det er sånne tendenser man kan kanskje hitje av løsende retter. Det som jeg holder å være øye avhåverst ved skala er at det finnes ikke maks for latte nå. Det styrer ikke vel om alle sparsen til dem, men det har haft noen skier.
2: Færre frekt maler, dreist
1: ja, og Simon er god. Allt är med nett går fotbollsspelare otroligt han som sätta långt uppe för alltså han fär ju ur FC Höjvik till Skala som är i första delta till en spelare vi öliga står om potentiale annars har jag hittat en distan här så också jag lyssnar i förhållande till besäkset att ta tar färda i Estertonen så kunde det inte släcka sina godkostar av spalt. Det har vunnit en dist. Där är vi i toppstrunden bara nu. Och bara nu blev det att Sintre hittar ner. Hur länge blev det till nummer 5? Det är det första köpet 6 att du visste att komma i Europa så hade du vunnit en öjliga stor han säger. Du tänkte att du inte var en att du nu. Och nästa som jag också vill på 6 är glöm sig att det var en köpet 6 att alltså hade det inte en värje här du huxar men TV här nu, TV här när vannställ att du först när skala och vinner 1-0. Ta den och vinna. Og TV Silas, som bliven Lukas Misner, største kjøtt av Monto, Mathias, og Børka er mye verden etter to råspillere, det er råheldig spiller, vinstre bakker, ja, løms, ja. Det er unge spillere, det er spillere som ikke ordentlig har brått i jøkkenen, og forskjell sånn, og to vinner dysten. Jeg hadde utrolig at tøtninger mye fire på seks er at vinner dysten, og det er unge nivå om å skala konte, og kanskje borti, jeg finner ikke i anleik, men det er sånn vi kjenner, hvis du hyggelig at de først tøtter dysten, så har på seks er funnet en frimel, som gjør at her får sti. Og det gjør det så eisen i hessfinner, så det kan godt være. Hette var en reelle store sier for
2: Men er anstetikken som skriver seg nakkende, og topplig her Malmøren per definisjon det beste spillere han snakker kvendest?
1: Jo, besekset er jo presterer.
2: Nei, ja, men jeg husker bare at marginalen bør så luttler ta Silas
1: ja.
2: Er beste maver.
1: Jo, men besekset er jo presterer løtene.
2: Ja.
1: Ja,
2: möjligt, ja. Möjligt inte.
1: Men
2: skildo kvällen.
1: Ja, men stia mässiga EU-presterar där. Vi stod fortalte för mer att här var det ur ändringen samman vid KU och en så i FN så har jag sagt Trondor, slapp av. Det här var inte bara nu. Det är där. Det är vi här. Så ja, jag hade där EU-presterar och ja, ta blå marknaden för jag minns det till Mattias på Årsens Malmar här. Han har ju nog förrättat sig tålen i här. Alltså,
2: det var det tutsch,
1: ja. Expertol, ja. Alltså han stäckade. Det här var en gång Malmar, det är inte så lovligt. Til lov han gav mamman, spurningren som er for hva sier det her, hva hendert han dagen, ta Silas kanskje, lette han si, ikke kjemmer så gåvandest, og nå blir rett noe til skala, og i to distance den fire, ja. Hvis du besøkser det, ta 8-vinnen 2-1.
2: Ja.
1: Så får du inn og si, nå, men her er det altså ære spillere som trekker til, det er bare så langt, mal ikke kommer jøkkenen, ja, men så er det sånn funnet, da.
2: Ja, men altså, jeg husker vi færre syndrom om det heiter greiten, du leter sånn ikke hva chanser fra der. Job 6, Silas Matua, Aina Fantombjerging.
1: Ja, men B6 er ikke bedre enn hatta. B6 er ikke lukket godt. B6 er ikke.
2: Ok, nå er det kontantene.
1: Ja, så jeg var så B6 er ikke nærmere enn FM. Det er nok ikke vi.
0: Nei, jeg vant heller ikke B6 er ikke i struden om FM Holtlmal. Det gikk ikke. Men alltså det är bo men det kan börja till alltså så långt som kan en så inte ordla knalla till
2: och Silas måste simpelt spela så
1: fantastiskt hinner bäst skulle ut i Europa det ska bäst det inte
0: ja hinner bäst skulle
1: alltså se
0: jo hinner bäst skulle präkva till att ta det bättre än sexet alltså alltså inte men är fullt ju terrorist nu till att Chamberlain där vart Silas inte är
2: man of the match
0: ja. Så kan det godt være at jeg besøkste ikke med misvokst i her der. Det er du jo.
2: Og ta hokse marginalen, blir så øyla lukt.
0: Ja. Jeg nevnte at dømmer seg en sånn dyst som måtte skala. Hvis vi sier oss ikke spiller så vel, at da stander vi en 2-1 tap.
1: Det
0: blir også en tid.
1: Men jeg har ventet til å si det. Nå har vi skala spalt mot øtlen topp 5 fra i fjør. Det er bare et liv som har vunnet. Det er besøkset,
0: ja.
1: Og det är för vinkel väl då. Du kan hitta på det här och så säger jag besäkert att det här ligger som klarar det här som hinner inte klarar av.
0: Ja.
1: Men du kan säga att du kan vänta då och kanske få in och hitta efter och tun för att säga att jag med mamma är er best marriage att de kvar för. Ja, men jag hade besäkert att jag hittar det hoppen jag besäkert det. Så också jag besäkert att du borde ligga i mittlen watching och kanske ännu så jungs den här kanske mitt i mittlen också den här. Och det ger dig. Det ligger inte nära toppen. Och det kräver den nära marginaler i. Till kjolterna för ska landslige ha vunnit utan att Malmö har tjockat.
0: Du måste, alltså, visst du ska kappa som FM så är det ett betingelse att du häver en gav Malmö.
2: Pura samtidigt.
0: Ja, alltså han täller en gav Malmö.
2: Alltså detta ska inte misskiljas. Alltså hette ju Silas Stenter.
1: Det är som turen att säga att sexuellt spel är inte väl lötne och till marginalen är det för smajer.
2: Precis.
1: Ja,
2: det är det
1: som är det. Det är så gott det var och helt tror
2: jag att det är så att jag är snöggt höll som underbudget här som jag säger. Att här får han ett fler steg än här i värdläggande här uppe på borg mot testa skallar.
0: Det är pura samtidigt.
2: Och vi ser oss som vänjer på sexet. Och i det. Och vi har gått marsten så också. Okej, vi har lärt oss sex. Lätt oss säga 100% chanser borster mot skala.
1: Ja.
2: Vi har lagt 5 chanser mot KOI, 8 chanser mot Hapen, och knallar bara till.
1: Ja, ja.
2: Så har jag skrivit mig, okej, okay, här är ett land som läger.
0: Ja, men kanske ska göra det, då rör det rätt.
2: Ja, jag har inte gjort det, det är klart.
0: Ja. Men alltså...
2: Det är tanknakan som jag händer min hatt på, och säger till att här får jag vara problem till dem, hvis jag inte löser det.
0: Kan bli, va?
2: Kan bli, ja.
0: Det är inte så sikt att bli problem, alltså... Det är helt säkert att Silas för att spela när kan sälja ringandist. Alltså för på 60 är det fantastiskt att han kan ringandist spela.
2: Ja, ja. Ja.
0: Och hans Ramalmans spel kan gott vara det och vara det som helst är på 60 och i struden om FN.
2: Och klarar han det till resten av Arnum?
0: Ja, till spår ja.
2: De och gör han det, ja. Så får det akkurat om halsen som är rättligen sagt. Ja. Det är 100%.
0: Ja, ja.
2: Jag tycker bara spang kan kolla.
3: Ja, annars vann Hapia skala. Det passar ju i första omfär.
0: Ja, ja.
2: Ja, 3-2.
0: 2-1.
2: 2-1.
3: Ja, passar. Så det stämmer inte helt som säger, men det var spalt.
0: Det gör det
3: sjukt. Det var spalt fem dyster, vunnit en spalt förra jaunar. Arnum mötte på 60, ja. Det var liksom tandgångten.
2: Och så har vi till sövna på 60, det här vinner modern så i spelar jag med Kaui. Vi det samt om hetsi tilvilt. Jeg hugsa bara at Kostus er kanskje ikke så stabilt.
3: Nei, men hvis du hikker etter vergin et lømmes, altså, ta henne vannstallet vi til en grunn til at vi har alltid henne vannstallet viktig å spille kjøp sexet.
2: Precis.
3: Alltså du tar han är vi
0: och Silas va?
3: Ja, och Silas ja, men Heine
0: och Boy Reiners.
3: Ja, ja, men jag vill säga att det
2: är karaktär.
0: Ja, ja.
3: Och Felix att så jag där spelar mitt fyra mitt då ja, alltså till Tavera Tyson som skulle bära det på en kramata, men flotta upp i 62 Eisen för så flotta och skala och i gångne, men skala häver fram i Sandro Blackan som är och vidare kommer sida vid att lunche. Vinna inte nog av fotbollsstund. Men det är inte grund till att hänga vid nävnena.
2: Och så kan det bara bedöna slöjfer och säga det i Ivis och 21 och 6-11 och säger man, vad ska vi vunna det dessen här? Fuck it, vi
3: är.
2: Det är pura samtidigt. Ja. Nå, vi får vunna det. 0-2 väster NSOI. Och NSOI ger det under mot i bottlingen 18 nu. 8-6 eller 6-8 ända tandisten. Ja.
3: God mål.
2: Skrykker lint.
3: Ja, bänkar han och maler.
2: Tvar gåa kassar.
3: Ja, men apropå tendenser. Norska Väster, B8 tror jag, för jag snackar sin dominium, så det här är av ett lövst i. Men Norska Väster, det är rädd enligt malen.
2: Ja, det är 20 malen.
3: Ja.
2: B8 släder 25 malen.
3: Ja, nämligen. Och det blir inte så. Jag har alltid ångtid att Helene som leder enligt malen. Alltså vi tog inne. Man ser ångtid att malerstöken kan läsa med rymliga gåer matstocker, men det blir inte övrigt i förrigen, för det är så jävla störst toppen mot botten, så de går tappa mot toppen och nekv, och så vinner det snart. Det är det som helst blir 8-20 klarar på en kram. Men nu ska väster, alltså till 20 minuter så 1-0 till 3-0 i halva i snart, det är alltså jag syns inte känner inte att nu ska väster att det ner annan än fra i fjör.
0: Men jag var att unga satt
3: och
0: en så i halva där sånt och samma.
3: Ja.
0: Alltså vi går om fotbollsspel och tar väl bara neck bättre att all bara med sån alla vinn jocken från första till sista mot. Det var inte jag kommit. Måste Väster ha en chans att göra.
3: En heaven kvar vi ser sett det ska gå när Charles Michael Schönberg och två första Lutzen drar pengar när
2: det
3: tar fler man att få. Kvar just du kan stå ständigt att bjärgen att leta
0: vi fru för det stund jag nu. Så är vi nog så kontanter. Och för det är nog jag nu.
3: Alltså Malmö är ju misstag. Det är allt som gott.
0: Ja, men allika väl. Det är just nu livet i Malmö är bäst med. Ett muntigt. Han har en 34 större bjärdingar. Och det är en nekvärd ut som är större som Malmö. Ja, han är nog skilten av nästa Malmö. Han ser inte för sköjande nyer. Hina Malmö har en nästan unga chans.
3: Jag har inte hatt någon spärsmål missar.
0: Nej, han röjner att komma ut. Här stannar 6-8 massor för trobel till arbetet. Och
2: Onkte fan för respekt för short.
0: Ja, för det han hade slått. Och han öje kanske det nästa målet. Sån här headshot skjuter. Tack öje han kanske täcka.
3: Men
0: han
3: är nej
0: jag tackar. Ja, jag tackar att sveda så här. Men han har herre gossit för Ulleberg som är bara minst bort i hötten då har där pura läs vi någon här han är tvär fotbollare och rättliga större än klassa. Alltså han var bäst med Arjan Tjönn och Sjövester.
3: Så bäst med Arjan Tjönn och Sjövester var Malmö och han tappade för mig.
0: 6-8, ja.
3: 6-8, ja.
0: Ja, det kunde gått för Neckborg. Och ja, är rättvist att spela som Sjövester är ju. Tar spela fullt av äcknar i holvet. Det hade inte en pressa, men det kunde jag ödla. Det gör jag. Så körs det som det kommer från mina, så äppar jag alltid ut. Ta jag stannar inte. Och jag såg inte lyck på fotboll som att linje. Jag grannar och grannar mönning till frivillt.
2: Men det är en gång mikrofon.
0: Jag är duttig, jag tar oss några pastor. Men jag är duttig, jag såg inte en idé. Alltså, kvär skuldrar med bulten? Kvär är skuldrar? Kvär var rennemönstret av mannen? Kvär skuldrar gör jag kvär att jag är mivadlar kom frukt rekande fram av vallen? Kvär skuldrar flytta sig kvär? Och det verkar som det var fullständigt avskypa och ångar avtal, för jag ser det mildas. Och det var halvare av. 6-8, fullt upp på Bördländen så. Hennes så spalte han fyna.
2: Kunde vi mer, kunde vi näck mer
0: som du säger. Kunde vi en 2-3-3 att gussver. Och Ja, alltså ja, vi ser väl måste väster går så här väster ser väl tillägga att de så är vi bench nu stövna.
3: Nu ser väster då åt skulle väl få spela det för er. Vi snackar där på profilerna
2: här näck för den ordna
3: ja. Och Abbeker och Katarina från Freitag där. Och jag näck för spelar.
2: Kruger Lind här för Ice, ne?
3: Nej,
2: han var uppe.
3: Han kom till
2: Abbe. Ja.
3: Ja, men alltså öle näck för spelar och tar öle ofta har det funnit lossnera, alltså lossner upp på ting. Men if you är där vi Raven i vanskorp, ne?
0: Ja, spurning man kan se det så här, ne? Som jag också har sin rum och jar med, så att alltså trutje lökar känner så i. Vi ser minst rätt, har spalt den väster. Det är allt för någonstans det. Kvui. Ja,
2: Oppekir.
0: Drynish.
3: Ja, Drynish, ja. Han var fjär. Han hade en annan spelare.
0: Vär som tio.
2: Ja, möjligt. Han hade åtminstone tvär profiler.
0: Ja, jag minns. Ja. Men att du får en äldre svårighet är att Norsk Väster, för jag får en fotbollsspelare till färgen, eller till färger ofta, ne? Men tar spela stort av tog här väster. Tar för att börja med några ärsta. Kvui det, ja. Alltså, det är en bara spårning som sett mig. Kvui spelar då här väster? Kvui är det då här? Det är ju så vanligt omkring grunden för jag ändå lörn, det var ju skvärt.
2: Och alla färre, det har du rätt att jobba?
0: Rätt en äckor färre städ, Bonnaby.
2: Profilen är väck, har du väntat?
0: Ja, som är östen föringar, alltså. Det är gott nog att en tjej i stövat av Chatham som är ett minus. Det är Magnus Holmskatter. Han har kunnat gjort ölen till, hvis han var en ordentlig form av slinn där. Det är inte ni vi munnar vi, alltså. Han manglar kvalitet, då. Men jag också bara, alltså... Silas Gordvær är för väck. Onkel andra föringar är väck. Alltså, han tar vi halvt inte upp på spelaren. Och det är en spurning som de måste sätta sig alltid att lösa på onkel.
3: Alltså, drömmer den här västra hur vi är rätt till landet. Ja, så han till ena drömmer som du är att du får samma alla åtgärna. Men alltså, du får spelare i djöknen som du kan stanna vid och så kan du köpa om man har. Så det är inte att man ska köpa brett och köpa sådana ägg. Nu har du köpt Malman, du har köpt mig varje, eller Nekvstö här som du vill nöjda att köpa. Och det här alltid är bojare att lyssna till den. Alltså, är så inte ordentliga, särskilt spelarna kommer djöknen och ordentliga.
0: Alltså, här är det näkrig. Alltså, det här var en Gardar, Lukas Gardar. Han är också unga med över.
3: Jonas Pryor.
0: Jonas Pryor var sjuker, så han var svig. Det här alltid var... Kjellig fyrt år, altså han også, han også stersker mye verden, altså. Og han snarer jo hotene.
3: Ja,
0: han. Ja, han var østene, og så kom han unger
2: når... Altså fyra masse bansjen nå, Bjørn.
0: Ja, det er østene som slår mye, altså. Han var fyra masse bansjen nå.
2: Ja.
0: Ja, altså...
2: Altså en egen mann, så er det ja, han som heter Timothy Flensborg, Jonas ja. Nordahl og sammen, altså.
0: Men her er unger ære som er borte, altså her er unger...
2: Jeg tror ikke engang en tropp.
0: Alltså det är så fotlands ropa.
2: Nej.
0: Och herr Anton Anna Julia Morrison, han försvunnen. Herr Anton Grandar som tar er själv långt. Så ett ungdomsmän som är från Norge väster som är kärjer.
3: Julian har absolut talent.
0: 100%.
3: Ja.
0: Ja. Alltså ja, men jag ska bara huxa om det där. Alltså spelaren tar flick för checken hur han alltså till nästan som en kobra för men vi ser svinkhorn och alltså och tar vi halt inte och tar jag skaffa näckvar ordliga av fotbollsspelare för er. Men tar det inte. Har vi jobbat med
2: det? Ytterst intressant.
0: Ja, det är också intressant alls.
3: Ja, jag tycker att här, hvis här skulle överleva så tycker jag att här skulle ha gått sommarflyttningar med det.
2: Ja, och jag har alltid vidt lycka, vi färre vad gör nu att han skulle säga, men jag lycka säga att det är gott att se brandrätter av ett långt till alltid en frakt. En att det var klass i jag atter i jag är fräschligt det jag säger.
0: Jag har alltid näckvar innan så jag har spalt väl. Alltså, jag har alltid, ja, så har jag alltid spalt också väl. Emil, vad går jag har?
2: Två mål.
0: Jag skorade två mål.
2: Jag sa, nu är så det som jag har som han skorade det första mål, jag har alltid fem mål. Jag får en mål i ett
0: mål. Ja, det har jag fär inte spalte vi alla så Peter Knudsen var så ut alltså och han var helt fantastisk så var han gåor lägger upp lock och mål och allt det där. Vi var till alltså bajner rasker och ja tar spalte vi alla så. Väljan på totalt stora dysten alltså.
2: Ja ja, men Tom vinner 6-1 tror jag ska komma.
0: Nej, vi ser väl nu så Västermalm så väl rätta bekymrar med stöd. Ja man ser.
2: Så tackar vi sista dysten och det är så här att vi är ofta ute vi rövne tar det gång ett lager kaj men det här viskar välja som om man maskinar röja och klack så är fair vi kommer upp i gis och we take no prisoners här. Det tar kajra bara jökna helt
0: ja vi vi och vi under touch skaven eller short
2: ja ja ja plus där ja
0: men det är en hopp på alla fjärsmas eller short eller short långt så är det ju grön ekvat touch plus skatter
2: men det menar för att man blir trus plexi är vill jag passa anta och när gamars kattliga stöver ut det någon tar Thomson efter men är vill gärna försvara tar Thomson till fattlig John.
0: Han beklar också.
2: Det ser ut som bäckna och fötter ryker av fan han till här.
0: Så
2: jag hade folk arrende för ut och är för Jotvian.
0: Nej, jag fick gilt.
2: Han var gilt det.
0: Ja, det är ju just han fick att gilt.
2: Nej.
4: Älskat att Thor Thompson spelar.
2: Ja, men det börjar ju som spel.
0: Ja. Det var hugg.
2: Ja,
4: och
2: det är dramatiskt. Han kommer faktiskt en sån fistbomb till Otnad, vet. Och så skapar han så här. Och så händer det till. Och han fär, alltså Eva är huxa knä i för.
0: Ja,
2: men nu checka det ut
4: fram ur ontrad. Och han säger kvad det, alltså han kan ha världens bästa
2: björn. Och stå en brandus annars.
4: Han kan spela att det snetigaste Disney i världen. Han kan sparka bultar ut till inkast, han drar, han får guldkort, han kältas, han är vid till. Så det är fantastiskt.
2: Ja, du ser skor som bara bra.
4: Ja, det är fram ur. Fantastiskt. Men jag bytte mest, jag sänder åttna Fredriksberg och nästan ötlån. Han skjuter två mål och till beinlös frysparsk och till skål. Och det är högrabbans flyktare och så lägger han upp till två mål och så också är att som jag säger Erling Hostedlum så nu skårar han och eller gläver han skårar till fyra sedan men jag ska nästan hålla säga att det är ordentligt gott att du gläver och det är gott att fyra kaj han kommer igång men 85% av som har hållit honom så balten ligger bara till servering ut i det vanliga och det har vi fullstånd kanske att göra kaj det är väl för nekv 80 och för lite kaj det är gott för nå men det är inte så gott för KAI. Men ta halt jag det som mot den så i Steba Cup inte kanske låst upp för några år och ta halt i chans så är sönder. Och på samma mata så det var kanske eller gott för KAI att tate by tension bla bla där behind där matan. Men show under för KAI ska åt ni ha en ska låt ni väl lova spela en god.
2: Men är det sönder som han hållningen du har här är det sönder som det som jag har vi se last har jag tant en åt ni inte ens gå det så rör om snär.
4: Ja ja. 100% och åt ni så jävla outgående för Malsti att låta in att jag jag har fullständiga spelare som skumma sönder och som spelare som ger allt möjligt alltså du måste ha folk som skjuta eller lägga upp till mål och till att betala för fotboll till det. Man spelar alltid och vi kostar en alla bara Maria tui han ju mål och spela väl och skjuta mål ta gånger bara lustla löte. Men så också i Umpi 8 tror jag som för den här står upp i hus och i forsminutter jag bjott tror jag. Och det är otroligt, men det här var så ett sti, så det här var funnit en lösning att få sti, kjallt om det här ledde mat.
2: Alltså, det här var rätt smiltra i sånt.
4: Ja, det helt faktiskt. Det är helt faktiskt att det sa
0: ordentligt. Här går det gått för två siffror.
4: Ja, alltså jag var så, jag förstår det nu så står 8-1 att man hade destinerat.
2: Det kunde gått.
4: Så hade det blivit grillat här där, men det blev 4-1 och ursligt sier nog snäck. Men higget efter average så är det akkurat vi att ledde malet, men då har vi sti, så backar vi och tar GTS när man gör ett ofta man huxar. Men ett eller man rysliga väl nökter vi. Men det är alltså bara trusliga in i ett livligt när jag skickar. Bär i fyra, bjott rys och fyra löms apen nu. Ja, som man finns i goa början.
2: Ja, fyra steg.
4: Ett livligt när jag skickar.
2: Ett vi och tjej, ja. Ja. Senast ett halvt slutet fyra. Men,
0: ja, alltså, och i löten, så jag tog ju första dystnar i landskapet nu är det ången i vi om det här. Ta med även som är klart den bästa förbollsspelaren och förrigen löten i Rotten Fredriksberg. Alltså, ja, vi kan gå och snacka om det är kvar Erik och prestationer runt om, alltså men det som han levererar till, ja.
2: Sjalt att det högra bens flyktet John var så harskt att Taurer var
4: det. Men kvi ger ungen annar det, alltså det som jag också kvi skjuter ungen nekvmal kvi det bär åt den skjuten, eller vad som är från spurningar om man inte får hos detta
2: så
4: här.
2: Och så släpper han stävet genom så dörlig en panenka att vi tar sig en gång om det.
0: Just då sånt, frier ut.
2: Sen för han bara så lamenterar han där bulten i kassan som jag säger han gör tuchstås för.
4: Ja, absolut.
0: Men han är klart den bästa fotbollsplanen för en löt. Alltså det är alltid, jag har aldrig så näkare i norska som när namnet jag.
2: Nej, men kvalitet är tvärdigt stressna. Og det er AB Vujinger og HB Bestreimer. Helt kjøtt vil det være 20 sekunder. Televarsbetrandus,
4: ja, du er ikke herfra? Ja, jeg er ikke herfra. Jeg vet faktisk ikke om Jesper. Jeg vet ikke hva det er, men Jesper ble skattet i Disney. Malmaren til AB ble skattet i Disney og Skala.
0: Jeg har ikke spillet, han har ikke hørt
4: det. Ja, her er alt i midten, man bor i etter hele, men her er alt i midten
3: några veckor kanske mana till
2: skott
3: till slott för kapingarna och det var en otrolig och helt stöva här han sparkar veck och en skala man runner på försan det är inte gott.
2: Ska vi se här så by this när Brian kan att han träd för plexi och vilken just skulle det vara vi och plexi och har begunda det mot det stream tills längre än det.
0: Nej, jag gick just när vilken vi har som för någon tar spalt tvär för mot AP och halva där ja.
3: Och att lägga det nu.
0: Ja, jag hookar till att tar kolla vad gör vi två bilden som där
3: har spalt. Kan vi inte lucka grejt här för.
0: Så vi inte lucka nick men det var inte att stanna på streamstid.
2: Tack för det bara det var vi. Tack för det Lloyd ja. Och heter fotbollsprat här för sändning vi har höra ut i AKVFF och Mullet Bill och Isne och Bolt FO. Tack för att kom. Bye bye.

Att det var sent en tjön fotbollsprat från förra parten och i kvar. Trondarvattnämmer leger till Rättos. Klockan halkon tjej är på en lejus morgon utvärs på skrånne till sent en tjön morgon stånden. Till ta höjrugor nägrar tonar.

Som sagt var det hetta limer ur kammarkörnon och ösni havnakörnon som ut 2019 sunko sangren öjtor fra sånne vått døttor och klockan för över 11 minutter i verhållkon tjej. Och så var det inte att nökron avhändningen och i farnar er fram 19 maj och i farnar tojon och vi börjar 19.11 och tog till arre var en brottsmöver av första sinne dömtor grunda och fingra märker i vår tidsen av gärningsstenen och detta var i USA. Under 19.30 var få kvinnor i akkvöver rätt i Sora Afrika till bärst kvittar kvinnor. Inte förrän 1994 slå på littar kvinnor att akkvöver och det var i samband med att apartheidstyre blev avtäckat. Och under 1922 tar singer Marilyn Monroe och glömmande utgavarna av Sanchez någon happy birthday. Det var i samband med att demokraterna har till helt och 45 år av föringardagen till John F. Kennedy fortsätta. Og det som gjør det framførsla særlig å være teipet i et skift og satt oss til at vi har vært bedre enn vel. Under 20. mai 2008 løvde avholdsfela i blad i krosser nere, limon søgnene smakket seg av, vi særlig høver, men det skulle korsene være vi matet ble sagt. Og for 24 år så gjerne, eller det 24 år så gjerne at Estor Timor gjør det frals, frälst och arrenterat här i landet så jag nu känner för själv fjärs vi ju inte ser herrar i indonesiska i hersetting som har kostat 200 000 av landsens 800 000 och i byggvån löjve. Och lät oss bara höra en förskan sang att trätt. Jag sa förberedar han Nutcher och vi hans Andreas Jakobsen. Han har ju själv vår läge och han sjöker kolslöj i kinsna. Dreimeren kallast sangren.

0: Vi tar oss sent. Morgenstund som Gimme Olsen, prester, skriver jeg og les.
1: Hei, bare nå sitter jeg i øynene svørst om støvler, og det er ikke en helt vanlig støvler.
2: Nei, det er nok så særlig støvler. Det vet jeg nemlig at jeg ikke har lagt noe det. Til at vi får kanne Jonne, vet ikke hva de ser. Og jeg får være lagt sammen med lagt noen, og to først er være sjuklinger.
1: Ja.
2: Vi där finns ju en av Mellan och Holm, hon är äckna lakna. Hej Mellan.
3: Hej.
2: Mellan, alltså vad brukar vi tjona till?
3: Tjona brukar vi till att hitta så att vi kan sucha allt som är runt om oss. Liter, kontraster och rörslor och så detaljer, allt som är smått och små och stora ting.
2: Men vi har vi två äger, vi tar bara en nu så en mån.
3: Ja, men det är alltid en god spurning till att vi tar faktiskt bruk för två eget. Då är det lättare att jag kan mäta om avstånden till forskjelliga ting. Så om vi skulle sucha näka till dömen skulle täcka en perle upp från barnen så är det nog lättare att täcka perlen upp om vi tittar vid barn egen. Om man blundar vid andra eget och röjner så kan det vara nog svårare att få fätro i perlerna. Så man brukar egen

0: det är lilla, allt det är lilla ljuset som är i en myrskom rumme. Så runt om pupillerna som det svarta äter, här är något som heter Älabå i hinderna. Och hon är imisk, hon kan vara blå och brun och grå. Det är det som vi suttar där vi tittar ett kvinnor och kvart lite vid det här ägna. Runt om ägna har vi denna rikva muskler. Här är sex muskler. Och det är hjälpbråken så vi kunde hitta i alla rätter. Och musklerna skulle samarbeta så att vi kunde hitta till högre och vänster och upp och ner. Att bära ägna färre ju sen, samma vi. Men kanske till känna någon böten som skajta. Som inte brukar musklerna på samma mat i barn och ägen. Och tar jag tror jag musklerna inte ordentligt arbetar samman. Att den ena muskeln flyter sig mer än hin. Och tar för ägen och skajta.
1: Men ser ägen samman väl eller gott?
0: Nej, det ägen som skajta, det hickar en annan vid en hit ägen. Men så må man träna. Och det tror jag att det är nog böden som har plåster för andra ägen. Så träna det till ägen som skajta. Om man inte brukar det ägen som skajta så vill heilen helt inte häva. Information från det här ejan är. Faktiskt så är det inte ejande som suttar man till heilen inne. Attast i heilan, här har vi något som heter Sjöns center. Och allt det här jag som för in i ejan, där vi omgörs till små elektriska impulser. Och där färre så djöknen Sjöns nerverna och djöknen att den heilan attast i. Och först tar det kommer attar här och ger signaler så ser man ett bojlät. Händan här näthintan som tar emot allt ljuset, hon är så följsam att hon vill släcka häva så något ljus. Och det är färligt, beinleis färligt att hitta mot solen. Det är mamman inte, så kan man släcka ägna sig om man hittar beint upp i solen. Det är färligt.

0: Man kan säga att linsen som är inne i ejan, hon rikkar på samma mata som om man har myntatal där man ska zooma. Så där man ska sucha näka som är när vid myntatalen och så zoomar myntatalen.
1: Hur skulle vi det vara ägna låg och hur blinkar vi det alla tänder?
0: Ja, det är nöjas vid. Ägna lågen till för att värja eja. Så att dels så att det inte torskar ut och att om det inte är ett ägna låg som däckar eja till döms tar vi sova så torskar eja ut. Och så är det ägna på en sugen av ägna lågen så här har vi ett annat rikva och smavon kärslon som gera slujm och tara väte. Så kvar för vi blinka så kan man se att eja som vill vaska så är allt stöv som samlas i åttaste ejan det vill skåla väck och så kommer det nutja tara väte kommer ut och lägger sig fyren. Så det är alltså så att i ejan så är det inte sälja några blå akrar. Som i huvudna eller inne i kroppen har vi denna rikva och blå akron. Men i ejan har vi det inte så nog. Vi kostar inte här som Jose ska komma in i eja. Till om det är blå akron så är det ju inte klart. Det vill säga att hodnhinden, här är unga blå akron som får in i hodnhinden och geva hodnhinden av mät. Som en muskel som får mät från blå akron. Så hodnhinden hon får eisen mät från taravätena. Tog är det så viktigt att vi alla togna blunkar så det kommer. Nu tar jag av att iver hodnhinden och sånt inte torskar ut och så hon fär den mäten hon nu brukar för.
1: Men en kvick gråta vi så vi först.
0: Det är ju tarande som det vi har gjort på knockout och så renner det iver och så gråta vi. Det är att vanligare så är det ju just nu tar jag av alla tojna men det renner av sig själva ut i djöken tarakanalerna som sitter så det är också som en liten prickor bara inne vid här. Så man kan sucha om man hickar efter. Och här får jag alltid ta vandlet och ta vira görs nuttio tarer. Men tar man ett kätter så blir det görs nog fler tarer än vandlet. Och tar en där iver. Det är som man har korst proppen och en värste och man tändrar får från kranen. Så renner det iver till så just det släpper ju ut djöknen. Jag håller uppe. Så gratar vi. It's hard to believe that I couldn't see
2: were always there beside me thought I was alone. Men alltså är alltid det att Esma Jonna sitter som stol någon gång inte för hitje tror jag.
3: Du med alla jag vet ju man då sitter ju stol någon.
0: Det första vi plejer att man är inte äkna lagt notera man kan när hur så går showen ner. Och man

0: vet och vita om du häver goda stereoskön om du brukar bä i nu sen så ska du få en så här brillorna på.
1: Wow, hon lyssnar Harry Potter nu.
0: Ja, nästan Harry Potter briller. Anna gläser är grönt och hittar rätt. Hej, så ska du hitta henne här bortsen i spoilern och se om jag frågar att du ser.
2: Det är verkligen fantastiskt. Jag såg ju två fyrvaldar. Och tar det också upp från. En runt en grön ligger helt ner i myndene.
1: Alltså, hur säger hon till att jag såg ju bara släckte som hon fortäller?
0: Ja, men det tror ju du inte har sådana smarta briller på. Man ser det bara om man har brillorna på. Och om man brukar bära i egen sen.
1: Ska du ena mer?
0: Det kan gå. Här är det här bolten. Vad är den största?
2: Så jag såg ju den största bolten här. Da minst er det her, og så nest minst, og så tre minst. Yeah. Og tar øyne opp fra.
1: Altså, nå sier hun pura skal efter, du sier bare ja.
0: Det er rett, men vi så kjenner det ikke.
1: Altså, her som vi så kjenner, så sier hun at her var en, og her er ånden, og her som var minst, og her som er størst.
0: Ja, det er ordentlig løye. Men det er rett, Jonna er rett.
2: Og tar elen ned i bølten, så kommer akkurat med jøkken om bølten.

0: Men det är summa som så jag näck bättre människor.
1: Som är dyr, ja. Till dömes tjetter, det kunde ju hitta så jag mysk nog bättre än vad vi kunde. Och flor, det kunde hitta långt ut till sojerna. Utan att flyta hödde. Men det är så jag ganska inte på samma mat som vi så jag. Det är nog inte nog dyr som kunde så jag liter och rörsler så som vi gör.
0: En säger vi mer än det är att du äter vid egen. Vad är det?
1: Det att äta, det är ju inte bara att titta och smaka på mätet, men det är ägstna att sucha mätet. Det ser ju att det ska helst vara fjällbröt och några liter och talersen, så smakar det bättre.
2: Men i slivet sitter du till svarta solen?
1: Nej, nu har du finns så här droppande och nu har det viskat i tryggkvarter. Så nu får vi då veta hur det är vi egen tjader om du är långsynt eller närsynt eller byggningsfäll eller om allt är gott.
0: Men bara inte rivrig ut akkurat som en, jag vet inte, det ser ut som en kikare som du har som en fastru i en sån ja, stativ. Vad brukar du ta till?
1: Ja, det är faktiskt ett mikroskop. Så jag brukar inte detta jag kan i egna. Så då ska du köra hög nu i här.
0: Akta nu, Jonna.
1: Detta då är ett bötten.
0: Varför har vi nu hittat efter?
1: Wow! Nu får vi nu hittat efter.
0: Alltså, är Jonna en robot? Det ser ut akkurat som sådana här rundingar i egna.
1: Ja. Det är ordentligt spännande. Det är att släppa bötterna omgång till att sucha, men föräldrarna gör det om syskan. Det är inte alltid ordentligt spännande. Man ser ägar till Jonna nu, och så ser man några rinkar här. Och det är maskinen som speklar rinkarna och hodnindarna. Och så ska Jonna hitta bänt in av ballonerna nu. Mm-hmm. Ja, och så suchar vi hur det är.
0: Jonna, man ser en mascara i nästa. Är det smärst att göra mascara i nu?
1: Nej, det är osmärst. Sälja det om man kommer till egna lagna.
0: Du kommer papper ut.
1: Jag tänker att det är långt papper ut här. Och här så känner vi att du har en pickel utan byggningsfäll. Och annars är det pura gott vid egen tjader. På och med.
0: Alltså byggningsfäll mest är att det som har byggt egen just en fäll?
1: Ja, nämligen. Det blir byggt fäll. Och till tog jag ett vanliga nu tar vi det hitta. Ett nögrun, linjen och sånt. Så vidare vi att det är beinar. Det vidare vi till heilen och är det sanser. Hjälp bak och förklara det. Kvätter upp och kvätter nyer. Med bokstäver till dömes. Det vi vet en inte ordentligt hur det ska vänta. Och här med byggningsfärg så kan bokstäverna också bliva sin till snedier. Och då kan det vara svårt att läsa eller man kan bli trött i en när man ska läsa lunch. Men om vi hittar en hår och vi har byggningsfärg så rättar heilen bila det rätt in i hötten och jag. Och så kört om det kommer skarft in i heilen så vänder heilen bila det så då blir det den rätta vägen.
0: Det är för bygge smärst.
1: Heilen är ordentligt smärst.
0: Men alltså, ska Jonna släcka briller eller något?
1: Nej, hon har inte bruk för briller. Hon ser ordentligt gott.

0: passa det att några meter som ser det går för egna.
1: Ja, goda rötter. Det må man äta. Det är öjliga gott för egna. Och det mesta grönmete det är gott för egna. Det är egna och bruk för vitaminer. Det är fem man gör en grönmete.
0: Vad är goda rötter? Att det är vi att omgångsända kanin som brukar bröller tillstoja.
1: Nej, men det tror jag man vet att kikterna som sitter inne i nätinderna, det har bruk för A-vitamin. Det är det goda rötter.
0: Passar det att allt som vi suttja lyser?
1: Det kan man säga att ljuset det är ju några imiska liter och ljusnan. Och så speklar det ett visst slä av ljusfrekvenser åter i ejan. Och så är det den liten som det häver. Om man till dömer sig över ett rätt suräpple så är det den reja liten som för in i ejan. Kan förklara det som man kyler det. Det är ringt.
0: Är det några folk och några vuxna folk som suttjar bättre än de äger göra?
1: Ja, vid kvart så kan man vara langsunter. Och som bär era synder langsunter, de kunde suttja mer än det som vi säger är 100%. Det vill säga att det är allra minsta bokstäver ni har uppe på tallarna. Det är som kunde suttja det.
2: Ja, men Ellen, och i det här vet, finns jag en rikare vita.
0: Ja, det är så suttjar vi vid hejlarna.
2: Och så vet jag om jag är från innast till åttast om hotnande och... Allt det. Alla röntgenar som vi har gjort.
0: Ja, och du lukts Harry Potter, Janne.
2: Ja, och jag har suttit stereo.
0: Det här du ägstnä. Mellan tusen tack för att du kunde komma till oss över tid.
1: Själv tack. Det har stått lite att du kom och vi känner.
3: Och så blir klockan halv och åtta.
4: Skrøyen til løgtingsjonen atur brøtt, og en tingfunder i det, men tingfunder setnaparten leier det inn. Ta bare framløve av skrønne. Og så det tvær tingfunder i neste viko, tøsdegen tar med til andre og fra boer firespurninger og høstdegen. Amerikanske forsetten Donald Trump sier gjørskveldig at landet har i atlaner om herna var litt ålopp av Iran og i det, men at atlanen var slept. Trump skriver i gjørskveldig av egna milesynen at emiren i Qatar og kronprinseren i Saudi-Arabia har hatt av seg om å boja ved en atlan herna var ålopp av Iran, tog uttørselige samrøyngar nu i gongt. Trump skriver at en avtale for å være gjort som vil sere gå for i USA og for i Ødland og Mi-Estre og Onnur Eisene. Hende avtalen for, som tar tydninger mest av at Mestja og ikke tjattnorske våpen for i Iran, skriver Trump. Samstundes Trump til reier å fremje stor avlopp av Iran ved stuttere frest om ikke godkjent avtale fast. Amerikanske forskjellen sier at USA vil fegjere avtale vi Iran som forer landet noen å skaffe seg tjattnorske våpen. Det kommer best få timer etter at han har avlyst et atle avlopp av Iran og det, til samrøyngar altså vi Iran. Det ser ut til at det har vært god mulighet for at vi gjør en avtale, sier Trump sambart Reuters. Og mer om Trump, du fortsetter å kåpe avhører om at et amerikanskt avlopp av 8-tjåene for at elva til et blåbæ ved ofætelig avleggen. Det skriver kåpanske fortsetter Miguel Díaz-Canel i oppslaget av X. Han viser også at kåpa ungen høttan for i USA eller nækka annet land. Utsagnen kommer etter at Axios har skrivet at Kuba har finnet mer enn 300 hernavardroner ur Russland og Iran, og omvokser å bruke det her mot de amerikanske malen, skriver AFP. Middelmalene, som sies være vikommende fire Kuba, jo amerikanske støyen i Guantanamo, Flekvanon, amerikansk sjåver i Kip og kanskje eisende Key West i Florida. Kubanske forskjellen gjør ikke beinleis vimerskinger til søvende om hernavartronene, men legger det også at landet har rett til å verja seg for hernavarlion avloppe. Etter at USA fyrre i år leip av Venezuela og tok landsens leiere Nicolas Maduro til fenka, høtte amerikanske forskjellen Donald Trump via Kuba ved neste mål. USA hever skjøen i herst boskaperlig og refse tiltøkene mot Kuba, og mittel annet sett band for å selge Kuba brennevne. Díaz-Canel skriver av X at det omoralst og lovligt og lovar brått at høtta lånt som vilja selge Kuba brennevne. Mer enn 1000 lottakere har tegnet seg til Altsjåa Råstevno som fråskapersetre skipper fire i neste viko utøvende 26. til 22. mai. Altsjåa Råstevnen kalles UART Congress 2026. Samståndes ved eisende Ocean Connectivity Conference. Vísindaliga rastevnan ver hildin í stórhöllunni við Tjarnir og altjava lúttakaralistin er komin upp um 1000 fólk. Talan ver svo statt um størstu altjava rastevnuna sum nekrantu hevur verið hildin í Føroyum syr frá Skaparsetri heimasíni. Á skrónni er umleið 200 framløver og tremur við nutjari og spennandi vitan. Granskarar og fyrirlestrarhaldarar fer at hava munnligar framløver, postar og syningar, pallborsfunder, rundborstjak og verkstover og alt vi skipa under 5 høvusevnum, borardig vinnulig menning og alt sjava samstarv, hev og hev rannsøkner, veverlagsbrøytingar i Arstis, lufrøylet markfelte og oppruna folk og samfellet i Norre. Her omframt er jo eisne elfondur, rektarafondur og under tiltøk av skrønne. 13,9 milliarder er jo utgålnar i lønnen senest og 12 måneder, vøksteren er 6,6%, det skriver Hagstovan og Heimasøyne. Fiskevaie og Erling eier mer enn 3 inchen av vøksteren i lønner kronen. Hette kommer særlig av lønnen i bondfiskevaie, som senest og 12 måneder er vaksen, vi nær om 0,3% sammenbore vi undanfarne togjerskei. Ærar vinnugreinar við stórun lønarvøkstu í krónum eru flutnings- og gamsluvinna, helsu- og almannaversk og framlæsluvinna. Hesi hefa ein vøkstur mittlum 4% og 8%. Sambars Hagstovni eia menn større parten av lønene og lønarvøkstrunum. Av utgående lønene eru 13,9 milliarder kroner senast og 12 måneder, 8 menn, 2,3%, vi 8,6 milliarder kroner. Av vøkstrunnen av 8,3 millioner kroner seneste 12 måneder, 8 menn større parten, vi 0,4%, eller 600 millioner kroner. Og så er det fotballter, tøyta gonger ytla tja HP og støvan Vestna i etter 4-3 tepe fyrir Ebbe Streime ui Gundadal i Gjerskvalde. Heima Lige fekk en av Marro Birjan, ta Sove Ba Lamin og Laurus Nørby løtte sundalagsmenn fram om 2-0 langt og fyrst og 20 minutter. Og få minutter fyrir stedjen økte Ole Poulsen og Monen til 3-0. HP minka i munen tverrferir i setna holdleikjem, fyrst Eivind Restorff Morrison til 3-1 i 3-3-20 minutter, og så gjerne Heine Sørensen i Brossbarsje takk over tøyme hver spalter. Ta et næst korsen ikke heima linnun a kom opp av jaunt, tog ta et korser var etter a spela, skora i Boi Eilsson til 4-2, og så nytta i lyte at Mathias Voss minka i til 4-3 beint fyrir distarlåg. Ebbe Streimur kunde tog fegnast om 3-sti. Senast og 5 distinar i mestaradeildene hever HB best finnje 1 sti, og lije ligger av 5. plass vi 11 stion, saman vi AB og B8 trus. Ebbe Streimur hever iverhala Skala og 0-6 Vestor, og kom opp om 9 flytingarstrykene og 8. plass vi 9 stion. Og Arjun vann Vujtjengur Tepran 3-2 sigur og AP ui Gjørskvalde. Aron Benjaminsen leie utelige fram om Tulja, men Bjarste Nilsen og Jon Steingrumsson skuti heima lige fram om 4 stedjen. Og i setna holdetje fekk Sjurur Henriksen sutt setna gula korst og måtti av Vødlunon. Og vi malum fra Jakob Johansen og Jørgen Nilsen fekk Vujtjengur vent høttande tepe til sigur. Vujtjengur er av 4. plasset vid 14. stijun, med en AP ververande av 11. stijun og jævnt vid HP og B8 trus. Arja menn som finke dreima byrjan oppa kappinjina heva nu ikkje vunnet sujane 4. omfær. Vujtjar vunnet öll 3 toppline, NSUI, B36 og KUI, de heva avvigavis 23, 22 og 20 stij. Og så er det vevervannar, frukslå til fryskan vind av landsinninje 5-20 meter om sekunde, skudja og akkurst ele. Sedna parsten vekser vindren til fryskan vind oppi struk av landsinninje 8-13, det drever av luftena, og det blir samtri og som fralyr driv eller regn, hiten 6-11 sti. Og i natt minkar han til frukslå til fryskan vind, framvis av landsinninje 5-20 meter om sekunde, skudja og best akkurst ele, hiten 6-20 sti.

0: God morgon, följer så är torsdag den 9 maj. Det är väl nummer 133 i Arnon. Solen reis ta ut klockan var 6 minutter og i halvkon 5 og i morgon og ta klockan 6 minutter og i halvkon 11 i kvöld. Ta sete solen atter og god morgon, Øster.
1: Ja, men god morgon, Rava, og god morgon följer hene, Øsne. Tid som ikke har du åkne mittelen halvkon tjej og tjej.
0: Ja, det är två vars ju öra tror jag fått honom.
1: Alltså man kan alltid säga god morgon, men tvärför, tror jag för.
0: Ja, hur så långt är det då man kan säga god morgon när det man för och allt som skifter och säger god det?
1: Ja, vi har inte det här med att säga god morgon förra past. Så att vi tvärför är bönlös i vi till att säga god morgon det. Och det är och sen är det individuellt alltid. Det är andra på när man är uppe i sommaren, det vet du.
0: Ja.
1: Och som man säger god morgon till middags. Men ikke alt, klant tutsjo, så halvtid man kan sija.
0: Ja, jeg husker nemlig, jeg marsker ikke ganske her alai om tutsjtuna.
1: Jo, jeg halvtid da. Ja, til tirsdag morgen til halvtid etter, da ta morgenen ferd.
0: Men det stort løser til at vi pleier at ringe til folk, be at de må være gjester her et eller annet først, så pleier vi å si hjem, god morgen, men så sier vi hei etter Ranva Fossaberg fra morgonsendingene. Og det nærmest konsekvent om klokken 4 sett ned past. Så, åja, hei, god morgen. Og så fenger det liksom seg selv ute.
1: Ja, det er nok så særligt, kan altså, man si.
0: Ja, Tesla nesten ikke feil. Ja.
1: 200 tonn lik ved morgen.
0: Ja, åpenbart, da. Åpenbart.
1: Ja, nå kjenner meg i det, og han kalles det på Tentiana. Hun var romersk jenta, og som 16 år gammel, ser man vi søstersøgnere løy martyrdeia i Rom.
0: Aha, og så kommer vi til annars fortelle, skulle ikke bare tenke skrona på henne ved oss, fortelle først, ja. Og så går det klare til å jonglere ved en fotboll, da?
1: Ja, syska øyne for ganske, tverfer hvis det stender vel til.
0: Ja.
1: Men inte det här Ronaldo vi ja, så lunch man vill och lunch man ur huvud och tumor.
0: 20 sekunder klarar du det helt då? Åtta när missar bulten.
1: Det är special order längt upp och rätt en efter en trutja för så ganska. Nej, nej, pass. Det är dock inte jag klarar. Men du är säkert klarat.
0: Nej.
1: Ja.
0: Absolut inte. Men är det så att du klarar det som klarar vi inom fotbollet och klarar det och i minst 20 sekunder åtta när missar bulten så är det lust av väl efter klockan 8. Tui, er du en som klarer å jonglere en fotbolt i mer enn 20 sekunder uten å miste bolten, så kan du være vi til å sette med i Guinness.
1: Synes du det?
0: Ja, vi er ferdig å høre mer om dette bænt etter 8. Jeg hadde vi ferdig ikke forklare så øynek mer bænt nå, men vi sier bare Torsvedler, Satte Joni og Guinness.
1: Oha, spännande.
0: Ja, helt sant.
1: Jo, mitt färra. Och sen jag spyr jag kvitta gång så ytterligare att jonglera i samband med att kipa. Nu tja sankong och i Danmark hessa färg. Nästan är det två månader så gärna väl värd. Och en rönt i bänder av att det är värre och i bräge att det är få nu tja stjöten. Det är värre vid att ta sig vid kyrskalet för att jag tänks man om. Och det är värre att han har klockan 8.
0: Och om från detta så får vi se om det är snart här var imskan tonlike till täckare. Vi har sånt så bevet en ena för goa morgon för er.

0: Tu går med te, det går med te te på skrin tu som och vi har som så play klockan. Jag akkurat nåt med noter i 8.
1: Ja, och som sagt så färdar vi nu att prata center om veckre och att fortälja och om te här var vi det finns Knut Simonsen där vi bestående god morgon Knut.
2: Där god morgon.
1: Ja, torst och gå över morgon halt vi vet kunna säga kvart vad stod att säga och om morgon neft om det är ju det och kanske morgon där vi.
2: Jo, det som du säger, det är hantla torsk, det var onke dropp där jag var, onkestande. Ikke akkurat som el, men det tror jag vi gör kring land. Vindmåttarna tar av liv från 6 till gott 20 meter per sekund. Det är som det är frisk låt till frisk av vind. Onke önstak och matar till landsverk är uppe i 12-talen, men hur över är det då? Ja, und upp mot den touch. Att den i natt hon är och så jag vant av att också det hade för att komma natt, men det räknas det rakt i chocken det var på ett västan för det. Så allt hamnade väl. Det tog som hit och Janne. Hiten då förra parten och det har prövat lite om 6 till 8 steg. Men så här från undan 18 så kan vi synes du har det oppi en med et plus 10. Det som och kunna lyssna till höra på till rätt later som kör västan efter ur Atlantshavn. Och nu morgon så är det en yttring ur landet. Det är hela prickvallet vi räknar visser som i morgon ligger i Skottland och i en yttring ur färgen. Så kör vi då fältsjöna mynten. Räknar han till nekom MSSN Skottland. Och från sprickvallen här är äldre vintern nu, upp i en 13 meter om sekunder, av landsningen. Och det räcker också nu om middagslöjt. Så äldre vintern utav Sötnaparsten. Och som det löjer utav Sötnaparsten så trevde jag äldre luften till lötene. Och det var näka avfattlen, eller jag vantar mig en parsten av sin avfattlen är... Det är brukar jag just det här för arrangement av en. Så det är nog som driv, men i stövån ganska många kallar som regn. Och det är lite känt i rocken till utavkvallt. Om mitt nattalöjtet, lärarlöj, så slutar vi, men det är framvid skutsen. Och så mycket vintern så löjar det. Utan natten är frisk vinter, och i morgon så är det ganska frisk låt, under en 6 meter per sekund. Och det som händer är till att det låter sig ta ett kämmer på ett västan för jocken och det som läggs i manivrocken och så fan att det bort. Så ut av dagen sätter man bara morgon som inte kan göra ett litet låt sådant. Men när vi är till luft nu och det som kommer ut i annan ut av kvalitet i morgon så är det utlig för att få mjörskande kvasten. Så det har varit lite nästan sommarkvalk.
1: Ja, nettopp. Ja, men vad ska jag äta för inte Knut?
2: Vi pratade
1: ja, nettopp och vi pratade att du från Tikkun och i Margin. Tack för det. Är så väl?
2: Ja, men tjej själv. Vi tar rest.
1: Ja. Och klockan är 5 minuter och i 8. Det har vi på i låt då.
0: Ja, tunnet kommer klockan 8, men vi tar sånt till några tonar att träda. Men landet är så här från Crowded House.

0: Så är klockan om att vara halvan tre minut och åtta, tog inte komma kvar jag löte, men så är vi för allt fram efter dig.
1: Det är Gerard Witt och är en åtta så får vi tog till nekra tonar ett rätt. Och tar vara vi Jakobsen och Sankor Johanon och det är Mellan Thompson som synkar.

0: Ja, så... Så var det dator vi morgon sendte inn kjenne klokken er om å være 20 minutter i vår 8, og vi tar hva finnes og en gjest til Borre Rama.
1: Lærerein Sata Jonny hever fotballsamband i Atlander om å sette et halvt særligt med. Det snur seg om et altså tiltak og et sjonglera. Og en som kan fortelle dere om mer om hese Atlanderne Frøya Næss fra fotballsambandet Førja. God morgen, Frøya, og velkommen.
2: God morgen, takk for det.
1: Frøya, hva det som hender? Lærerein Sata Jonny klokken 17:30 om kvelde.
2: Ja, ta vana vid at vi suttja 100 folk i imenskon aldre av Torsvødle som vi i innskjennom om at seta et nytt Guinness-mett. Og hese 100 som vi håper være en parser av tiltakjennom de få beie et skjeite og på til at jeg stedfester lovtøkene til dem i Guinness. Og så øysen i Atlanen at de vil ha bøyen til et privat tiltak, tog at det faktisk allanslige styster hendet samme dagen, og dysteren begynner klokken 4. Det allanslige kjermånden som spiller med Estlandet. Så faktisk dette tiltaket lukket som tar bryter og synder ui dysteren, men 20 sekund. Så det som vi tog seg, det var at sammen tvinna bæg landstesten, og heter her mete som vi tilte å være sin stått litt. Det var så løs at vi fikk å omvise Visit Fair Island, så fikk vi et fyrspurningen om å ha at noe målsetningen om å ha nytt Guinness med. Og oppgaven var så å jonglere, og i 20 sekund ser vi 20.000 øron ur Ødlenheimen. Og det hele tiden var ordentlig stort litt. Vi fikk også å vite til at vi sikkert var til øyneste av Norrlandet som var vi, men det var så ikke ordentlig grøtt at vi tog seg vidt det søgnes kvørje av en sånn London for å være.
1: Men for altså, hvor det man kjøper fyrsene?
2: Ja. Alltså vi huxa och då center i flöre halt jag alltså vi för det första så vet vi till att Buster till Jernaka så lite vi och kon till är en sån spelglädje knutet att du och heta väl ett initiativ här som vi kunde få imiska generationer över att se man om ett stort litet mål, eller en stortlig målsetning. Og vi har øsene rundt og i, tar man lukket som melder seg til, så har vi gjort det så løs at det nøkker plass til de som fra 12 til 18 år, og så det nøkker plass for de som 18 til, de minnes ikke ordentlig inntøyningen i alderspøkken, men det øsene synder for at trygge åkken til at vi får nok så brøye ombåen, tror at vi tiltaker, vi er stortlig kanskje at man hvis jeg er et bad som 12 år, og kanskje jeg selv har haft to affære, og jeg har en pappa som også kunne huske seg affære, så det mulig at vi melder oss tro til.
1: Men hvordan det, hvordan vel skal man da at spille fotball for at være vi og gjøre sånne her metene som skal settes?
2: Jeg halte ikke at jeg kanskje den rette til å møte om det, men jeg umyndte meg til at det øljene ikke som doer vel vi bølte. Kanskje øsene selv om de ikke vann å spille fotbølt, men at de kanskje av græsplønne eller øsene og grannanleger her som kanskje ikke en vødler at man har prøvd å vite hvordan ikke man klarer å jonglere.
1: Men jeg skulle ha jonglere i 20 sekunder uten å missa bølten. Hvordan vel blir folk å klare det?
2: Ja, altså, altså, da vi var luttler, så altså, jeg oppvoksen i en bygd her som det ikke var fotballstør, men vi tatt jo til affære om man av skolevøtlen er standet og jonglere, og er helt sikker i at jeg har ikke kommet nærmere til som man klarer i dag. Men jeg råkner vi at nå det første det til tiltaket verer, og hvis man ordentlig i høytier, og helder at dette har vært ordentlig stått litt, at finne ikke et skjøyde på at man er pastor av oss nærmere med noen,
1: Alltså så tycker vi är att Östny Össer som var Östner Bjärsjöktör morgon, men jag tycker ganska att han kunde klara det. Men sen var förra vänjan vi vurst nu från och till satta juni.
3: Men hur säger det vi tog i Össer? Helt då, här är det vanför framman så det här är snäll.
0: Ja, det ligger under press så, men man tog det förr i tiden att man sparkade i som Frihjösen säger skolagars fotboll och tydligt. Ta checkta bättre än det här hållsegregen till det. Det är allt jag kan säga.
3: Men ta du säger som klära Frihja, alltså ta mig att du inte bara vet att man sparkar bulten vid foten.
2: Nej, alltså det kan också vara att man skallar, alltså man ser ju, alltså jag ska inte föra ut det ju forskjellig tekniskt, men han ska bara vara sånt det inte nästa händsnär och ska inte komma och göra, och om man mäknar att skalla bulten i 20 sekunder så är det också pastor av det.
3: Och ja,
2: ja, nej, jag husker på och Mia alltså tilltäcker vi ösna strömt solos att Lucas Matter att Londone som samstundes Lucas som är vi om ett där. Och så här var vi faktiskt ösna alltså man fär ett öke 2x2 till kvörst folk ska det vara. Och öll skulle bruka bult som är stöd 5 som är vanlig fotbollter. Och så var det ösne en som ständer och hickar efter om det nu är onkor som missar. Det är inte en färlighet ute som så, men vi är då blivit bin om att registrera visst det är att en bulter till sig. Här var vi 100 folk och det var 4 som missade. Så det var vi på åter in om att det var 6,5. Så det är inte tog att det är nog farlighet tog att det har lagt upp 4 att låttäckare att hälla lycka som kämmer upp om hessa det är 20. Men 20,000 är mål.
3: Och hur ser det, alltså du säger detta för ganska 4 i samband vid distansatta juni.
2: Ja.
3: Tell så säger jag att hessa är Jag ser 100 föringar som skulle vilja vidla sätta med att färra ut av ötlen och här i Raskola.
2: Nej, varska, det är utedistor, det glömde jag säga. Ja, så det är, vötlen är bära, vi är bära gör det klarar till akra hetta.
3: Akkurat.
2: Och där vi färra oss när jag hävar det åpe, så att då, hvis man har hoa komma hitja så är man välkommen till det. Så hvis det är att... Det enda vi att det bära 1000 först och inte mävren så kan han komma att stola där.
3: Akkurat.
2: Ja.
3: Yeah. Om man går till huset så här, vi vill att sätta det här med det satta juni. Hur ska man så börja sig att?
2: Ja, så ska man färra in på ekongomisju.fo. Här är det tilltäckligt lagt ut. Men det blir tökt klockan 20 i morgon.

0: Så hvis jeg tar og i børsta, ser man vi sikkeres, synes jeg Sanjun anser etter. Er kjent det, tror jeg, børsen og Nalja?
1: Ja, jeg har gjort og en nødt, spiller nødt, en spilling av hesson Sanjun og Nisha.
0: Det er det, det er det, jo.
1: Og Arlen så hadde vi jo Frio inne i Akalven, og hun fortalte jo med seg her jongleringen. Og så hokte jeg til stortlager inne i en årabog her, og hva er det til å føre oss kun at jonglera? Som vi annars oh, som ofta säger.
0: Ja.
1: Och jag har så omkant jag har stått ett år för men det ständer fimla.
0: Att fimla?
1: Fimla, inte filma. Ja.
0: Är fimla?
1: Ja.
0: Nej, man jonglerar. Ja,
1: är sant. Är sant.
0: Alltså är rock med vis fotbollssamband för att reklamera vi att nu vill jag det här va 100 föringar att komma om att torsfälla. Fimla, satta Jonny. Jag är ju så god snäck för att skylla Lucas.
1: Jag rockar med jag språt när jag finns inte kvar Lucas som alla jinkar akkurat då och vita och att man tä nu vera. Men annars så åt att träd som vi kunde nämna och som vi sportade om att han att vi då släckt mikrofoner till där vi Balton 100 folk 100 baltar men tä Färman. Ja. Bra fotbollsamman.
0: Ja, det
1: är inte så man ska komma i ögonen. Man vet att komma en sån fotboll under armen och då ska man skåla sparska. Tjej, ja. 8 och gammal.
0: Ja. Ja.
1: Men det behövs man inte också.
0: Nej.
1: Och då skulle ju ösen vara det rött och stötterna. Som det har du att säga.
0: Ja, akkurat.
1: Ja,
0: ja det här är ju rött för en rättliga stötlet. Ja.
1: Ja, ja.
0: Hon har inte varit en god undertryck. Och som hon säger, där man tar var 100 folk att vara vi just ner och här får folk att stanta runt om Jesus som stanta och jonglera och hålla heja vi att det inte missar bulten i dessa 20 sekunderna och så lägger nästan det då att missar du bulten till er och nej man har lagt upp för att det är alla snöker som missar bulten.
1: Ja, han säger att det är att om du får en dömsmissan så är det 6-5-1 som vi registrerar i.
0: Men det ska liksom rapporteras.
1: Ja.
0: Att utan 100 vårdar så är det inte som missar
1: bulten. Och det är att det var släpp i Guinness.
0: Det är ett

0: Ja. Så vi spurningar om ombo för Guinness vera och följer vi i ett la. Vad han vill lätas.
1: Ja.
0: Det plejer det vera, men det finner vi ett sikkert det. Det høyre vi når det
1: Ja. Ja, i alle fall satt jeg jo ny. Holgon 6 tar hatta av skrone.

0: Stora hit från 1951, Bølgeren Michael Learns to Rock, som flere fyrer har vært i fyrer og har konserter, at det var kjente sangeren som kalles fyrer The Actor.
1: Og så færre vidt å prate og synder om politikk og etla om til at kjipa sanggong og tog at om få av deg og tvær måneder så gjerne at Folketings vel vær, og framveier seg ved Danmark ikke finner noe støtten. Men hva gonger det så strilte til å fære vidt å spørre kjørskale Falkatingsmann om og jeg var kommet kjører?
2: Takk for det.
1: Forrige 20. mars var som konnot Falkatings vel i Hilde og framveie sida personer og samråast om at kjipa samgonger. Hva er status og løtene?
3: Ja, status at det ikke noe som blir til. Ønsken har ordentlig greit sagt at jeg var ikke fra munnen. Det blir så at etter munnen tidskjøret er åhefende hent i Danmark at det er 12 flokker i parlamentet nå. Det är 12 flockar, så skulle alla de flockarna appellera och sälja sig till väljaren på ymska matar. Det är det mest intressanta vören av det politiska hittills. Mamma säger att det är snäck som kappast. Och mamma markerar sig vid några serstövån som man säger hetta standar vi hetta vill jag inte vuxa från. Och eisen vill jag säga att man inte vill, för inte som vi har så, inte som vi har så vill jag också servera det hetta. Så jag klattrar kvör i synlig uppe i kvör i trä. Och så är vi alla. Och så blir det inte till att för nästa som har sagt att de skulle få heta från mig. Heta lov det kom. Och det och visst är släpp jag från mig att så blir det inte som vi har så. Allt det. Alltså visst man tänker som ligger på nu så blir det inte till. Det fuck har lova så nästa som nästa ser jag mig. Och det har lovat nästa att uthålla att uthålla så öron att som det ligger så blir det inte till. Och tror på jag man bara efter till ankor att hemma som vill lasse fast han i lyftne. Vujtje fra syn, og kjem nir etter syn og tre. Så er det at han forbrendet logikken i politikken, at man vet at han som gjør det, han får røv seg for det. Så det er at du sier det, og nå blir det så lyftig, så da.
1: Mette Fredriksen, Røyne Fist, hva fikk hun til Kjerrika?
3: Det er tog at Lars Løkke Rasmussen, som sitter ved noen avgjørende mandat, som ikke hører et kvarsje i reien eller blåan blokk, han sier at han kunne ikke, være en stjøten her som ytste vinstrevånkeren, altså alternativet å selge endalisten, vi selv om det utenfor støttene, som det store slokker, det får ikke 50 mandater i støttene, 50 det avgjørende tale, tar man mellom det, og selv om endalisten utenfor som store slokker, som bare lover av en som ikke fettler støttene, så vil han ikke at den ekstreme vinstrevånkeren skal ha avgjørende av den økonomiske politikken, til å si han dette gonger ikke.
1: Och han sitter, som du säger, vid bukten i bavnen.
3: Ja, han är liksom, det är flera blockar. Rejeblockar och blajeblockar. Och han är kvörstje. Och han är 20% av dem, men han är det som litter på hans bavnen. Så han har nog snäck att säga. Och det här var avgörande som efter fredsen att han skulle vara vid just nu. Och som är vid Timofonten utav förlöpna. Och jag helt att det är Jack Well. Men han helt nok snakk vekk, og så var han bort i landet noen, og så kommer han atter, og så kommer han nei, tømme ikke lukka. Og så peker han av leierne i venstre, og kjipa sier.
1: Ja, nå ligger Balteren, så tja, Troels Lund Poulsen, formann i venstre, som du sier. Men det er helt ikke bedre enn vel tja honom. Hva er han fer han etter?
3: Han røyner kjipa enn først enn blåa stjøtene, som kaller for vi høyre flokkene. Men här är det efter att Morten Messerschmidt som är formar i en av de stora blåa flokten, var dansk flokkbord, han säger att det inte är en stöd på näkra mata här som Lars Løkke Rasmussen är vi, och kjölt om er utanför som stod flokker inte är utstjötene, så kan inte en stod av stjötene visa Lars Løkke Rasmussen är vi. Han sagt, jag kan stod av stjötene kanske hvis jag är och Lars Løkke Rasmussen är utanför som stod flokker och vinstestor. Det kan inte göra. Men if it is just with him, they're a lova. Han of course like a part of the motor last look at him. Last look you see the new 25 are them there dansk politik som skulle slott sig måste han det har sagt och han vill inte komma ner att ut i trän. Last look is here is ne if it is sound that Lars Morten Messerschmidt. Ta very much.
1: That teaches to mom at all. Ja, Oscar Fischer kvern och en alldeles personligt.
3: Ja. Det är det och en av de mest extrema röva, jag har hört faktiskt inte mer att säga, det var en röva som var en av de stora öreskiftena här som Morten Messerschmidt brukte alla sina teletor på ett längt kvartermål av Lars Løkke Rasmussen. Det var helt extremt att höra. Han tar i dömer som han har gjort för att jag blev unger och distanserade sig kraftiga från honom på alla mått, inte bara politiskt men även personligt. Så det är det här, det är inte för att hänga samman. Det är det som är det, det som är sin löjt att det är ju sämje om några ting. Alltså jag har alltid att det är sen rättliga stor sämje om ett störst mål som allt för länge utlänningspolitiken. Alltså det är öliga breg mer för att stramma utlänningspolitiken att få det lättare, det lättare att sända kriminella utlänningar hemma till at for at fyrir at for nek for statsborgarskap som man ikke vet hver altså statsborgarskap skal det skal bare det ledes det ut etter at det er politisk vurdering av hver en stykke om det er nek som tek under vi tog at det økonomiske politikken er det nok så stor semje om meisne men som ikke teker Janar Flotsen og tar plakken av mye så det er altså i substans noen rettla nek semje om rettla nek men ja, det er nek som man markerer seg og next som hava som säger Jan Ferren och Kurp kurs tre av vilken ni rätt och tät och Arne Sjöstad vill ta säga ta vi den formen den vänstra Jakob Ellman är för ongant till oj en samgång vi Mette Fredriksen som vi händer som statsminister ongant och så vart det sig att vi tar det chansen för att göra visst det gör det också det och så att allt ut sig efter och förstöd och flocken blev härliga refsar för det. Och det är det som öll vita, visst man nu backar från det man sagt så täpper man. Och tror jag är det attraktivt att få makt och släppa stjötten och så vidare. Och kunna få avskram beinleis och att hela släppa ner det bliska maskinrummet. Men, vad är det ägstna? Är man för mera stämmer så är det inte efter väljaren skruvar och skämman. Är man för mera stämmer visst utanför att kritisera. Det ser.
1: Som du säger så heter Kjallro Veri och Tvoimund Trimund och Fonton. Gå se vad det här verre kvätt för framåt så de fant det.
3: Ja, jag var tre månader vid Mette Fredriksen och en av vi med Trollstund Pås. Ja, det här följde jag fram att jag spyrde, alltså vi rönnade för att hänga samman här och kvar är det tynne hjärtamal, kvar är det att du vill först och främst. Då tar sig man då i honom till man tror kvarter och grejer från kvar man får det väl på och kvar för mandat man hällde man i finns för väljarna kvar det är liksom, man säger väl syns tälla i färgen kvar det är det som fack valt hade valt det och för man kan stola och för marschen tror jag en gång.
1: Som sagt så är det Troels Lund som i löten röjnor det han kan att skipa ena stjöten kan det ända vi att han nöjst att kasta fra sig vantar du?
3: Det är som det ser ut så kan det här ja. Det tror jag att som sagt tvärat han vill ha vissa vill ju inte så det kan ändå att han kasta fra sig. Och så är det en annan alternativ till den gärna öliga breja stjöten här som Dansk Folkparti och det är det högre vågen inte vi och det är vänster vågen heller inte vi. Och det är något som de flesta i halvdagen är förnuftigt. Det är de flesta i halvdagen att det är samma vänkern är att det kunde inte dominera politiken till det där ombå så far och det här skapar split och så vidare. Men man vet inte att man får en så bra stöd och extrema vänkern är utanför och kunde markera sig pura frukt. Ja, så får det här växa och kommer att välska igen. Det är inte något man har också om. Alltså man har då väl i Danmark så är det tidigt. Alltså bara enda listan som är extrema vänstra, Dansk Folkparti är extrema högra. Man doar väl att tidsa dig in, inte in i stötterna, men har gjort avtal vid dig som storhetsflockar så att dig är förpliktade på att ta avbörd. Själv om du inte får beinleis minister och släpper in i ministerkontorerna så får du avbörd via förpliktande storhetsflockar och få några ting i kökningen.
1: Visse Troels Lund nu nøyest er at djevast. Hva så enda det så at det kommer til Fredriksen eller Kant til Dømes Lars Løkke komme inn i midtelen og være medveren og i Konkur Poikara?
3: Nei, det er nok ikke. Det er nok kanskje som å si, det er det som han atler seg, men så iver spiller han, altså sin kort. Han er jo 20%. Det eneste store flokken som er etter Danmark, i andre flokken, det er våre high-five flokker for noen ganger siden, nå er det 12, och till en brejer falkaflocker efter till andra flocker han har kört man igen åter och åter och åter så här han alltså inte 40% som har plats här men han har alltså 20% gott 20% då gott över 20% stämmer att det finns till en nektar så flockren och i allt det mest naturliga är att han som är en flocker som flockar mina som kan samstäva i rum mina och utav vänstra vangen alltså han flockren hade är i allt bara det naturligt att han färlaschna då jag det. Det är väl det som väljarna säger att vi har givit en rej och marlåda nästan 50 mandater 8 fors och Janar Flocken är näxt öst det är väl det mest naturliga så det är givet det enda vi har och så kan det vara att hvis det inte får en marlåda så kan det vara att Mette Fredriksen bara kibrar och säger vid kvarhet vid tryggjockarna vi inte har 50 mandater som vi har fett lakon
1: en minn låta sig.
3: Ja. Och då ska man bara tycka så är det att det inte manifesteras i en minn låta på 5 så fettlöst jötna på en väg. Så kan man sätta skotorna i och käk och prova cykla. Det här är just för. Man ska bara ha vissa från folk för att det inte vill fettla en.
1: Kvart är det här för det slä av stjötten om det skulle komma här till?
3: Ja, det kan inte vara minst trist för ensamhållare och säga att vi inte finns kvar tid för att vi inte har. Alltså, hvis Lars Lökkes här är fettlöst inte, okej. Okay. Så och så kan han prova att köra ensam att leda sig med onkronöro. Och så kan Mette Fredsson göra det sen. Alltså när han sysslar sjöten i Danmark så är ju bära i andra flockarna. Så det är ensam att. Men han är tryggt och säger att alla flockarna rejer så är inte fällt ut av sjöten. Så i andra flockarna är en sjöten ensam att. Om det är vinster i en sjöten ensam att. Så det här ber till. Men ta först ju från mål till mål, hur unga mål då tryckar man till för några konkreta mål att bara fyra flocken kan sitta. Det är ju det kräver en ödnäck arbete i parlamenten och alla sådana gäggar runt. Vill jag detta. Så man kan inte bara göra seminar att han förlastar dig, man ska ut i flockarna alla tiden och finna seminar. Det är öliga krävjande, men himmel så tryckar man så här alla tiden till uppbackning till Tammage. Och det är en flock som jag senast. Ta gjorde jag ju semjer vi om utländska politiken, vi har grav vansin. Men och semjer vi ekonomisk avtök, social avtök, vi minsta vansin. Alltså man skakselde och fäxar en värld av hesom valden, handa vägen och hesom valden, handa vägen. Så att det börjar sig till, men det kräver nek gott handvärsk.
1: Kvar är vantat du att det enda vi?
3: Jag gitt att det enda vi är med till Fredsson för plås i att det gitt jag. Det är tydligvis att Martin Messerschmidt som bär att ta in nu han känner väl men ännu större. Han vill inte just göra och tog väl därför troligt så vinstflocken att vinstflocken det måste fuck vidare vinstflocken är en flocker som är högre med mina. Ja, den flocken är bant minst med mina och vinst är bant högre med mina. Att han flocken tar väl troligt så tror jag rockten vi tar väl rätt hon färdast.
1: Gås gärna vara falska tänks limor och i hesson dövon tid är väl inte arbetslös för du gör man just gjort ner.
3: Nej, det är rätt möjligt att göra. Jag har gjort nästan, jag har gjort lite när det är frågrang som jag gör det om hur man kan eventuellt, visst det är möjligt för att du kan omkipa rutschfällskapen. Det arbetet vi på att jag väl blir utskriva och nu har jag gjort livet och lagt det fram och talat det är en spännande process. Och så har vi imisk personsmål som alltid ger upp, men det kommer alltid en riktig personsmål om utländska mål som vi är. Og så fjer jeg tver utlendige ferier nu, utlandet ferier vi. Jeg ble til hjelp av fellagsgrabben, hvis jeg kunne bruke meg til det arbeidet, så er ferier faktisk til Irak nu om det graderer så et land i Afrika, om en trodde vi greier, enn vi gikk til.
1: Til enda hans kanta, og i ringkastet før, enda vi nå i valget.
3: Det kan jeg ikke umynda meg. Vi har jo haft dette støvende i Belgia, var det for noen år siden. Det var nettopp året her, hvis vi ikke har stått. Man ser lenge samlinger i Østlandet, Sverige, enn det var i Tyskland. Og jeg tykker samlinger til velgjørelse, det var så greit. Så det tykker vi, altså, man gjør ikke opp 18, 12, 13, 14 måneder. Det gjør man ikke. Man vil ha det. Jeg som kunne gjort, men jeg avskrønt, det var visse Trump for at sette krøv og for å like og gjøre det, og så sette Danmark som trusht. Så har man funnet samma sak, nu må jag ta gång samma. Nu må jag ta en energipa som kan svära på det här.
1: Men det här landet ligger och i halva veckna stjärnarlöjs ju så länge tog i, det kan inte vara ett bästa.
3: Nej, det är det inte. Det är det bestämt inte. Men det är vad ska man göra? Folk har lovat ting och folk vill markera sig. Det är kanske ett tryggare tecken. För det går fan av sjöjan. Bara att jag börjar i faktiskt inte. Det har varit flockare vinstre. En flockare som ombåg i ögonek folk. Eller store flokker. Nå er han ferdig sånn i fyra. Nå er det en som er Danmarksdemokraterne ur Venstre, en som er Liberale Allianse kom ur Venstre, og Moderaterne som Lars Løkke, en som kom ur Venstre. Altså en flokker er blivet til fyra flokker. Og stedet for å gjøre semjer innan flokks, og så har man en linje, man skal gjøre semjer lukka, så gjør man semjer som at han er velene som flokker. Og det er jo nekk trobler. Så jeg aldri er at GT, at en avlengelse er at man får tenke åretskift om hvert man skal hakka spermarsch upp på 5% eller så där nu det bara 2%. Och det ger att det kan bli förfärligt och rotligt. Det är att fuck skulle ju just hem your look on. Är det ju Douglas den ska annars den här är ju stora och semi flockarna är rätt stora. Stora och semi men man finner semi innan huset fuck vi har sett på plus innan huset. Och så hem en linje ut det. Schalt man till neck för mina in i flushen. Och så man så anxious med sig nej nu kan inte vara pressa mer nu my
2: vi har en ekta flokka, og ja.
3: Det er det som har hent, og det er alt ikke godt for stabiliteten i flokka det.
1: Spennende verur kvarjon og i alt endar vi. Takk for at du grøyna i støvna og i løtene for jokkene i kjørskalen.
2: Takk for det, Bjørn.

0: Hesen bojer eiter sankeren og tævar bølkeren blått som vær at høyre her, og vi har sånn så klokken 21.30 av minutt i Nuccio.
1: Ja, og at det en spillet Nuccio sanker, tja, Jakob Marner Antoniasen, og ja, blått som du sier. Hesen bojer, han nevner ikke Klaksvøk, men jeg har jo en en misstanke om at han gjør det om Klaksvøk.
0: Det råkner jeg som vi. To, annars så kunne vi ganske lykke av noe til å høre. Jeg lyser for kjentelsen som av skrånene om man har løtt det. Det er alltid.
1: Hun er viktig.
0: Ja, hun er viktig, og hun er også avventelig av alt.
1: Det er sier du.
0: Ja, men du tror jeg, det sitter her nye 2400. Her blir jeg langt å tikke inn til tidsskrivet vidt spillet. Og så her er du Essen Verste.
1: Ja, ja, ja.
0: Etter regnet om trykk på døven, hun kjøtt her, tror
1: jeg. Ja, ja, han blir jeg i holdt seg. Så at, hvis du står ikke for ikke nok, så vet jeg ikke.
0: Nei, nei. Det får unga du nok at her, Essen.
1: Det passer 5 minutter i vår nødt, så får jeg vite å sende tidsskrivet vidt spillet. Og det er jo gledelig at folk vita det först och främst och minnas det illa sen det in och gera det och gå vart hos och det här var också börjar vi.
0: Jag vill säga att börjar man långsamt klockan tror jag att sända så ett inskin. Ta mina man då och ta vill man nöjlig gärna på den här Sanchez-spaltan.
1: Ta sin man glädje som man då.
0: Ja, faktiskt. Faktiskt. Det är dejligt.
1: Jo, jo. Det är alltid. Det är alltid gott det att onkel Lorsa rätt hos vi gärna.
0: Ja.
1: Det är väldigt intressant.
0: Jag har nämligen också haft haft uppgåvor
1: att
0: stand in chat här ta to show kommer vi rest det så har vi er prata och ja här alltså att det är alltså en honorlig uppgåva få allt
1: ja yeah. Ja hon kräver kanske inte jag värst någon till er och till er lust där ni som ja som älger att tala och tala lika väl och
0: men då tror man får välja man kommer samband vi lust där
1: ja och det är också stolt av folk tojma eller välja framvis för en höra en sang och utvärp det kan ju bara färra nätet och det är nästa show där chatta med nätet och trycka i att höra så en sang visst det lägga fram på Spotify eller YouTube
0: ja men himmen är ju också vi alltså vill man som dela så här glädjen och så här vi gör som
1: Jo.
0: Og tog til meg, under for at skulle du eisende slippe å oppleve etter jeg gav og leie.
1: Jo, ja. det er så jo, og det er jo ikke mye vi. Vi er ikke sånn så gjerne at alle disse her tilkjelte skibene når det kommer, så at gleder litt.
0: Og bare nå, men vi bare har pratet.
1: Tikk, tikk, tikk.
0: Jeg halte her og en hver seks skje kommer inn og tratt.
1: Ja, jeg har ikke skibene framfor, ja. Men to har vi da.
0: Jo, jo.
1: Ja, men det er godt.
0: Ja, men sendt inn 2400 så for øsser at spela så nek vi sån här inte någon som nu är för betil.
1: Och en dam som vi först var ur yngsta i sin tusen inte. Det är hon som nu är till röjare sin tja fyra och hon är i morgonsen inte.

0: Ja, Blackout er et leie vi da var hørt ved Pearl Jam. Det rollen kjent av minutt til langt der, så vi er ferdig å løyvåken at det bare her for å få plass for i øynene, kanskje at vi må et skjært. Og det neste førresk, og morgen går vi verstår, kan så spille en sang for Jekvane og Eli, som så hova går i morgen. Og sangren skal være vi Nils Midtjord, og det skal være han som øyter kom og drekk vi mer ui natt, skriver vi kommande. Ja, men vi er ferdig å ta Nils Midtjord.
1: Lyssna i stan på andra matta. Den nästa sanken är om en man som är ilt vi har fötas här vid som bröjtning att ui och till en ganska känns samma drömmen.

0: Vi får nu att sända Victoria Ture, Tor Mikkelsen leid rattes.
1: Och vi ser sådana här som är kommit också till Olympic och också om jag kan ska bry sig gott till Olympic. Så färg på natten, inte? Ja, det är färg.
2: Här är hon.
3: Här är hon.
2: Nej, kom, jag kan. Hick och lampen lite.
3: Vad är lamp för rätt hej till?
2: Rätt hej är.

0: Goan der og velkommen við Nutjan Tour. Hetta ein spennandi tøy av Arnon fyrir tei allar flestu. Alt vaknar ur vetrar dvelda og fyrir at veksa. Og ikkje minst fyrir tei som hava sei, hevur hetta veri ein særliga spennandi tøy. Tøy nú lempingar tøyin fyrir at hatla. Og hóast gróurin her til ikkje er tan stóra, hefur vekkri saman omtykje veri gott og i lembingar tøyene, så tjata man flest om man lembingin hava tjinkje vel. Og i det, nu etta veri tykje opp, hefa vid 12. mai, og er ferja titta tvar mans som vita negv om seg og lembing. Det er og seg og forsvara gamle Simon Hans Jakobsen på Hedlunnen, og fullføringren Jakob Paule Johannesen. Tøy røkta skær hea, som er omanfyrre og rundt han om bygdena på Hedlunnen. Og i lembingartøyene er som i kjelje rymsått og i heanon, tøy nekver hava tidsje atnar heim et lempa. Simon Hans hever røkta her søyane einafyr og i 60 arnon, fyrst og i mange år saman vi Hanna Johannesen, pappa bodja Jakob Paula, og så hese søynast og omløy tutsjo arne, hever han røkta saman vi Jakob Paula. Så hette vi Tore og Tore, og i Lemping, og i Skærhea. Nå synes jeg at Jakob Paule nyast her av Slattlenden, heima fyrir Hedlubygd, heima mot Ønda fyrir. Jeg vet at han vil hava öll nylemt lamp av hånden og marska deg, så han vil helst finne eie av akkurat nytt lamp.
1: Onkel er litt sånn i ro her.
2: Hentan fløtan.
1: Hva kallar for øyterfløtan? Det er alt for en er frasagent han, at seier som kom åman her om sommar, tan øyterfløtan, til han likte som ligger utvoi, tan seier en bleiv, sprent fotler i armi og ikkla. Og lei seier åman her, så skulle han tekast om hest, tog veteren ivelevde han ikkje. Det var rattelig avvist. Navnet sier fra at dette var en destømmer. Gå lomb kom her nere, men jeg tog jeg sier en fær høylova. Så er det ikke noen problemer. Men når en høylova kom, så ble det slags til. Og tog løtte det også i bølene. Nærke overleve i hjemme. For jeg omgjengas av seier. Særlig at tog det løyde av varer, tog vi alt det her. Snicklarna kom upp av gräset och inte om att tala om hästarna. Ja? Att säger kom om man. Ja? Och färra nian efter härifrån. Så har man färra ner här också.
0: Hur var det att hon är dämt?
1: Tog att jag kikar här uppifrån. Och jag helt med suttje att han måtte vara hon. Och här var det var också tjående så. Hon är så svär att jag har väl lust att ha om det sker två. Annars är det inte så öliga när jag går inte så. Men han har följt två.
0: Så tidigt lägger det inte efter att få ett fullämpor?
1: Inte som så, men annars så är skär här ganska ögna att ha en fräv och hövn att ha kämpat fullämpor. Och i motlösen är det här. Här är skär här. Titan hägen här ute störst underlänt i underkvarn sig. Och hägen är han det går sommar här. Men han är östen går vetrar här i tog att heter landlänt här. Och det är så mycket som det vukt om att det är gott vetrar bit. Så säger en hävd där gott om vetr. Utan för hällebygd. Här är ett gil. Og en jack faltar upp til ein vörr jack til marsjen mittlen skær heja og rustna rusta heja og så gongur heien allan vegin altså flærtan er pjó her og så er da full for skær eller rusta tindur rusta kampur og så er slatna tindur og fjallsrust her tan rusten som kjem nyr her og så er da røkrunar her la røkur inn i dalen, Och så är hötten här. Och här är Gerardastintur. Till navnet från Hesarsjöjen. Från Fuglafri öjde det hästeren. Kvitt här. Det är nog så lite skallsligt navn. Men lugga mig inte. Gerardastintur lever bättre. Och hade det rättligt högt. Det är över 200 meter. Och nian av dessa rökarna. Här är Gås hejer. Och så är hötten här. Och så är hägen, alltså laxa är marsken mot andra fyr. Och så gånger hägen halt fram av hälterna. Som är mot syrgård häger.
0: Så det är en stor häge?
1: Ja, tror jag att jag säger. Och det ber han väl och vilja.
0: Så tog han till tjej och försörja gamle Svimmen Hans. Tack att det kan av rökterna.
1: Ja, ett av bästa förmånen.
0: Men det här blir mer personligt, alltså, att det är det känning, alltså, att det möter att Andrew White kan vara en färre om hästen.
1: Ja, du kan se att det här att det är vi ögarskap och kvar ögar är över AH och i gossen och jäkt vi har som och hinnon och är spänter tajda kämmer hästen och som du vantar när jag är kanske blev knappt så gott och också som du inte vant dig blev nu bättre, ja. Det är hålet. Du minns att det här släåret sa Nokia. Nokia connecting people. Nokia ser det samband med folk, ja. Man kan gott säga oss när jag säger. Hick, här är hon.
0: Här är hon. Det är ju på den vi såg om att han fyrde.
1: Men jag kom. Hick och lampen lite här.
0: Vad är lamp? Rätt här i tog.
1: Rätt hej är. Ja, och jag vet också det att hon var brunta av de ögna gråa växterna. Och här är efter Connecting People. Vi fick två växter från Jasper Björsal och Astronton. Ett av Tjeckf. Och det var god säger. Ja. Och jag vet att han är brunta, jag säger. Det fick jag vidare från Sunne Hans. Han hej pile out. Du vill ge nu färra vid.
0: Jag ser ut som hon känner det väl till hon kommer rennande.
1: Hon är stark.
0: Och lamporna fyllde vi.
1: Hon inte fyra var när.
0: Men jag ställde sig här så öjde du själv.
1: Ja. Ettla vit och familjen. Och jag ser. Film med alltså att här var Tutsch säger Eika. Tisch fyra få mörda bor. Alltså man rusler mäktigt av det som man öjer. Men här vi tar man gången när vi hen och lugar. Och ser sig inte hinnan, alltså så kan man så är Sverige allt för mig att tisnäka några bira för mig att rökta, tog det av honom.
0: Men kan du säga, alltså kjolt om alltså allt öja sutt ägna, så är det tid som här uppsyn vid ödland.
1: Ja, vi ger ett arbo i fyra öjar där och här var så rätt till här var tutsch och asej, ja.
0: Som är rökten?
1: Som är rökten gar samsynningen, ja. Ja, nu får jag prova att få honom till mig. Nej, kom ner. Jag får prova att få honom ut till häck ner. Så får jag lamp.
0: Det är så inte utlöver den som också byggt.
1: Ja, ja.
0: När är det lämt?
1: Det här ser du. Gott och knocknar vi. Kanske allt annat. Hvis vi står i det kraftet och vi möter häcken. Det här ser lika av lotterna. Så kan du inte alltid stanna emot. Hända är en nivån att få. Nej, kom. Så känner jag.
0: Så färger jag sin till Sjöjesson. I tjevet här fyrvarnet. Och det är bort vid Sjöjen av småstöjene av Hedlund. Hon är blivit stor. Hon visar hur som är kvällvinnan är vuxen. Men det är inte så vanligt att man upprunnelig har lagt en smaltstö här. Det är inte mycket vatten om man ska stå an, lax och an. Du, ja, hattar Jack, Jakob Halle.
1: Ja, Jack.
0: Du klarar dig att marska dig och halta av dem. Fitt lomb.
1: Ja, jag vet att jag fitt lomb. Alltså, det är nog stått lite att bära er morgon i som är den. Och kvöj är så glädjande i morgon. Det är så kjöldsamt. Det är inte nekva att ha dem. Det är nekva. Det är nekva så igen. Det är morgon runt. Men så är det ojlövnar är det oj. Och jag har det så att vi lite om. Till ankrar som säger att vi vill inte sucha hit och vi vill inte sucha hattar. Men jag har alltid att till en skärma att vi har hendan lita sägen. Det är imens från år till år och till imens från ögnare tog till en ära. Så får man sakna av sig lite. Och så blir vi till att man visst tog är väl med till två att släppa. Och det annars är det i läg. Så är alltid valt här som var lite som är sakna.
0: Så hon fick lönna.
2: Hon fick lönna.
0: Det ser ut som om hon visste att hon får få henne.
2: Ja, ja, ja.
1: Att det är så struktur säger jag för. Nu hälsar du in så flyttar vi dem från bevandrande strukturer till faktiskt mjölkingar för.
0: Men om sommar är det inte det, eller hur?
1: Nej. Det är alla lite. Alltså, säger som späkor som kommer i hand. Han är näcknämmare här via Gera. Så jag plejer ströja lite center. Det må et øyte, men det så mye at det spekjes, og det så ut at botner for uromklare gjør. Så har vi gjerne medisin og taskene, og kan gjøre ærene, og sier som ikke spekker, han først ikke gjør alt. Og det kan gjøre større mål.

0: i lempingene tekur tjejeforsvarer gamle Simon Hans Jakobsen ser mest av synen egna seie, og seie noen tja nøkron øron som hever hus her og hettelnån, som seieren kan komme om han ui. Hesa tøyna hever han ikkje tøy til neka anna enn lempingene, sier han sjolvor, fra måttene til myrskors. Hva var det? Simon Hans Jakobsen og hettelnån nå? Är det lampan jag har kommit?
1: Nej. Att den här lampan är fyra dagar gammalt. Och att den kämpar. Oh,
0: ja.
1: Så det steg in i fyra dagar. Nu kör den ut. Det tar kämpa för att gå in i tid. Nu ska bryta ett av gräs. Vi tar en nöjd som säger er. Så vi ser främre gånger för att säga främre huset. Och det kommer att lade kjolhus. Ja. Och inte problem. Så fader har måttet han der fra stedene til en del, nesten fra Gjønne, og morgen så dratter her. Og da ser han at dette her fikk ut igjen, til nian her, nian for frøsker, og så var man da. Så inn ved år, så sitter jeg inn. Ja, ja, men gaff vi og så er der ut. Så vi tar gjeve, vi gjeve først i januar gjeve. Men det er ikke kjøl nu, det er bare grøvere nu.
0: Så til høytje kjølve?
1: Ja, ja, det er kjøl. Detta hus jag med dig här. Och så menar säger han han köpte en gammal hus här. Här är en kjattlar och så en kjattlar njunter. Och här har vi sägen Johan. Men det är sen, ja. Jag gav den till färg ut och kom han av att den var grunnen. Och sen var det gott vi också fattade sten igen. Och inte problem med nöken, sa han. Det kom att du kjallvar. Så till så tar. Men så är bara säger man så går sägen och pratar vi inte. Det är det kan säga. Ja, ja, ja, ja. Han är här ligger det här då. Han som har lär.
0: Ja.
1: Och så att det var langt 20 mark där för att ge ver. Och för till annat att sa i bojnen nu och hållt hötte. Att fyra lampan nu. Så får jag utlägga hur vi utgör lite där ute jag gör. Och ifall det inte lämt. Så fick jag en hjälp med mig att ta lampan. Hjälp mig att lämpa.
0: Så det är nej till kvart?
1: Ja, ja, ja. Det är en tre år som jag har lämpat. Det finns det hela övrigt. Det kommer ut ett bergända.
0: Det är inte ofta det händer.
1: Nej. Ifall man det säger sex och tror sker. Det är det för det sker. Det här vet du, mamma finns jag vid. Kjalt om det ligger rätt för det. Den knävan kunde vara så stor kvart. Det är mäktigt, jag har inte kräft till att ha det ut.
0: Vävlamporna?
1: Vävlamporna, ja.
0: Hattene som brinner for
1: det. Ja, ja. Så må man hjelpe til. Man må ikke engang nekt til seg noe lemping. Det kan alt være akkurat, bjølkanfjøpene, det kan alt være akkurat.
0: Er lampene større nå enn det var før?
1: Jo, jo, bordene er større. Selv jeg tror alltid jeg vil bruke vekkere røys. Det er alltid jeg. Altså, men de har ikke så vel å bruke vekkere. Det er så... Bordene er større, og det kan ikke til mammene å lempe. Lite har vi inte väl på sig, så vi får gå av väckt. Alltså de flesta lampen ligger 4-6-8 pund och så får de 4-5-4-2 pund. Ja.
2: Det är gott.
1: Ja, det, nu har vi varit det. Jag finns ju sig från att du var styr, kommer jag säga det.
0: Ja, inne med en.
1: Inne med, ja.
0: Tjupande.
1: Tjupande, no. Men här var det inte bara samma som vi tar här. Det har livet ute så. Jag känner inte här när man tackar in. Och där här i öjna och hon lämnade sig, men kväll såg hon allt innan ur henne. Så man kände hur man skulle göra, jag fick allt innan och väskade det väl. Och säg mig, lumorna, nej det kan färg jag kom dator. Så säg åt vi med så, i tankar vi nu, du ska köra din natten och du ska binda åttelna fyr. Inte bruka trå lumorna, bara åttel. Det gör det. Och det blev fina kjortan och hon lyfte sin år ut. Ja. Ja, jag följde i mina händer och gjorde det. Det gjorde jag.
0: Så allt kom ut alltså?
1: Ja, efter borden och tälsumman. I samband med att ha borden upp.
0: Så med hans skifte kött. Ja, det var om middagslöjt. Vi tog sig samman. Man tog sig att det var inte hoksningar om. Det var inte utfärande. Det var så näkare regn. Men nu är näkert tvivar färre och nu är det som man ser sol och man nian här och hett någon och i andra fyra.
1: Ja, ja.
0: Så ta skift i kött.
1: Från klockan 8 och till att ta in en sak, ta skift i ett tvärför. Det var renvator. Ja, ja. Det var ordentliga kraft, ja. Droppen var större. Men så kött kan det brötas då i snö.
0: Så du är igång alla tojna med en lämpingenjör?
1: Ja, alla tojna. Det gör det ju. Och vi ser, så känner jag som jag kom nog så här lämpig och också om jag kan ska bry sig gott lämpig. Så färg jag på natten, inte? Det är färg. Ja, det är färg. Så jag kan inte nägg upp i kreaturen. Och där kan jag vara med och jag kan vara där.
0: Och det gör du slit?
1: Det gör du slit, ja. Det gör du. Alltså, tar jag för att ett lampa sägen så är jag tacksam. Jag lägger inte det under, inte två lampa. Jag lägger med en och ett lampa i ärna. Då gör jag en snack vittan och tar jag glad för det.
0: Och nu skriver vi till 12 maj. Hur så länge till lampen som kommer, tjänar?
1: Och i allt tjock och tröv är vi där fyra. Så vi tar tutsch och säger att det är lampa. Attler.
0: Så om framtid äknar så är du östning uppsid här?
1: Nämligen, det är det ju. Jag passar sig en tja folkstoffer och tja minare. Och tar komma i fjol till synsägen. Så det släpper fråga också om. Om man tar man det så öl jag väl. Det är nu vänt du sig från vattnet. Ja. Och jag hoppar i fjol. Kanske inte vad jag tror jag att redan. Nu är det tjej och först det är det. Men det tar en gott som här. Maria säger till er.

0: Det var sånn jeg sier som akkurat opp.
1: Det var sånn jeg sier inne vårt, va?
2: Jakob Paul, Hedler er sjåan det er nyeste til bygd.
3: Ja, så til hver skulle du kunne brev for en familie, så måtte jeg ha kikk. Her var en svijer. Skulle ha kikk, så la bø. Og her var så sammenfattelig avhåmalen mellom øyerne her og så som nyeste til mennene at problemet är att blåten här var sån där torskoror här i vädret. Att allt blåten är under vattnet. Halt här nere och att det dyska och blev bövren dyska och dräna och sånt. Det var gott för tjejerna. Och just nu var han där. Att bövren var att komma om han av.
4: Nej, kom nu.
2: Och jag tittar så här. Ja.
4: Det var som från Marska att vara 6-7 år. Men den är en bär av Gimbalon.
2: Och vantas här.
4: Ja. Vad ska vi alltid i avkröjan där?
2: Och du läst bök ända ner.
4: Ja.
2: Det är ju stickar ut nöjlämt här.
4: Ja, det är akkurat ja. Så lös. Titta där.
1: Det är så mycket forskor. Du sært alle nu, du sært møbakker, alt sånn, ja.
3: Og en affær, altså her nede i Blåtanen, her var øyelig godt torv, sægist, og tog var det så attraktivt at skje det her. Og da sægist at Aldur Abmoin, han skulle være øyelig harmaltor, og han var røkninger med over her. Og det var einfringer og eldersingar som skjøver av Blåtanen. Det var høyligt å få han å bore baten her, det var torsk, og torsk av hettelen, ja. Og han kom om han her, og hamren her ute, og røpte om han tiltar. Du tar hver grannastevn og heier, vi tid ikke, at nå skulle det ikke skjere små her. Jeg tror jeg at det blåte man setter under vattnet. Ja, nå var slottvis ned, og han røpte så om han, så var det øyelig harmater, bare tar slippa seg. Så tar løt og som om jeg tar rikket av jeg, og slupsas det, men så kött som han var borsten så skåder det att det ser man det här. Jag tror att det är att Sandra och Trusjet och klart. Så allt det här som söver när jag har hårst för att det är smadrångar.
2: Men det är inte något gråare att göra?
3: Nej, men man säger det att alltså tant torre kulten som var. Han stekar gröden och fullkomlig. Jag kom när jag gav en halv iron till. Och så ser man, det visst är att det sista tog innan nu. Här det blir kallt och det blir avfall. Man ser det att kvitt är all av var är bättre än ont. Alltså som torre landringen typiskt. Han är ont inte så. Så att skiftande att og noe kvitt er alle om som skal være, er det bedre. Ta grøret sint. Og om så er at det faller er, om man i halvan her, og derfor vekk vi selv, og opp at det er bedre vi rekner, ja. Det er nekk bedre enn annet. Rossafløtene her, det er altså sauningarsted. Man ser til dem om sommeren, om kvalitene her, så kommer seieren som høyre til det er fylget. Saunas her og legger seg her av bøl. Og så fer om morgenen i løsningene spjeg så atter.
2: Så seier er det sin sosiale rekordene?
3: Ja, men helt sikkert at fylget er 15 stør fylget, 25 kanskje er. Og så sier man så underdøyler man til at fylgje er underdalt i øner. At øner er, ja, de er kanskje sysnabøten, møver og døtrar, og sålags, som er kanskje en fem eller, og nekka sålags. Og ter færa så, sema vi er tatt færa av savningarstenden. Det er sært mønstre, og ja, og det er sosiala som du nevner, at det er sosiala under, ja.
2: Ja, her er det flere frilamper. Det er nesten som Høyman sier.
3: Ja, men det är det. Och det är damer man rör det.

0: Så her pura deigaspæk. Men det kvitas gym her.
1: Hun ansamvall.
0: Hun ansamvall, ja. Så det akkurat som som søgnar. Ja, men da han tung asar, hun kommer her.
1: Du kjenner vel seg?
0: Jo, ja, altså, jo, det er hun kanskje ser meg ved øysene, at kjenner oss hva folk navnet popper opp enn. Så kjenner du seg, så kjenner du øysene folk. Kjenner deg etter, da?
1: Ja, det er tolner, det er vantas her.
0: Ja, ja, jo, jeg sutt ikke han her. Hva skal han den hulet? Du kommer ikke til. Han tror ikke åkken. Jeg pleier nevne han at han næskvito. Hon är hövsvärst. Och så är hon annor helten av nösen i kvitt. Hon står här till hon är lämt gamla.
2: Men jag kan nu!
1: Hon närskast.
0: Hon närskast, ja, ja. Då särskilt oss en säger som vi är inne så att han lägger böcker i kinnen honom.
1: Ja, ja.
0: Han tar en huvudlämt.
1: Ja, här är lamp.
0: Särskilt, oj, jag ser lagt den
1: i. Ja, jag ser
0: den. Ja, du särskilt honom. Särskilt du lamp?
1: Ja, det var lamp.
0: Okej, okej. Är det dökt oss nu?
1: Ja, det var inte ljöst.
0: Nej, nej, så. Det är sån ett dökt lamp. Hvis lampen är så ungt att hon inte damer att komma ner, så ger vi den bara fri. Och lampen ligger framför er.
1: Ja.
0: Så får jag pröva. Nu är ni med åter nu. Hvis hun gjør noe som helst, det er ikke noe med å vilje kvarve seg borster, så gjør hun fri. Men hei, men hei, kom jo. Hei, hun er inn til. Tenk å spekle. Men hei, men hei, nå kommer hun.
1: Lampen ligger bare.
0: Han er jo lemt. Og lampi har vært finnet allra fyrst om mjölkina. Kanska det suger han i tver fyr, trutja fyr kanska. Så tar jeg vampen i fotl. Så legger det seg nyur. Og det ligger faktisk, ja, det er stjævn døgn. Pura rullt. Inntil systemet for å rikka. Og til å pissa, og til å fra seg. Ta er det pure avslappa. Tui tui finch. Nu er ungen nei.
1: Det er det som er hent nu.
0: Ja, etter alt man dømer, ja. Og jeg råkner vi at til så mykje til lent, til i morgen kanskje, og til torsdag kinnon, og ja. Så her er frier i vi. Nå får det suttjo.
1: Vi får maskot lampar ute. Men jeg har glup vinnar.
3: Du har glup vinnar. Takk lampen, ja.
1: Det er i halvt rusk og i alt. Tjokk og fyra. Jeg tar en mån, så vil jeg ta ikke alle noen ikke lempa. Ja, så jeg lemper det alltid.
3: Hvordan tenker du mangler lempa?
1: Ta ikke tjokk og alle. Ja.
3: Som hans, det är en hålig tog i lämpliga togina.
1: Ja, en hålig tog. Det här damen var oavmyntliga väl. Jag tar på den. Men, så är det där som häste.
3: Jag kan se det över tog.
1: Nej, det här är inte gott. Det här är gav med. Och jag är gav i tog. Och så har jag slaktat. Nej, jag har synd för tre. Ja.
3: Är det blivit värre vid Arnold?
1: Nei, vennvittan, og sjølven så sier vi sjølven at vi ikke finner det her, så gavene har gått det, og det skal røkjes, og det kan ikke leve. Det må bare være så, men følelsen er det her, det er sikkert, ja. Man ganger meg, det er godt, det kommer automatisk. Ja, hun må bli gavur. Nu får jeg ut av narska seg guldbrandshål. Tar kommer klandre og fra bønden og guldbrander. Det er vei på den maten. Tar jeg kom lille nær i rute. Og gamle ratten er alltid han dreper han her. Han ser senare att han kommer färdig ut. Jag säger, men den morgon veckan måste han säga så löjligt. Skulle det lätt vara fri. Och då tänkte han var i morgon kåte, bönden han. Då drog vi alltså nian i Kolbrandshållet. Han tog fisk och så blev han greven. Söknen sitter han med greven på fotfraskare. Här ligger en stor hettla om man har en sig i löje. Och här har en stöjner, eller stöjner om man har tog i hettlen. Så är det sexta, ja.
3: Hette är Kolbrandshålla?
1: Ja.
3: Och stor? Här ligger en tvillämpa.
1: Vi kan gå fram bort ute i vant. Det är det som ska halta och jag ligger där ut. Vi är inte här.
3: Så du har inte gång i lämpingen?
1: Ja. Jag har 8 tojna för jobb. Och så är det sväng till Antotjön kvalt. Och så är det här. Visst är det någon grej här som är just och lyckas lanske kaska bort jag finner jobb. Så här är det här. Lätts bara så. Så för jobb att. Jag vet inte hur det ser ut. Ja, ja, det är inte heller inte, det är väl inte göra, ja. Ja.
3: Och du och Björk Angtöj omkring dig är?
1: Ja, det har vi. Ja, det är säkert. Det är spännande tog, ja. Det har vi den alls. Och så är det att man östen beundrar när lampen inte var nu den lämpta och mamman vaskat den så väl. Och så är man ju för att ha märskan. Att han går och luktar den. Av lamporna. Det må jag bara säga. För naturen arbetar ju väl. Röjna luktar. Jag beundrar det att kreatur ska behandla det så väl.
3: Så till väl inrättat?
1: Till väl inrättat skapar av oss. Det är säkert.
0: Lampor vart du kämmer oss nu?
3: Jo, då röstar det.
0: Ja, det är ju ett kämmer. Det är det. Det är så.
4: Det ser att när du täjer spärta.
3: Jag är med då. Nu kommer då om man heter rännan till Mölte. Jag och Paula och Ter. Ränner om man till där så nu. Fäck han då. Har det varit lätt?
4: Ja. Hej, det är så mycket ord. Det är inte ordentligt att torst och särskilt här. Det är verkligen nöjligt. Det är akkurat lika lyft som som är en näskvitt är du med in? Är du vast?
1: Nej.
4: Och till stöjnmätter då. Tog är det lata bära. Kör jag klipps ut då. Nummer truss. Nu får du nian här som hon får frat. Säger du?
1: Ja.
4: Tiden stinkte. Sjus du får hon sa då. Det var här. Här. Ja, nu är det synd du där. Ja, det är vojt. Ja, det är gjort.
3: Luktar det så, det börjar vi in. Hon vill trycka sig att det är rätta. Luktar det nu, när jag kan säga.
0: Vi ser ofta om det här att när det luktar så, det finns lampen till där. Så luktar det att det är där hötte. Så det här går till dig. Och så får lampen typiskt att det är väldigt bänkig. Så får du pundra äran. Och så luktar äran, sträcker sig att det är sugen och luktar hälan av lampen. Och vi har hållit det här tebära och ett eller annat. Men allt som händer ger mening. Kvart är meningen? Jo. Och det är att äran känner rakan av fostervatten. Långa åren om det lämt röjser sig och vänder sig flera färer medan lämpingen är färre gång da. Och tävjar till första vatten ta vatten i färre ja. Men ta i lampen så är lämt så slöjer de då ta luktar ju av första vatten na. Men inte nog för det ta i lampen så är vi uppjuntr här är luktkärslar och i hoppen om som ofta när du vänder en tjej och hickar så är vox så är det gulligt vox och i hoppen det är lukt kärslar det vill säga att det är lampor för pundrarna så färda detta vox i pass
4: som luktar av mammen. Men alltså till er och dupter och i naturen som vi inte så hissene fänka. Att undras och skäpa det värst. Som pappa mig berättade att säga att ta där och stittes det ut av hästen. Solen sätter i väster. Manen, han kommer upp estanför, upp av himlen. Men det sig onkel är bara en tillfällighet.
3: Att han har en äcklig vatan morgon och fyra part så det blir en äcklig veckor och sådan part och nu är det så kvöld.
4: Ja.
3: Är det inte bara framför skallarna för en sådan
4: tur? Till akkurat här och heter akkurat här som vi moderna människor har att hörva.
3: Jakob Paul Johansen, nu är det näka varen så gärna att jag vet till en av oss här sejafonden som Fritz Johansen så hade plattat i Kipa 4. Och jag minns så väl att du hejar en av avhåverda lösning av en heja turutkjater just här i Skärheja. Det gör det intryck av mig. Till dig står det inte att det är vi fria någon. Och det som vi just tog oss om Arjen, det är vi balsam.
4: Ja, det stod til at du minnes det, tror jeg at jeg husker jeg nemlig at seierprat kan være så utrolig enn jeg imest. Ja, men altså, hva er det som gjør at man gjør det her som man gjør? Og til et her, altså, tror jeg har arbeidet enn det, og til å heve ta tørv og røyse det, det er det første. Det neste er at du måst flita det och du måste uppleva näka helt annat. Kom ut i friska luft och så kvärt är det bättre än en hertur och en hertur är ongående så gåor som så du gånger här som du har sig. Ett la kvärt för öron du nu kan se. Annars folk är så främmande gjord i vi fyra natur och kvär och akkurat mäter sig befra. Att ångestväckna vitt tråa efter spårför. Och det är inte fatagsligt att spårför ska avmarskas till det som ständer av vören och i kuldisna. Så det är att det som man så fär av bor är så ganska tjavöja och i samband med allt hit som jag nämnde. Ja? Det är naturerna, löjve, djurerna och fåglarna och allt det som är så omätligt rukt.

0: Jag tar ju bara att säga det här. Du känner Erik. Simon och Peter tar vår mamma på Erik. Så var det att Peter var äldest. Och så den skulle färre blandskala på tjejerna. Detta var det med lämpning. Jag var en 12 år. Så säger han, jag var en tröjare så gick vi in. Så säger han mig, Ingeborg, mamma. Jag får bjuda la som han sa kvar med blandskala. Ja, det är gammal och det ska han göra. Peter, han var en sån kycklig och hjärsteg. Han hade en tröjare. Och tjejer fjöret det. Ta så stor kav. Och en gång på 5-5 säger stod i galven hon. Och träffar allt av käkven. Så det blev en grå stor misskött om. Så fick jag några sant. Några kölvingar att släppa. Och det blev släppt av landskada av flest. Så nu ända där vi förra väster. I Petor. Då vi kom av början av landskada. Alltså husen var ordet. Och nu kommer 8 så är... spelande och rändande på bojan. Och så säger Peter: "Kui lika ta så i. Vi det är standard stille." Jo, här så här lämpigt säger han. Här så bronsjält där. Det så var. Det har lämt dig. Ta tot den så tjän. Jag ville bara det levde ta. Detta leva galven. Och det var så var det vår kassafirian. Men det har här strömmar och jag tog ved i här så vi röpte det här kastarbreiten, nya hus Erik här, den slatten här. Jag minns att vi stod här och så ålbönder stod i Åsne och ta visst att jag tar lopp, för ta i Västfärden kom också. Och ta tjova i Västfärden, ta breit, ta här strömmar, men vi tar det i armen från sägen, nya bygdena. Och Åle säger: "Hette nek fyre, sier ikke hjermen til Vestfaden, og vi kunne ikke færre ut av Bjørgata." Det var ikke til å breite. Da kunne man ikke færre båter her, og sier som jeg sjøen, han tunker båter, ringer på en båter. Men det minnes det at jeg ville si. Og en måned at han var, da tatt han om. Husa loi. Vi så ikke husa loi. Han tar snøy ikke nye her, ja.
1: Ja.
0: Nu kälten vi har på kälten där marsken mot Miklasvallen. Och vi såg fjäll i här och topp och runda ner. Han var fan jag skorar där och var glien. Och trillar alla vägen om man nästan fan det var kök. Han var så det alla vouter till vouter är bint om ansikt och armar. Han var smältre. Men han levde en 4 dagar alltid.

0: Jakob Paulen, hvordan jeg er så sier av hovedet, og hvordan jeg er til altså, at jeg opplever naturen?
1: Altså, sier av hovedet er jo også naturen, at oppleva naturen. Til dømes at her vi altså, at sier hever luktkjærsler, og lukteren av mammene kommer på lampe, og alt det der. Altså, du sørst, og når jeg er om hun trøyvist, altså, til å løselig at tenkte at for en øre, alle veier. Jeg så ikke nei og ting vil jeg gjøre det på en ordentlig måte. Som jeg pleier å si at det er rydelig av betong og ytla fra jinknum verskløven som er skambletter og i okkara omkvarve ja, og natur. Hvor kan man ikke gjøre det ordentlig? Så naturen, hver ender hun, hver begynner hun.
0: Men hur ser du då så vi om hästet tar i hur ser små fitta lampen där om får man där ända av svävinga borren?
1: Liv blir till om vare och till livsgjottan. Samstånd är som tan självfylljan är att hvis vi skulle häva tröta bor som att blå ränna och hade en halvt religiösa dimensioner men lycka mycket. Och så slapp man första halda oj. Halda brinken med en pappa skiva och allt det här. Allt det som man gör. Ja? Och slapp att dreja vil och sådana här. Men så blev det då ett eller ett halv år gammal. Och man har prövat att sväva under välöjning. Vi påhåller den penna stanna. Det är att liv må lätas fyra ett. Och så vidare. Ja? Så minns det är väl... 11-12, her og løy. Så en dag av døra, så sier pappen min at to jeg på det, at det kvita lampet som stender her, hatt ordnet to. Ok, ja, det var jeg så helt. Det som han sier, det var ofravigelig. Så jeg kom fra skolen, og så fikk man trekke meg, og så savnet mamma, jeg sier, uiløtene som skulle til. Ja, her var han ikke ved å ta noe. Så nye i chattlæren, og tog alla lampor och batterier och allt det här ting som man dött långt ha alltså och jag minns det var kvitt. Ja, det var inte vi att göra upp och sväva, det var inte måttet då. Och färdig under och det här rörde vi klost och så svalt vi. Och så minns det här att det är grejt. Så här prövdes inte att köra så öllnäck salt i tablet. Så man tog det här som skulle till och det kom upp och hänga och mamma och kom så hjälpte mig att vaska vomp och här för att så korta. Till ena för man var ganska unglinje så pavårdsmöjn han var utgifter och så han blev ofta i byen ute i huset flätta. Det folk fick levande sig, ja. Men han är akkurat som onkeln tror jag kanske han är finnas sin där gärna av oss ner. Ja? Så säger han till Jakob Paul, jag är färdig ut till dig och här är två lamp till ordna det. Så man fick rätteliga rutiner i sin ner. Ja? Det är alltid, det är så ampelt ut. Jo, han den här som ligger här nere. Här må i vigen rädd är ivist. Och det vet han snakvida som är marska i lamp i undan, att han snakvida. Han kan her.
0: Du tykker mynd av Adlon?
1: Ja, ja. Jeg gjør det her, jeg tar ikke mynd av nummeren han. Og så tar jeg ikke mynd av er og lampe sammen. Du så vet hvor er og er lamp. Du bør ikke skrive noe og sånne, men omkring tog ut. Så skal jeg sin nummer til. Nei, jeg har ikke merket denne lampe. Det er han den her som er, han den her er i Larsko i døsene. Det er Luigi, det er mor døtter. Han den her er mor kronekvitt. Så jeg hadde vi færre helt til bare om han handa vei. Og jeg grøyer seg her. Nå, han kan ganske tjene, bo jeg.
2: Nei, kom nu! Ja, kom nu! Han tjene. Så får han her, det handa vei, sa du?
0: Ja.
2: Hatt er naturen.
3: Blah! Ja, bøyer meg inn på ja. Bøyer han
2: jo. Du skal markas?
3: Ja, du skal markas. Bøyer han jo.
0: Nu fast nu.
4: Ja. Stopp rus. Det gör.
3: Nej, nej.
0: Som nans fett lampa.
3: Ja. Det är fett lampa.
0: Kimp lamp.
3: Det är kimp lamp.
0: Ja.
3: Ja. Det är gau bodor. Fem mer. Gå se oss. Gå se oss. Det är lamp som kommer i fjörde på mig. Det är en annan ras än oss. Vad rasar det är? Ältas väl. Det ser vi en som har ältas ett land. Det blir så klänar. Det glipsar först då.
0: Du kors nummer ju i öra.
3: Ranske här land är bara... Inte kan bli fast. Jag anför inte någon. Börja, börja, börja. Så, nu måste jag. Ja, det här har ju ett framhanna stå. Och brakt attan av högröjra. Det är det gamla... Det är det gamla rätta mörs. Det är farfeden som kom och jag kom, ja. Det är liksom inga sysselvann och inga annar. Det lägger bont i här. Ett allt tror jag.
0: Så att lamp får en nummer över en marska.
3: Ja.
0: Ja, nu kommer en mäor.
3: Ja.
0: Här, som du känner väl.
5: Två fingrar jag där.
3: Ja, ja.
5: Det var jag först.
3: Jag må inte säga att det är inte vant vid.
5: Nej.
3: Men det är också menar.
5: Ja, ja.
3: Jag har säljat två här.
5: Jag tänkte den största hovsvarsen här.
3: Ja, ja, ja.
5: Ja, ja, ja. Man känner.
3: Ja.
5: Det ska inte snäcka till. Hvis man ser det där räkna kröken så vet man vad det är.
0: Ja, Jakob Halle Johansson, så titt på er och...
5: Vet du räkningar?
0: Kompanjonkar.
5: Ja, och det är ordentliga stortligt, alltså, det må jag säga. Tror jag att det är ju näck vitan som... Det ska mer än det att du själv klarar att göra av nystöden. Det är vitan i jag generationer som du finner från... Till någon forskfädron så. Det är stått lite. Och ösen är det här att inte vara ensam allra. Ja? Så man pratar om tingene som är då. Ja?
0: Är det ofta ivamal?
5: Jag vet inte om man kallar det ivamal, men det är alltid akkurat att blöa klokare på. Och gärna via tåsa säger man så blöar man klokare. Särskilt att han yngre med åren blir klokare. Kjolt man är kvittardor. Ja?
0: Men nu känner jag att som hans har röktat samman med pappa på att du är en äkvar. Och det vill säga att vidanen ösen från tyn och förfädren kommer tjockt om som hans till tyn.
5: Jo, jo. Och att det, man var samman vid pappa på att du och i åkar familjer. Och var han säger med åren vid Storunäs så... Ja, ja, man ser under alla tyna. Och här borta har vi någon och... Fra helt ungene, ja. Og det er ikke en vitan som er så lengt fra til som du kan lese der til. Altså, det er mer enn det hender, eller det som du sørst og tar seg om. Det er her vi kan gippe av vitan.
0: Et ekløye. Ja.
5: Et ekløye. Ja. Og høyre. Og øyne, altså som her, altså kone som er hans og er skilt. Og man pleier å si at hvis du vil vite hva du er skilder vi, så fylg i hjørnet, ja. Og akkurat her som vi stander her øye teg og en tøy, og hvite øye øyne, og andre skilder til åkken øye en tøy, så heter vi hver urtøy mørkene som er i familien, ja. Så man kan fylge øyne ved hjørnet.

0: ut. Så det det som gang nå.
1: Ahoen, mittlen ting folk for landsvia kjerven og tidsje storer, syne vele hever landstørsmøren i samferdslomalen finnes ikke færre enn 5 grein 2 og 34 spurningar om imisk vea-strekje og i trøndja til åpøtter. Og Troslund Poulsen former i danska vinstraflotjen med er etter kjipa minneludastjøden ved flokken om vinstra, konservativa og liberal allianse.
2: Jeg har vurderet, at det her det er det, der gør, at der ikke vil være et flertal mod sådan en regering. Det er derfor, at jeg præsenterer en mindretalsregering.
1: Ein rønt vil nu gjort at bytja meira enn 100 leie uibuer og er stikje vi Vittlingardalsvegen ui havn. Vi der jo i samrøyngun vi uilegjarar som hefa ahua a setta penkar ui verskatlandina, sier Regin Petersen, stjauri ui husavera tennastne som skal bytja uibuunar.
3: Tjejte var underskriva i Joar, byggjefyrtökan husavera tjänastan tjejper och 12.625 meter störst grundöke vid Vittlingardalsvegen och i havn från Torsana kommun och 45 miljoner kronor. Regin Petersen är stjauri i husavera tjänastan.
0: Ja, det är som det ständer i tjejten, det är alla lag och boer och så det är det som vi kommer att göra.
3: Det är avsett att ska vara lag och boer.
0: Ja, alla i bor, ettla lot i bor, så först om färger är det alla i bor, ja.
3: Hur snäck var
0: det? Ja, det var det, ja. Och i mitten, det var 120 och 140 också.
3: Det är en stor ojleva att bytja 120 till 140 i bor. Det har vi som lästligt dömme att bytja skulle 20.000 färrmetrar, 4-5.000 kronor färrmetren. Ja, så är talan om en fjärrings miljard kronor. Husavera tjänastan är i löjtning i samröjningen vid ojläggarar som vill tjejpa ojbunar för att så gärna alla gör där ut.
0: Vi är förhandlingen vid tjejpar om tjejpa ojbunar pratar till alla gör ut. Så det är det som är igång nu.
3: Och till samröjningarna, hur har du sagt om det här? Hur ser du av honom?
0: Jag har inte sagt så mycket extra. Det är vid det här samröjningen vid de förskar tjejpar och en dessa åtalanda fra.
3: En stentor sjåren ui husavera tennastne bæra vi tjejten om til og grunddøkje som skal brukas til a bytja loju i buer og an. Og det er en forstreit at uilegjarar vilja seta sina pengar ui verskatlanda, sier Regin Petersen.
0: Ja, det er alt avgjent. Vi fellas makar klarer ikke at jeg omtrar. Og vi omtrar ikke på sjalva klarer ikke.
3: Og hvis det er noe bedre mål, onker Ulleikjær, onker Kjeipær, helt det heter det så mye å ha vært prosjekt, at vi kommer til å kjeipe alle så øyeboende til å løye ut hvor jeg er. For jeg sier så tog jeg Atlan.
0: Ja, så sier jeg Atlan at vi begynner i år, kanskje sent sommer, og så begynner det for kanskje det første litt når vi kjeier ikke, og så kjører det. Det kjører nok en tog jeg frem.
3: Så det har vi bygd og avhentet i stedet?
0: Ja, det er Atlan, ja.
3: Husavera tjänastan vann för i Florida och så gärna kappingsna att ta överande bojra vill de häva ojpor byggtar och just hesson ökenon. Värskatlanden är så gärna tillägga näka och för i majmana samtidigt bojra i att sälja grundöken 4-5 miljoner kronor. Vi tog i trejt att här vera byggtar, lojo och ett lalod ojpor. Här kunde inte byggas och säljas ojar ojpor utan att två fylgjande bojra godkännat här. Samarangarnar vi uilegjarar vilja vysa hvordan uibunar endalega koma så ikke ut, sier Regin Petersen.
0: Ja, det er akkurat det som æstina part av forhandlingsen vi kjeipar her, det er støttunar, men det er til svar uibunar, svar uibunar, ja, det kan jeg si at det er nok det som er best mening, ja.
1: Jón Brian Wittfeldt leger innslaget til Rattis. Semingsrøynden mittlen kommunala arbeidsgjøvera fela i kaff og helsehjelpare fela i helder fram. Semingen gonger spekliga, samband mittlen parstanar og semingsdåneren hever i morgen fund vi helsehjelpare fela i, sier Terje Sigurdsson semingsmøver og stortare vi mersing. Semingsdåneren hever frutjadein fund vi kommunala arbeidsgjøvera fela i. Ta seg i Terje Sigurdsson at semingsdåneren fikk bo fra pørsten noen fyre nøkron vikon sujane. Men at pørsten er etter til hava samråst synamidlen utan at semingsdåneren hever vere vi. Men i syste viko tok semingsdåneren oppattur semingsrøntene. Så färre till Danmarskar, Troelslund på

0: Olsen former i Venstre flokken om mer etter å skipa stjøden, en av blåa minnelota stjøden, vi flokken om Venstre, konservativa og liberal allianse. Det bor jeg fra å ta inn da fundet i det.
1: Det vil være en regering som vil sikre et rigere, grønnere og tryggere Danmark. En regering der vil gjøre det billigere å være dansker, der vil prioritere vores velfærd, vores skoler og vores sundhed. En regering der vil styrke forsvaret, føre en stram udlændingepolitik og investere mere i den grønne omstilling i natur og miljø. Og det er en politisk ramme, som et flertal i Folketinget ikke burde modsætte sig. I hvert fald hvis det handler om politikken og ikke om personer.
0: Men huren er fremvis åpen for i øren flokken.
1: Jeg har netop sendt den politiske ramme med de overordnede politiske prioriteringer til Dansk Folkeparti, Moderaterne, Det Radikale Venstre og Danmarksdemokraterne, som også alle er inviteret til drøftelser senere her i dag. Jeg håber, at de fire partier vil fokusere på politikken og ikke på personer.
0: Men mærket her at brei samgång av tværsromyene og vi socialdemokraterne vil av ångån, spurgte en journalister. Troslund Poulsen sværer.
2: Socialdemokratiet kan jo selvfølgelig komme tilbage til mig og sige, at det er et rigtig godt grundlag, som er blevet præsenteret i dag, og det er en økonomisk politik, de kan se sig selv i. Hvis det måske, så vil jeg da glæde mig til at fortsætte dialogen med Socialdemokratiet. Jeg synes, det ser svært ud i forhold til den politik, som Socialdemokratiet har præsenteret, og også hvad det er for prioriteter, de har.
0: Nekve spurningar var og kui moderaterne og Lars Løkke Rasmussen ikke er vi, medveren som vuste av Troslund Poulsen som kongklien kanningarleiere. Men Troslund Poulsen vil trykja seg en av stjøten som Meir Lutte ikke er imot det.
2: Jeg har vurderet, at det her det er det, der gør, at der ikke vil være et flertal mod sådan en regering. Det er derfor, at jeg præsenterer en mindretalsregering, som har den sammensætning, der består af Venstre, Liberal Alliance og det konservative Folkeparti.
3: Lad mig få skulle understøtte den her regering.
2: Nu synes jeg, man om man så må sige, gør det ret for simpelt. Altså, jeg har jo trods alt kendt Lars gennem de sidste 25 år. Lars er jo interesseret i, at det her samfund skal forandres. Han har lavet en masse reformer. Han har været en af de største velfærdsarkitekter. Og det, der ligger på bordet nu, er jo noget, som jeg håber, moderaterne kan se sig selv i, for det er jo en til en mange af de politiske ønsker, de har haft. Og det er også derfor, jeg siger, det må jo handle om politik. Fordi det er jo det politiske grundlag, der skal drive sådan en regering, og det er også derfor, at den er præsenteret. Jeg har ikke talt med Lars Løkke om det, jeg præsenterer nu. Jeg vælger nu at gøre det her for at få fremdrift i forhandlingerne.
0: Og hvor skal være fortsatte
2: herre? Det vil være en regering, hvis den måtte blive nedsat, der vil være ledet af mig.
0: Sagde Troslund Poulsen, former i Venstre Flotsjønån, og som fra Konje har finnet lidt op i henter af Kipas Stjøden. Fyr Lutler løtte så gjerne hitte Fjellmøller, formannen og i Moderaten, Lars Løkke Rasmussen. Han undrer så at Troslund Poulsen ikke røyner etter en av Stjøden tværster om myene. Han helder at formeren i Venstre kaster utolje fra seg.
4: Altså, jeg synes, det er lidt for tidligt, at den kongelige undersøger giver op på det mandat, vi har givet. Altså, jeg betragter det her lidt som en prøveballon, og den kan jo ikke flyve. Altså, selvfølgelig kan den ikke flyve. Vi er jo ikke gået til valg på, at vi skal have en blå mindretalsregering. Vi er heller ikke gået til valg på, at vi skal have en rød mindretalsregering. Vi er gået til valg på, og har også givet det mandat hos kongen, at der skal dannes en bred regering. Og kan man ikke danne en regering hen over midten, så er det i hvert fald ikke noget svar på det at danne en regering uden midten.
0: Sæger Lars Løkke Rasmussen, former i Moderatnon. Verur Atlanen Kjartroslund Poulsen til Verleika, fær minnelota stjøtnen 46 sesser i Falkatinsnon. Politiske vimerskjæren til TV2, Hans Enkel, sier at nu ligger trusti av Lars Løkke Rasmussen. Du spurningren om han ei finnje meira av sunnum politiske framton vi en venstre liberal allianse og konservativare stjøden, samanbore vi Mette Fredriksen og Sosialdemokraterne. Store måneren at tja Mette Fredriksen hei han finnje rahara sess, men tafer han ikkje ui oppskådnon om stjøden tja Troslund Poulsen, sier politiske vimerskjæren, altså Hans Enkel, vi TV2. Fyrra parsten lät stora vinnomässan Atlantic Fair upp upp i Klaksvik. Mer än 144 tökor ur 14 London är vi av vinnomässene i år. Och i år är det 25 år lien så gärna första mässan av Hessons läge var hilden under namnet North Atlantic Fish Fair. Om från framsynningar basar är det eisne en rö av fyrlästron av skrånne. Och Frans Jensen tog erstatter av Atlantic Fair i Klaksvik. 144 tökor ur 14 London är vi Hessa Fair. Kvært verur bjóa fram.
3: Jo, det nekk verur basar bei her Badminton hallni og Kai hallna. Det jo gengandi midlen, så folk gengu midlen så basanar til nekk folk til og føringar til utlendingar. Nekk við London og til folk som gengu slipsi og fóin og pen og fóin og basar sum rasucha. Og ta veit sum til nekk sum kennast hals bakan annan. Og ja, det nästa som hon har sagt man där.
0: Och hur ser er om för jag kommer att titta och vilja så här rasten eller läsa mässorna?
3: Jo, hon har tyst över att läsa oror. Mässan hes för er misslyckas det år som hon har varit i underfärden och ärende. Och jag pratar vid ögon av lodakaren Johanne, det var Rekvi Rauen och fällan om Pet Larsen och han lät väl att.
5: Rekvi Rauen säger ju Pet Larsen, tid är vi här kvar jag för, hur är det viktigt att vara vi? Det
6: är alltid viktigt att backa om ett slukt tilltäck i färgen till att hvis vi som är vinn inte backa om det så blir det inte läcka och vi har alltid ändå ner mässan är vaxen sig stora och ta vara gott med oss och jobba med oss så det är alltid det gott att vara vi.
5: Kvart gör vi då i Törsliga?
6: Og det hørste jeg kanskje er en uring til matbakket det gjør, men man møter folk ikke, og du møter kontakten, og anker hører tørv, og så etterfølgende er mer ting jeg følger opp på. Så kanskje frutte deg ned i Kjørenek og i Ørjabøsene, men det viser seg ofte 18 år, så er det også spennende og i gang til.
3: Ja, og jeg har her Aka og Kjemmene til som er kjøpet fire, og kjøpet fire i halvsveien 2008-25 år. Kvært er ærvisen vi ser mest ny år i mål til å ta rundt her nå?
7: Ja, det er en stor måneder av kvært i den første messen vi er og hentet den. For den første tar helt ikke til i telten som messen ble veien og parkeringsplasset. Så omstøvende var det utrolig vanlig, jeg vil si. Så, og nå er man i Tveimgåen Høtland som er så det är en väldigt mycket kvarter är att här var en mässa där i Montelta.
3: Gjev det fram i snäck vad här var som mässna?
7: Jag vill säga att ja, man vill säga att man har hört om att man säger att nu är kommunikationsmöjligheter och annat blivit så gott att man inte behöver mötas fysiskt, men det är alltid att det ser man inte, alltså det är viktigt att man mötas fysiskt och kvann annan och inte alltid är i even net och skärmar.
3: Men den stövnan nu är hon, ja, är hon Anna Kvarstå är den där mässan. Ser hon att fortsätta på samma matta som hon gör nu?
7: Ja, jag vill säga att karman är nog så ens. Men det som bröjtes, det är framsynaren i kjolver. Alltså här är en ödlig utveckling som är att ta i ökena och kvar i tekniker och annat bröjtes så att det så framsynar sina fram till er större bröjting och något nytt.
3: Och till flera fyrläsare ösen som gör det att som tillträckar folk ösen?
7: Ja, det är heller 14, när 12 fyrläsare och giver alla trötsliga däner bägge förskon och enskon och som fävna vujan, så det är ösen ser av och värst.
3: Tack för att du kämne som är fyrkypare av tilltäckningen. Vi sänder att ha honom.
0: Så gjerne vel hever landstorsmæren i samferdselmålen finnes ikke færre enn 5 grein 2-4 spurningar om åpøter og imisk VS-retje. Det legger eika trust av landsversk som framman undanstrøyes vi et vedlykehals ettersleip oppa 475 millioner kroner. En lengt her atlan må gjerast for å få bildbukt vi ettersleipen hun, sier landstorsmæren i samferdselmålen Jakob Vestergaard.
8: VS-retjene är prioriterat i Montekar och så imse personen kommer fra och det är snaga nytt, det är snaga nytt ut och så det är rejsning en bara en facklig medmätning och rävfästing, men det är rejsning en politisk medmätning och rävfästing eller finner det av hvordan man gjør lykkehalte kring landet. Så det er teipet tingene, og teipet tingene skulle de helst nøkkelund av ikke opp igjen av en skatt, ikke. Nei, man blir akkurat så lei som landsverk helter at vi er kjøver skal. Takk for oss, tror man nøys at jeg tenker en sønn, eller ærlig til politisk innskyld, imsatsstand fra.
0: Men løktingi gjottar bæra 42 millioner kroner om ære til rakstur og vedlykkehald, og vedlykkehalds ettersleipi altså størst.
8: Man er pynlig klar iver at det er bruk for nok mer penger til vedlykkehald, og det er veldig ettervendende år at nå er, det er fortsatt over her vi ikke er, men det er ikke blivet mer enn de gjottan som er nå, og det er alt for lite til å kunne vedlykkehalda at vi er kjærlig, så vånande kunne jo få av bøttesynder på det her, for jeg synder mer av penger til vedlykkehald.
9: Ja, men hva helt det tog tar vi ned til? Vi vet at etterslaget blir 345 millioner kroner.
8: Ja, og det tørbrunn. Og det var ikke gjort det ved en prest, og det var helst gjort det over 2-3 år. Det må være en gjerest en langtid at man fyrer hvordan man vil lykke helt tørr, og så må man så røyne og sette penger av hvert år, så det er man helt tørr, og fyrer vil lykke helt tørr som man nå er for eier vil lykke helt. Sjølvande skal det være en jaunvei mellom nødvendig rødløver og eisene til å få vedlykkehild til det som dere har. Det er skjer at tøtninga mykje. Langer det ligger ikke ved vedlykkehild, det er ved opptaket. Så jeg får regne på det første, og at samler vi landsverk på bøtter på TV-strekken som er mest sliten.
9: Hvor er det som er glattere å få penger til veier til større nødvendighetsskattene som du dømes Soria-tunnel og Æra-tunneler og andre ting, da man ikke klarer det å få penger til veier som skulle tilføre vil du
8: ikke
9: ha det?
8: Jo, ja, jeg vet ikke. Det blir kurs bedre vel til å få penger til at vil du ikke ha det eller gjøre nødvendighetsskattene. Og jeg har gjort nødvendighetsskattene. Tunneler er fremme noen annen. Takk parløyene til veierreies, parløyene til kvalitier. Så til å be reisene til. Men det er kanskje mer spennende at det er noen øyler enn å belykke alt det som er gammelt.
0: Sier Jakob Vestergaard, landstorsmøver ved Ingolf S. Olsen som leier innslag til Rattis. Folk som var nas nekvar politister og stoffala og idé skulle ikke ståre fyrir at okkur sér afat tøytalan om venjeng, sier Løkreglan. Vant vi alene her tjattnargarur og vant vi idé til klokkan 5. Søra vever vannar, frysker vinter oppe i struk av landsen inge 8-13, samtri og som fraljur driv etter regn, hiten 6-11 sti. Og i natt minkade nyr i frykslåt til fryskan vind, framvis av landsen inge 5-20 meter om sekunde, skudje og best okkurs ele. Og i morgen frykslåt til fryskan vind av landsen inge etter estan 5-20 meter om sekunde, som lyr av setna parsten lyte låt av imsun 18, men igjen 5 meter om sekunde. Skudje og okkurs ele og i støvun kanska mjørstje, hiten 6-12 sti. Vi tar i dag med til Anna Horst at huset være tjenesten har vi kjøpt grunddøkje fra Torsjønner kommune til å bygge mer enn 100 leie i boer. Nå er det samrenger vi uleggere. Og hun med til folk fyrer landsvia kjervene til ikke storer, så gjerne veldig hever landstorsmøveren i samferdselmålen finner ikke færre enn 5 grein 2 og 34 spørninger om imisk vedstretje og i trøndja til avbøter. Og Troels Lund Poulsen former i danske venstreflotsjene mer etter skipa minnelotastjøden ved flokken om venstre, konservativa og liberal allianse. Redaktør i det Jon Brian Wittfeldt, tekniker Hans Edvard Andreasen og i utavstående Sigrun Brent.
10: Annat. Dion Nolse Petersen, Vavor, Andaista Landsjukrehusnån, Mana Nottena, 18. mai, 70 år gammal. Kistan kommer i Vox Kyrstjå, Mikedein, 20. mai, klokkan 18.30. Gjærferden verer høstdein, 21. mai, klokkan 13. Tei og jeg vil ha minnast Dion, kunne leta frelsnar herinån, og i vaje, en av peningagavo, konta i Solærers bergkassa. Johannes Niklasen, Atta Urhavn, bosittet i Vøyens, andreist i Heimenon, 16. mai, 1,5 år gammel. Korsettingen verur Vøyens kyrke, 26. mai, klokken 11. I Ærfer. Johanne Sofie Augustinesen, vanlig nevnt Hanne Fuja, Fertil Grævar ur Sandavoks kyrkjo, torsdagen 19. mai klokkan 14. Tei og jeg vil ha minnast Hanne Fuja, kunne leta meningshusnån, Saron og Sandavaje, en av penigagavo, konta og i bedre banka. Og vi tar henne kunnkjører. Søkt vi etter en maskinmestere til Polarhav og Øysfiskavaje under fargen. Førleggerkrøv, galdende tryktarskei, galdende helsevåttene til sjåfolk, vinnebrev som skipsmaskinister og annen stie, rinje 4. 95.00 etter 5.00, 4.00, 95. JFK. Fra Fiskvei etlidnum. Vi heimeld i løktingslov nummer 102.00 fra 23. desember 2019, paragraf 9.00. Asetter Fiskvei etlidde, Brafengjøs veieband for utrål og en lei når rur fukkløtene. 1. 2244 nor til 0632 vest 2 2263 nor til 0600 vest 3 2263 nor til 0510 vest 4 2263 nor til 0510 vest 5 2245 nor til 0630 vest. 6. 2244 nord til 0630 vest. Veiebane er galdende fra i dag i 19. mai 2026 klokka 19 til 16. juni 2026 klokka 19. Fiskeveie et lite. Allmenn tiltak om fyrst og rønt vi ser og tvei gømsle og i føreske undergrundene. Verur i Finnsens, Mikkelkvalde klokka 19. Alt velkommen. Gjerfandje. Og inntil klokka 1 sender vi til føreskan døvratanleik.

0: Hvad er så dit tilhørsforhold til Open Doors?
1: Jeg er ansat i Open Doors Færøerne og Danmark som generalsekretær. Så det er min tilknytning.
0: Er det en stor organisation?
1: På verdensplan er det en stor organisation. Vi arbejder i mere end 70 lande, hvor vi hjælper forfulgte kristne på forskellige vis, monitorerer kristenforfølgelse, og så oplyser vi og samler penge ind i cirka 25 lande verden over derudover. I Danmark og Færøerne er det jo en mindre organisation, ligesom så mange andre missionsorganisationer og NGO'er. Men på verdensplan er vi store, ja.
0: Hvor store?
1: I Danmark er vi, og på Færøerne er vi sammenlagt 10 ansatte. Og på verdensplan er vi op over 2.000 ansatte. Men det vigtigste, det er alle de frivillige, som hjælper os faktisk. Fordi vi har været til stede i nogle af landene i 70 år, og dermed har vi opbygget et stærkt netværk af frivillige, som hjælper os. Så der er både de frivillige, som hjælper os med at samle data ind, og som hjælper med juridisk rådgivning, ikke være jurister, men også partnere, især den lokale kirke, fordi vi arbejder altid igennem den lokale kirke. Så vi går ikke selv ud og bygger en masse missionsstationer, men vi arbejder med at styrke de kristne, der hvor de er, i den lokale kirke. Og ud fra den, ja.
2: Der vil jeg i Østeuropa. Bror Andrew fører til Estrom, han tar ikke, ja, jeg tar det først ønsomadler, for jeg kunne se om hva jeg fyrer seg her, og så er så hos det kristne, ble vidt kjøye, og han setter seg så fyrer jeg hjelpe dem, og da blir jeg da særlig vi at hjelpe dem vi har fått bøypler. Han smukler jo bøypler i bilen og ned, han fyllte jeg med bøypler for Estrom, og det er han som gjør nekvar hundra fyrer her, og så gjør han ånder vi hånden. Da er så jeg tar alt det fall. Så for åpne dår så hittet jeg, hva er det her stand, ja, og det er jo Kina, og her i Nord-Korea, og så er det blevet alltså blodland brojer insats så så sett till dömen så i Nigeria som jag skulle känna för att fortälja om man har lärt då alltså här är trauma hjälp och finns med hjälp med att och så gör ja är väl vi kör ju i Kurdistan för några år sedan här hjälpt man också med trauma att han har ISIS och allt det sorgliga som är vi här men man hjälper oss nu kristna vi små och lån och för jag kommer igång vi så tecknar ett business då jag det är för fjärna det får ju låna banken då det är kristna och muslimer
0: och det blir stigmatiserat
2: det blir stigmatiserat det släpps fram att så man kan lära dem så snacka pengar köpa några gojter och sponsorera köpa av majs och är inte gojter kan sälja saker och jordbruksmedel eller köpa sig maskiner eller vi så en sen då du har en lant pengar då en köpa bi bor så sen kan komma igång till business. Det kan nøysen være i fjerde strøngstand her, som en familie blir en rikken av bygdene, og husene er brent nye. Så kan man hjelpe at de har fjøttet seg over en sted, altså bygge at de har en simpel hus som greier sted. Det kan nøysen være juridisk hjelp til fengere i fengsel. Vi var i Nicaragua i fjerde, da høtter skoj for samkomløyere, og hvordan man oppfyller statslige treter. Det er et apparat som liksom rønner å kvele samkomløyere ved administrasjonen, men det er jo ikke lov til å undervise dem, hvordan man have compliance.

0: Så blir klockan 2 och nu är det sändningen Kurator.
1: Välkommen till Kurator. Tuin playliste i utvarpen Kurator i dag är Paul Hedlund.

Vi har hørt The Gentle Giant, som han var kallet vår Don Williams, vi How Can I Miss What I Never Had. Og Iva Ertan Ekver Don Williams fjepparer som suttet fram til kommande vikuskifte, ta nukje utgavan vi honom er sett å komme ut. Nastan nukje år etter at han døye i september 2016, 88 år gammal. Epilogue The Cellar Tapes kallas det utgavan, Kjallarabondene. Då talar ner om okäntar upptökor som nyligen är funnar i Williams Heimen och i Nashville. Upptökna var Latnar Gart Fontes som var fastur framlejare tja Don Williams. Fontes minnest att upptökna som är från först i 80 åren omgant och var utgivnar. Ikke tog att Don Williams inte domte det här, men tar funnet omgant och i rätta huvud att geva det ut. Nåtje utgavan vi Don Williams er sett å komme ut 22. mai. Trutje Sanger er kommet ut fra man undan som stekle. Senast hesen vi hørt om til kjente sangskriveren Bob McDill som har skrivet How Can I Miss What I Never Had. Nå til nytt fra Kenny Chesney, en fin sanger om at minnes til å leve med en mulighet i tiltak.

Vi tar då Elvis Presley, vi kjenta sangen om Blue Eyes Crying in the Rain, tja Fred Rose fra 1924. Men til hver Willie Nelson som gjør det sangen hemskjentan, vi så inn i utgave fra 1925. Sangren av utgavene vil lenge heiten hon From Elvis Presley Boulevard, Memphis, Tennessee. Platan kom ut 16. mai 1925 og la han 4 viker av første plossen av country-album-hitlistan hon tja Billboard hette Arre. Hetta annars ikkje ein Jognaford country-utgava, og allmenna Billboard 200-listan hon iver album klara i hon sikkerlugga vel, besta plassering versjon nummer 41. Vi skulle her mot endan av Jambalaya i dag høyre en annan gåan sang av hese 50-åra gamle utgavene From Elvis Presley Boulevard, Memphis, Tennessee. Til en sangur tja surafrikanaranon Roger Whittaker. Ein fune sangur. Søvan sigur at folkasangaren Roger Whittaker var utvarsverstur av ene stå i Englande om hetta monte ta sangren kom ut i sunnen opprona luidje. Og hese sendingon hette Roger og lottakarnar om a senda tekster inn som han så kunde sätta tonlag till. Som skilst var det nek som fyllte av hejtanne och tar mittlen Ron Arthur Webster som är tydakliga var silversmyr. Sankren snur sig om att säga farväl vid ena kvinna och är en färre värld till kjöss. Hes mävren ska alla trötterna döma och i krutsch. Arren Sankren Kjemer ska alla tacka hans Edvard Andreasen för att sanda för tekniknån och idé. Vi tar här Elvis Presley vid The Last Farewell. Tack för idé. Jambalaya vi rattar om ena vikom.

0: Så det til Marianna. Hon bestyrer ikke av sjukhusene. Hon var øyne til kjønløk. Og hon sier at fremover Dr. Sofus og kona, men hon mest ikke til nærmere også.
1: Så her at jeg har også også mye om til enige gale med til deg, eller? Dere kjører samt om
0: det. Det er ikke det samt om det. Det er ikke, det er ikke bare kjenslig at nærmere være gale.
1: Helt ikke igjen, altså, det er ikke igjen. Arbeidsgjentene, hun ser ikke, og den som sitter ved søgnet, de mest ikke til at den er grøse mye. Og det fyller ikke så ut etter som Sofus og Ida, ja. Som vi presten om.
0: Ja.
1: Men hva er det så den etter?
0: Ja, mandagen, taler Dr. Sofus sånn til alle dagen. Han sier så veldig ringende gikt. Ida, hun var flere før på loften og spurte om han ville ta vårt etter. Men han sverre en dag i kvarje før. Han kom ikke sånn til en kveld, og det er midten klokken 28. Hon spurte åter om han ville tjau och äta och svärvärde sig hemma, nej. Hon försålde sång om löj klockan halv tutsju och att han hette för Dr. Sofus in i spurskammaren och fick sig själv och äta. Malena, arbetsgäntan, säger att han kom ur sjönsen klockan halv tutsju och nu var det alltså ej synligt att det var ösamma med mittel till bäg. Men hon har det inte skilder roi.
1: Det var inte att det är sastbärat i två som inte.
0: Som ikke øynast.
1: Øynast, ja, men det er ikke skjelder ui, det er ikke stekka så verbalt fram.
0: Ja, og hun sier så øynast at Ida får slett ikke inn til Dr. Sofus, og hun passer i sine egne måltur som vanligt, klokken 12 og klokken 8. Men hun sier øynast at Dr. Sofus fikk unga med barnen inn til søyn, så han er som sagt nøy hver jeg fyrer. Men Malena sier at særvidende ble det heldig ikke boi om deg.
1: Så her er ingen stemning just nå.
0: Her blir det ingen stemning, ja. Hon säger östny att han ringde tvärför efter arbetsgänten om. Fyrrförnär bär han om en öl. Och sötnförnär bär han där lägger i ovnen och tänder lamporna. Och i synen i rummet, det är alltså i herravärlsen. Där skulle så säga honom från att det var vår flött. Och när säger henne arbetsgänten Katrina att hon östny bär hon nära flötskor av sodavatten. Så kött Dr. Sofus kommer sjönsnö och kommer under så får det på loft och i sång. Det är alltså att det är omskärast.
1: Mm. Man har ju inte sagt att jag önskar att ånds kina kan vi kunna annan oss. Det är bäst simpelt att bära.
0: Ja.
1: Gänka för boj och in i som loft vid grunnören.
0: Och han förs ut. Arbetsgänten här träffar i sång om löj klockan 11. Och Dr. Sofus kom inte att för en längd utan nottena. Och Malena hälter att det var halvt sånt. Men hon hugg inte till klockan så var det inte kvät. Klockan är värd. Och här är så många dävern som fär så löjs.
1: Och så har du kommit till torsdag. Ja, nu norskast. Torsmorgonen lägger Malena, arbetsgentan, till märkes att Dr. Sofus hej finnser också att äta ur spurskammaren om nottena. Det kommer 20 grad på ur Haraldsson till efter honom om morgonen. Han var annars inte vänner via färre upp för en utmöte middag. Han fäxar inte att äta arna förr. Konan pladde annars att syrja fyra att han fick akkurat. Och hon spurte han östen i hända morgonen. Men han svärde att han skulle inte göra och han råknade vid att vara vid husatter om 8, halvkom 2 tojna. Och att hon hälter måtte boja vid frågasten hon till tätoj.
0: Han kom åter om 3 tojna. Åttanför i doktorgärnen tog sig han vid Sven Lutzen som var garsnare och vimmöver. Han bor i havn och han... Dr. Sofus tog sig om akkurat arbetet skulle göras i Dr. Gern. Och han bor i leje och sina flera imska planter som han vill till hava Sven och sina nya till vars. Så genför han in. Ida, som är ett klockan 12 eller middag, var arbetsgänten när sitta bort till Dr. Sofus. Han fick vanliga frukost, kynsat kött och äblasalat, omframt kallt bort. Medan han åt, uppehjält Ida sig i gästakammaren. Och taxt vi åkt hundarbete. Tvarmans kom till hans ram medan att ta var Urbans Johansson och Simon Johansson i svinne. Ta och drucka kaffe samman med honom. Lira äta för Dr. Sofus i sjukhuset samman med Urbans. Urbans skulle hjälpa honom vid en nere operation. Och klockan var omlöj 4 ta det för sjukhuset.
1: Och Urbans som vi tar dig an till Tavra Wimmerson som plattade hjälpa honom till av operationsspåren.
0: Tavra Wimmer, jag som plattade hjälpa honom och han... Han var ju öle onker. Han var sjuk över. Men han är så ofta han tja Sofus, ja.
1: Men alltså, så är det läge gott då, Dr. Sofus?
0: Ja, då är det Marianna som är sjukhus

0: Nei.
1: Hon sier leie Dr. Sofus og Mial. Det var alminnelig, hverken særlig godt eller særlig dårlig. Og så er det plert alle oftest å være.
0: Så det er en pjorda vanlig arbeidsdag og sykehusene?
1: Ja.
0: Men hva er det så, Torstein? Hva vil du gjerne, Torstein?
1: Vi skal minnesne, så er det Dr. Sofus utenfor dansestående, og han tar seg ved Sven Lutzen og Kristoffer Rasmussen. Tar gjør akkurat arbeid for plantasjeforeningene, her som Dr. Sofus er farmer. Han bjør dem i handelen til Karen Biskstø å drekke en øl og ta seg om fremtiden at han er for plantasjefellet.
0: Hva er det til handelen? Hvor handelen til?
1: Det er i Biskstø. Det er her som de gamle kapperne stod om vi betestet løgene eller annet. Jag har sån betesta och gamla kapernister.
0: Så tar det har ju släppt igen, tar igen för dans står nu i handeln.
1: Ja. Och biskstol.
0: Ja.
1: Och kommer in i handeln så får du veta att ingen öl var ett. Så köper Dr. Sofus en flaska portvin som dör smakar så då. Men och mig antar är i handeln och prata om plantage för ingen namn. Så kommer en bater av biskstol för att laxhandeln vi var dem. Här mitten oss nu öl. Så drack de öl. Anna sex halvar Bayerskar öl.
0: Det är alltså bater kommer från det gamla Fottmundsavnen och cyklar så in i Vujtsna.
1: Det är räck för hem i Vujtsna och det är klaxhandeln som ösne öjrande handeln är här hem som Karen Biskstö är bestyrare av. Så vörflottningren är ett val, ett sjön. Han är inte ett vän.
0: Ja, nämligen. Men tar stannas i handeln här till öl.
1: Ja, i en tumma. Och att den heter så fylltas Sven och Dr. Sofus ut efter och Tar skilja så har vi lagt nusen her ut i Klagsvuk. Dr. Sofus för nian och Sven för ut i Klagsvuk har skiftat kläger. Arna för till Sjönlöjk. Han bor så på en 8-4. Faktiskt hos nere.
2: Ta Dr. Sofus kom till hus. Var han inne i kammaren och en har lött. Han försöker när jag får sig dövra. Ita, hur just sprängt oxebröst och kal. Hon äter samma vid honom. Omframt at hon syrker fyrir arbeidsgjenten hon. Så gjerne kommer Sven Lutzen atter. Tar at jeg avtala at Sven skulle komme etter omkron penkon han åtte til gauar. Og her som VFNG sendte Dr. Sofus på etter arbeidsgjentene og be han å komme vi whisky og vattne. Tar drukket et toddy glass kvør vi whisky og vattne og så gjerne fyrir tar til sjønlag.
1: Og dette er på et arn klokken åtta. Og jeg tror at Dr. Sofus fyrir ut, så gjør han arbeidsgjentene på om ikke at knarva uthorene. Det skulle bare stanja ved Lislo.
0: Det er mest det.
1: Det er mest det at hvis det knarva uthorene, så slipper han ikke inn utfra inn til at knarvene er innanfyr. Ja. Det skulle bare bruke Lislo, så hever han Lislo, så slipper han inn selv.
0: Ok, ja.
1: Og det man vera vi råten ho at han gjør dem på om det. Men som sagt, så får jeg ta arbeid Sven til Sjønløyk. Sven sier at han ikke merkes at Dr. Sofus var avhørskrever til det førte løyk. Men under fremsynningene, så larmer han ytterlig. Han tar seg negv, og tar være en helt tydelig avhørskrever.
0: Så han er drøy til Sjønløyk, det er helt tydelig.
1: Ja, her har han haft en forandring, eller en kjenning. Men han har som sagt gjort til ved løyksnån, og han tjekker under fremsynningene ofte at romløykkjøltene. Just man att jag vill lägga det där.
0: Vad nämnde jag?
1: Ja, det kanske inte är utkänt.
0: Nej, det är det inte.
1: Om man fick några dräckar, det var ett svennigt. Du tar fälst inte att han har lägglåg. Att han har kännlösen var Dr. Sofus satt och gängde ut i Klagsvig. Och han är östen satt utanför Lacknusen i kvalitet. Det här kan så helst inte vara något av annat ut i den bor där. Och det var råknas vid att han är uppgjult sig av kammaren. Jag ser natten i mitt torsdag och mygda. Men det är inte visst. Det Ida sier at han kommer hjem at det er om midnatt. Han får på loftet, og i sovekammeren tja Ida etter liggletis nå, her lyslen til buffeten er. Ida heller ikke at Dr. Sofus drutsjen etter avhørskaver, da han er til henne i loftet nå. Han fikk seg selv et etta og før sånt i sovek. Annars heier Dr. Sofus linte til å sitte lunch oppe, og vi kvart sovner han i herrekammeren. Ida er, sier han, med han til å være gift, som regelferden sånk om etteltøyene, Då jag plattade sig uppe så sa jag inte att röjna få Dr. Sofus att komma fyllsång. Men det är inte visst att han får i sång där Ida säger att han får. Så i arbetsgäntan Malena, hon säger att Dr. Sofus var väck alla nottena. Och det har lust för det då hon hörde han komma till hus. Hon hörde han komma upp till trapporna och färre in i kammaren.
0: Det är så vi är torskvalt. Nu har du alltid vill kärnlöka, så du har ju tvärfyllt kärnlöka nu.
1: Ja.
0: Det är nästa för att kärnlöka, samma kärnlöka. Men jag tror att Dr. Sofus är vid kärnlöka gärna, så det är inte löjligt då.
1: Nej.
0: Och nu är du kommit till Lagnodagen, den hästaren morgonen.
1: 23 oktober.
0: Vad händer det?
1: Ja.

0: Jeg sier at jeg færre opp som vanlig klokken tjej, klokken åtta, og ytta har jeg altså 20 jentene på om jeg færre opp klokken tjej. Og der skulle så vet jeg seg, og der skulle gjøre klarsle struka. Og så er det struka at niver elten og hita, og etter gjør det så, og andre skulle sette strukbrett opp i køtsnån, og hinfer et klæven. Selv fyrir ytta inn av kameret til Dr. Sofus etter liglatisnån. Så det så var i hver sin kamer.
1: Mm.
0: Hun skulle ha fært i liglatisnån som han er i tid om natten. Og hun sier at dette gjør det kanskje ikke opp av en særlig pene mata, og hun fikk ikke liglatis fra ham. Han vendte seg bort fra henne, og han sverre henne ikke.
2: Så det tror jeg på at det er langt gjøtt. Jeg ringte en mann om på denne veien i morgenen også.
0: Ja. Så gjør han fyrir henne ut av kameren hun, og hun sier som vi kjent der at det ble ikke strutning, så hun fikk henne liglat fra mannen. Og der skulle bøyne strutsbrettet, klæger og strutsjad atro på plås. Annars har det ligget til alt i huserhalte og platt jeg litt av buffetene nye under. Men ikke platt jeg tenker det visser til han fører loftet i sång. Men nå har jeg Dr. Sofus altså tids da, og vil ikke lade det fra seg.
2: Så er det leie mannen at nå.
0: At nå, ja. Om at ligget til.
2: Ja.
0: Etter agentene hadde finnet på om at andre strutsing ble, spurte her om løyve at struket har egne klæger, og her som vi har tatt med så gjort da. Og så igjen, for å yte inn til mannen. Og det kom altså til en oppgjør om etter Taipei.
2: Og her ble han... Ja, nå skjeldes det. Nå hører man det.
0: Nå galt.
2: Nå galt,
0: ja. Ja, nå åpen... Nå åpen råk. Og det ble flere ljøt og søkt. Hun ble ytt, tog... Han säger vid henne att hon skulle inte vara så bort, inte att halta, att han visste och det är hårst att hon är en älskare, en kärast. Och detta blev Sofus via sig. Hon för ut i ilsen och han tog sig nog surubler och för sig ut i Gravardal. Och det är långt klockan åtta, halv nutt i morgon.
2: Okej, det är alltså nu är det övrigt. Det är alltså ärende var det att Dr. Sofus skulle trycka samman vid ånden, men nu är det att nu akar han henne för han älskar en kärst.
0: Ja.
2: Men det är inte som typ av det här, alltså.
0: Nej, inte än. Inte utan att näkar har sagt näk om att det är.
2: Okej, okay, rätt landa, men okej.
0: Okay. Är det akkurat som häver, eller ska Sofus värja sig vid akkurat? Men stort etter ytter i ferien så kommer kjøklinger. Sofus sier at han kom opp om han var tømme. Og det gjør han så i snø. Det var så fyra kjøklinger i bygekammeren. Og det er så privat konstellasjonen til han ikke inn i kjøkken.
2: Nei.
0: Enn jo i lakken. Han er jo grøy, så ser kjøklingene der. Og Katrina, som er arbeidsjenta, hun hjelper så Dr. Sofus og gjør medisin inn i apoteket. Her hever så Dr. Sofus sitt egna apotek inni i Laknusen.
2: Okay.
0: Han hever konstellasjon, byrom og apotek inni i Laknusen. Dr. Sofus, han gjør som gjent noen liggla til sum som konan platt i hevan, og Peter dekker bor. Og der gjør han så det. Han drekker en halva bayersk øl, og en snaps av Genever at vi frokost noen. Er det rom 8 innom? Sofus, han kommer så efter kökjent, han lever etta, og ta spår gentler om det här kunde få sig också etta. Og det här var sånt som gjort han. Og så får Dr. Sofus i sjukhuset att operera en gent. Og på ett av affären, ta kommer Elisa Olsen vid en brettskontrollarskipare. Spår det till Dr. Sofus. Det är en trollarskipare med en sjuk. Og ta var alltså vursdriver sjukhuset.
2: Mm. Och Ita, hon som är ute i Grävardal, jag kan inte vad det händer igen nu.
0: Ja, hon kommer så efter klockan 2. Hon spurte gentene om det hadde finnet etter, og så igjen fikk hun seg akkjolv ur spørskameren. Og så fører hun inn i spørståen etter. Malena sier at hun var li og ville gjøre alt det som hun skulle gjøre som arbeidsjenta, og hun spurte om hun kunne ferdig ut. Og da slapp hun så, og klokken ble tatt 7 i søndagmarsen.
2: Nemlig, og i mye igjen så Dr. Sofus sjukhus nå. Vi er bare til søgne kroner, altså vi er hinvendene.
0: Vi er bare til med veien, ja. Det er 20 minutter til sjukhus.
2: Ja.
0: Og her er Dr. Sofus vi får göra så till Roger att operera.
3: Marianna bestyrer rintan eller stiger vid skolvetjärna som är av en agent ur öntafyr. og her merker Marianna ikke uvanligt av Dr. Sofus. Og hun heldur ikke at han avskaver av rostrekka, men han opererer. Og i mye Dr. Sofus skorvidger kommer Eliezer og Brescia trålareskiparen og bygge om hjelp. Livet at skorvidgeren bjør Dr. Sofus Eliezer inn av gulvet.
0: Og nå det atter inne i Laknøs nå. Og innkomne så sender han båt etter arbeidsjentene og ber han å komme ved whisky og vattnet. Tar drekka nærkere kjusser parst. Eliezer en helt vajkere blanding og Dr. Sofus en sterkere blanding. Flaskan som kjentan kom vid, hon var asett. Eliezer medter at Dr. Sofus drakk en halv en pejl av whisky.
2: Og det sværa til?
0: Det sværa til 12 centiliter. Og han sjalv drakk av sin minne. Og det var overfor gott lea Dr. Sofus. Han tog seg om han søkja nyer til Løyvig Klaksvig, det var alt straff. Og han sier seg Østnivå som ringa nøvdjikt.
2: Så det gott lea han inn i stålen, kjøtt Dr. Sofus. Ja, ja. At han var operasjon. Drekka whisky og drekka revun.
0: Ja. Och prata.
2: Och i mian så kommer så i datter.
0: Och hon gång spätliga, för inte var hård. Hon färsar också till ettan och får skyna loftet och i gästa kan.
3: Fra lakna just nu, färra tar Bayer, Dr. Sofus, och Eliezer in i handlen tja Olle Johansson. Och här dräckar tar Bayer med en halva bayerska öl i parst.
0: Och tar her klokka 3 og tar sig at tar i en sjukkerhus anliggende tar Bayern.
2: Ok, tar i øynene
0: sjukkerhus, ja, drekk og all. Og handlen til han, det Batnjons sjukkerhus, til all skol.
2: Og nå må vi i middagene ta rettelig, som sier, nå der finnes jo kjenningene, tror jeg. Men allerede så ferder klokken 4, ferder ned natt til å operere.
0: Altså, vi leser kanskje sammen, han jo ikke det gjør, det Sofus som et lærbøys.
2: Han ställer vart som att han tror sig inte mer än Lisa.
0: Ja, ja, han tror sig mycket mer. Klockan 3:30 ta opererar Sofus är för tandagen. Och här är alltså den där enska trollarmannen som är born land av en trollare. Och ta sig Urbanus som vi då har stått med grafen där. Han hjälper till, assisterar. Han ser att Dr. Sofus känner till. Han har en forandring. Men ikke så nekva dette avvarska arbeid, eller avrekva i operasjonen. Det sier Marianne Øysen. Hun sa det av Værmaten. Skurvedger ikke godt, og da Dr. Sofus fører fra sykehusen, mest ikke han. Han drakk ikke under operasjonen. Han platte annars helter alltid å drekke av sykehusen, og han kan skal i helt særlig om føren til at han ble ordineret vun til patienten. Da kunne det hende at han og assistenteren tok et glas sammen med sykelingen. Annars spurte Dr. Sofus Marianne etter øl, og det hele tiden var løy, så det hadde omgang til øl i sykelingen.
2: Ja, man må si at det er en helt annen tog, altså.
0: Helt annen tog, ja. Ja, ja. At lakten og patienten som ligger av sykelingen får et glas revun sammen, det er ikke det mest vanlige, så ikke det.
2: Nei, det må man si, ja. Men operationen hon kom väl.
0: Ja. Och Dr. Sofus är inte känslig avskär. Och det säger att en som inte känt igen är inte mest av honom.
3: Av sjukhusen fylltes Urbanus och Dr. Sofus om hon i Laknajusen. Här tar sig till sig att dräcka några kjusser, citronsåta vatten och whisky. Urbanus som var i vittjer för nyra sjukhus fick bäst en droppa av whisky i glaset av hänsyn till sjukhusen. Det var omlaget en halver pegel i flaskene, og hon ble tømt.
0: Dr. Sofus var i rettelig gammelig, og tog seg om for at det var nærmest fremtid skulle fære Gjerram og utrettelfellene. Urbanus sier at han var i åktum og hovann tøyma. Dr. Sofus spurte Katrine, arbeidsjentene, om Ida var atkommen, og så søgjende spurte Sofus om Ida hei sagt hver hun er ved. Men dette visste arbeidsjentene ikke svære på.
2: Så hur tror jag att lakna är att vi tar var kanske en lakna som opererar vid en känning, men så kanske löjt att vi tar sitta på och prata och lägga gott och tar två som kan vi.
0: Ja, det är faktiskt det som du gör. Ja. Att det gör med en lösning det.
2: Men vad händer så?
0: Ja, nu är klockan blivit 6 mycket kvällen och Urbanus är färdigt lös. Och nu försöker vi oss upp på loft. og han var så inntil it. Da virker jeg som Sofus i början att ta sig blödliga vid konan, men så gärna var det harmalt. Och det kom alltså till en sammanstånd med Tebbe. Ida säger att först vill doktor Sofus mossa honom, men hon hälsar undan. Hon säger att först skulle det klaras upp vad det var för tås om att hon är en älskare. Han säger att det var släter, att det var något som han är hörst. Och så gärna spurgade han henne kvar hon är värre fyra part. Ta hon inte ville se hon detta, och hon svärar igen att hon är inte skyldig att se kvar hon får. Ta han inte ville se henne kvar han röjgöst om nätsnör. Då blev doktor Sofus ytterlig. Han säger att hon skulle färra ut ur husen till sig, eja blitslig henne, om hon inte fortalte honom kvar hon är värre. Så han röpte Sofus och Katrine och sände henne till sursmannen Jag spyrja om Ida är värre. Hon kom åter och säger att här är en inte värre.
2: Ja, okej. Okay. Hur ska hon ha värre till sysselmannen?
3: Ja, hur blir Sofos arbetsgäntorna för in till sysselmannen att veta om Ida är här? Hver i ørende har jeg hånd inn i kjøhånden. Har trea og søgneste barst har vi tøyre om årrustene og lagtene hos noen i Klagsvøk, og hva hendte her har seg lagtene nåttene i oktobermannen 1906. Hendingen og i vil omrøte hese sending fører frem i Klagsvøk i 1906, og alle opplysninger er tyknet i Tøkken Heimildon, som skriver her om hendingene. Fra kjølen av landskjæla saunen, og vittnes og løkregler fra grønnsene fra hendingene. Andra Selstein har gjort research og lagt til rettes. Kari Selstein har sett sammen. Har du ikke første og tredje part, så er det for inn og heimasynet kvf.fo og finne tar her.

0: Og skreien tjåkene kvöld vid det var tøyende nå, og senda så igjen. Baden er utvarsper fra i morgen, og etter te og en sammandrott ur morgen sender ingene, og kjønvarsper senter til baden er nå. Klokken skjeier tøyende i deg og viko, og så igjen vekkere. Og nå klokken 6.
1: Borgarstjåren i havn fegnast om utlidende 420-140 til Løyo i Bøver, nu vera bygdar vi Vittlingardalsvegen.
2: Ja, det en ordentlig god avtale for Torsland kommune, for vi har brug for en fjellbrott om bostadmarsene, for at kommunen kan være fjellbrott.
1: Begge landene har fiska sine kvoter, og tog hevda omgangsgund at landet fiskje i avtalen av Jusland, som fer utgilt i 31. juli, sier landstørsmæveren.
3: Så är det med som alla kvoter fiskar och tog ju inte pressa från först och från isländska sjö eller från förska sjö så det är inte nej att avlanda avtalen men ta gänga sammanhänga fiske och ta ganska lugna jag mindo på augusti ska vara för det schejo.
1: Och klassiska verset Let Me Cry, tja Elit Hausen Alava är i uppskottet till tonlaga Höjerslund Norrlanda Rasins.
4: Det är väl en kvasia för mig. Det tar följer man också som att ser också här som resonerar.
1: Ein fantastisk möjlighet att få nekvar löjo i bovara träat i hovstannan efter stortare tui. Det säger Elsa Berg, borgarstjåri i Torsanna kommuner som har sällt husavära tjänastene och ett störst grundöke vid Vidlingardalsvegin i havn. Borgarstjåren höjter i samma befänche av allmänna bostäder om att bruka sina lan i heimeld till att tjejpa sig in i verskattlandarna.
5: Det är en fin borgarstjåre som väckna hövst i här kommunerna sätter sin underskrift av tjejt i här kommunerna säljer och 12.600 färgmetrar störst grundöke vid Vidlingardalsvegin i havn till byggefyrtökna husavära tjänastan som nu ska bygga en i 120-140 uppbyggor som anker uleggare ska tjejpa till att löja ut.
2: Ja, det är en ordentlig god avtala för Torsland kommunen för vi har bruk för en fjällbrott om bostadmarsna för att kommunen kan vara fjällbrott. Och det som vi såg är att vid öla stora mån manglar så är det akra leje bostäder. Och till leje bostäder till ung folk, till äldre folk, till er egentligen till ödel som inte känner sig efter att skulle köpa en bostäder.
5: Som säljare av en grundöke hever i Torsna kommun att jag unga avskan av kvät och utbyggnader till avtattnar kommer att kosta att leja till Töjmon som ögna för skulle bygga här. Bøyliga grunndøkje til å koste 5 millioner kroner kan vevnande være vid til å halde løgene nirre, sier Elsa Berg.
2: Nå er henda Værskatland, hun er bjået ut, og så er det mennesker som finner mulighet å bjået på det. Men vi kan se at prysene er skjøttet her etter, så vi ser at det løser seg at få utbundet leier ut.
5: Hvordan?
2: Så prysene av lenden er skjøttet. På en måte så att det löser fortfarande att leja ut. Hinvägen med sådana att länder som är sett lejar och uppgår är månader dyrare. Så vi är öliga spänta på oss av Värskattlarna.
5: Husa Vera Tänastan som har köpt grunddöcker från kommunen är i löten och i samrägen vid uleggärar som skulle köpa till 120-140 uppgår som så gärna skulle lejas ut. Rein Petersen Stjåre säger så löjs uthynden av det.
6: Vi är förhandlade om vi köper om köpa utbundnar plattor till alla ut. Så det är som är vant nu.
5: Och till samrådningarna, hver fast du sagt om det här, hur ser du av hon?
6: Jag har inte sagt så öllre extra. Vi är i samrådningarna, vi är förskar köpare och är ett ästna intressa åtalande från.
5: Elsa Berg, borgarstjåre, spelar bolten vidare till allmänna bostäder som hever en allan i heimild från Löktingsnån i hånden.
2: Mitt bästa bo är att bostäder för beinavien att bruka olika allan i heimildna och just en parstra av hese i Värskattlarna. Det har ju kommit ötlån åkara landet till gåar och inte minst åkara hövstäder. Ett spårning alla i bostäder är öliga stora. Ja, det är ett ländetökt och nekvar uppbor möjliga bytja. Så. Det är alltid, det är väl sagt, 100%, ja.
5: Så tog en appell till allmänna bostäderfällare i bostäder att det kom in och gissar Värskattlarna?
2: Ja, vi manglar eller en ekvar lejebostäder, vi manglar lejebostäder i Hösanån och vi har bruk för att privat och ta allmänna tacka lot och i Värskattlarna. Vi har ett sådana privata fyrtöga som är klart att färdiga och som appellerar till privata ullägare och och ta kontakt så är det väldigt bostad.
1: Jan Brian Wittfeldt leger in släge till Rattes. Det har vært ikke nøyot at Lanja Fischer var jo avtalene ved Osland resten av Arnon, hun ganger annars ut 31. juli. Det sier Barra Stein Nilsen, landstøyre som er over i Utanrydges og Fischer ved normalen.
3: Sjølvande vil jeg ved drøyne få en avtal som galt an for alt og arre, men støvende er bare at han jo at bæget til uslenske skipene som fisker mest svartkjøftene i førskunde økje, teier og vi er alige fisker sønne kvote opp, og øsene ser det ut til førskunde skipene øsene er alige vi har fisker sønne kvote opp, bæget til kjemmel til siltene og til båtfiskene i uslenske skjekve, så tarveren av at lunge avtalen er kanskje ikke de halvt større som støvende i løtene.
7: Ta i Fischewoi avtala var gjort vid Osland fyrir i år, hendte det ovanliga at avtalan var bæra galdande til 31. juli. Atlan var så at samråast attor fyrir å få en avtala og resten av Arnon. Eirikur Jakostov, som var landstursmauer, ta i avtalan var gjort, seg såles vid utvarpet 13. januar.
8: Ta i også haft en innsjå om at hendan avtalan fyrir belska vera tøyar amarska, sindi fyrir at skundu under af hoa. Få att här samla en gannar och vilja, så det är snart som vi söker det.
7: Långt och nu är så att se allt och kvoten i uppfiska, till det var synder av bombfisk efter att fiska i uslenska käkve. Kvotan är 5600 tons och 5000 tons är att fiska.
3: Så är det med som alla kvoter fiskar och tog inte pressa från först och från uslenska sjöjo, eller från förska sjöjo, så det är inte nejigt av långt i avtalarna, men ta gänga samlingar fyrir sig och det är ganska lyckande mynt på att det ska vara för 2020.
7: Kvært at man så ut ved Kjejo?
3: Ja, det er altså okkar innskjører vi talt og affram vid uslensk og, eller vi samstand om vi fiskvinn samstand om i Usland og det vi fører mest til at tar få ekon til å fiske svartkjøftene før skulle ikke, og at vi så har en akkur kvoter i uslensk og kjekk som har sett oss en tøytning særlig ganske for lønflåten.
7: Skal det være samme avtale som gjør det for 2060 eller mye man hakker?
3: Ja, nu är det ganska ringt att säga till att det ska vara den samhälla mig i hackre, men det är således att i en samröjning så är det alltid två parter som skulle sämjast och utländningar här var, vi slår ju har mätt att vi kan ska få i rutslig mat och vi mätt att ta er få i rutslig mat vid att det har fått läkaren svartkjöften i åka rötje och så är näka vi att vi inte slår fram mät här som silten ner i utländska kök och så vidare, så det är alltid två parter genom alla i en samröjning och i hessförnen är det samröjningar som gäng fyrir sig lötna och till tropta sida kvärt här enda vid och det kommer ju öjla stort avvis alltså man är, ja, jag vill säga man är längt från kvarnören i lötna.
7: Men den avtalen som man ger för 2020 kan vara galdan för ett halvt år eller var det bara helt år nu?
3: Nej, jag kan säga att det är galdan för allt år och det är näka vi gossefiskar och ju vanligtvis hotas här och i år var det ganska häppig när vi klarar att fiska sylten och halvt år i norr eller här uppe. Och tog är det inte några pressar till åkken att släppa fiska sylt i höst, men hvis det inte är så är det väl öjliga anläggande för åkken att finns ju just avtalande galtande för allt och arre, men så står han nu är det inte nejligt för 2060, men man vet inte hur fiskskapen hotar sig i 2020, men själva är utgångsligt att vi gör en avtal för ett halvt år agent.
7: När tar samman så vi utlänningar om att få resten på plass?
3: Ja, jeg har også akkurat haft en telefonfond nå ved uslenska utenriksrøren som er han som samreist vegen Osland om Fischvei avtalen som vi har forrige Osland og Midtland. Og en fonder er sørste som mannen og embedsmannen stiger, og så ganger jeg ut fra vidt Øystein kom at hittast, altså jeg og uslenska utenriksrøren egnet for hesmen og sommerferiene. Så til sammenhengene ganger leipende, og til mål er å få en samme for 2020.
1: Sier Barra Stein Nilsen, landstørsmøver, og han tar seg vi Frans Jensen. Avgjøren til amerikanske støttene at teka 5000 herfolk ur Europa hever ikke til avvirkene av vergene av åkere hemsparte som europeiske løyere annars har vøttest fire. Det sier Alexos Grinkevich, som er overste kommandør i NATO, og en røvo av fontenen vi herna var løyere ur ødlom NATO-livandlanden og i Brussel og i det. Det skriver Reuters tøyndestavann. I røvene sier Grinkevich at de sammenhengte i Europa og Kanada tekker større arbeid for konvensjonelle vergene av Europa enn er det vi stole fra amerikanere og det er det øyne i fremtøyene øyne i høyest amerikanske støttene har gjort av å tekke folk hjem ur Europa. Tøyfert han avgjøren ikke at undergrave vergene til NATO av Europa, sier han. Så kvart som europeiske parteren av NATO gjørst sterkere, gjør dette USA høve til å minke om tale av hersfeltet her, og halte seg til særlig kritisk øke som til samme helt her enn ikke klarer at avgreie. Det kommer vi til å klare, men enn ikke greit nær til å være, sier Grinkovic. Standarden av føreska VR-kjervenen så vanlig i støvun at landsverk robber var skoet. Årlige jottanen røkker bare til rakster og det som sett av til asfaltering og tunnlar, men ikke til vilukke halt.
9: Lappa løsner måne ikke, og det skal sterske løver til om bøte skal om standen av føreska VR-kjervenen, eller ja, om det ikke pura skal forfettla. Marion Veie Thomasen, stjåre i landsverket, kvar ikke utgiver døper og myntene av åkere VR-kjerve, som i året tutsjå har vært etter urskilt vi vil lykke halte. Årlige rassarjottene til landsverk slekker 5,5 millioner kroner, og tar pengene røkket ikke til annet enn rakster. Søyan det 12 millioner kroner til asfaltering, og 4 millioner kjattunnelån og brom av byta. Selje brykkvannar i Ringkostante.
10: Vi tog det yngste och när vi tog det en äckbete stand och våra vevån, och våra bryggvån och våra tonnål. Det här var vi inte. Vi har ett öliga största ettersläpp. Vi har uppkörst det till 245 miljoner, men till ett gammalt tal. Vi dagfrötar nu, så tal är en månad större och här tror jag inte virkliga till arbetet. Jag är inte smärna högre jottan till vi låg kallt, men bara nu är jag inte smär att vi fick fler pengar till att lösa några mål som är också akut halt. Så att vi inte har sådana kvar brickvar som är så inkonstant och att vi släpper undan till alla ringaste eftersläppna. Du vet, accelerera så rejäl en ekv i skulden som vi vågar för att locka attali. Så hvis vi får en större jottan nu i det kommande åren så får vi bremsa sin dress ner och det är alldeles områdant.
9: Og standen så rinkor i sommerføren at det mars noen til det som kan gåttakast.
10: Vi har haft brunnen om streamen framme som i ringkostante, og det ser man i brunnen om fjerde råd. Vi har heromframt, vi takk for å tølle ned, vi har cirka 30 brykkvar som i kategori 4, og det alt for negv. Men her har vi 200 nødjan som i kategori 3. Och vi skulle flytta och nya ha bättre brickvar så att vi inte kommer till att skulle stånga eller att göra A-tuk 4. Alltså, vi skulle inte komma ut i så här stövr. Det är inte vi inte.
9: Kan vi säga att du har en brickvar i kategori 4 eller 3?
10: Ja, 5 är det högsta. Och så ta er det här du ska ta en stöv till om man ska stånga eller om vilket risk att bojla till er.
9: Brickvän och strejmen åt han om fjärra rå i skala 4 är då i så ringkonstant nu att landsverk har sett avmarskningar av färslarna om det här. Det samme vil gjørst ta omkring via stretchen er så etter affæren at det kunne være til vanta.
10: Ja, vi nyskjelte det i muntlig tunga fersle. Ja, til den gangen vi ikke skulle vi bli nyskjelte i fer og i tunga fersle og at det holder vi over verden. Og til tirsdagen vi skulle gjerne hava et ordentlig via nytt.
9: Men hva krevst, Marion Fyri, at vi kunne komme her til at du kan si at vi har et ordentlig via nytt og vi klarer akkurat daglige skilter, altså vi lykker alltid og hva skal til så?
10: Alltså ska realen ek mera pengar till vi låg kallt. Vi snackar om att vi kunde asfaltera 5-6 kilometer om året och det är allt för lite. Vi tar 100 kilometer som tröntar till asfaltering. Vi må fravälja 5-5 kilometer då vi tar råd att asfaltera 5-6 kilometer om året.
9: Och det vill säga att vi ska komma runt asfaltera sådana som man öjer att göra. Vi är väldigt jottan så hur ska det här komma runt 100?
10: Ja, 5-5 ganska. Mm. Och vi är nu halvt i 5-5 år.
1: Säger Marion Veie Thomasen, stjåre av landsverket, vid Ingolf S. Olsen, som leger innsleget til rattes. Havna med den elitausen av Lava er innstedlaver fire farger til tånlaga Høyerslund Norrlanda Rasens og Jør. Det er fire verset Let Me Cry, som han skriver i under Lestrenon og i Malmö.
11: Let Me Cry är ett orkesterverk som jag skriver i för några år sedan till Jack och musikhögskolan i Malmö.
12: För idén kom till den norrländska rådet kvar är instedlaver till årliga townlika hejerslönerna Charanon. En av timon instedlave är havnamäveren Eli Tausen Alava för verset Let Me Cry.
11: Det var akkurat som ett av timon ändliga projekten som vi gjorde här. Det var man satt att skriva för symfoniorkester. Och så blev det framförst och en när det konsert det var så Helsingborg som på Neurocaster som spelade ta. Och det var en flott framförsla, men
4: att man skriver så verk så hugsar man själv inte alltid att det är framförst just man är helt ger och så har man det kanske ångande att det så jag är ju så vant att det nästan får höra till att
12: men verket blev framförst åter och hever så igen finns ju nytt liv.
4: Det som så hände var det att vi 2004 Love Let Me Cry utvalt till Nordic Music Days festivalen som var hilden i Skottland då. Här var det så BBC Scottish Symphony Orchestra som framförde verket och det var fantastiska flott och de sände det och BBC Radio 3 och det så alltså något här att det är som färger sin tro på roll vi färger färger som ny orkester spalt verket i mars av våra konserterna och nu om ena vecka så är det George Enescu Philharmonic i Rumänia som färger spela verket till World New Music Days och så kör vi inte hända till den engine som vi hälsar nu öliga tacksamhet för.
12: Let Me Cry tekur utgangsstøði í arinu Lastja Kjopjanka eftir Georg Friedrich Händel.
4: Händel var jo ein fantastisk komponist, barokk komponist, og han hei sér ulla kjent í arinu som er hei har stongt í fyrir, jeg halte så vitt som jeg kan minnast, så er fyrst i fyrir som jeg hørte det faktisk i en film til Lars von Trier som heter Antichrist. Og til akkurat hans limmer en bryggjert, og hører man etter sist jo til ulla, så det er nekka man ordentlig minnast. Så ta och jag ser att du skriver det här, inte för någon annan så igen. Jag vet akkurat som att hästa melodier som blev vi att komma framför mig. Och så ändrar jag det här vid att jag nöjligtvis bara ger att det här till det sista. Och till så sa jag som Let Me Cry blev till.
12: Och nu är Elit Hausen så instittlaver till Tånläka Heierslund, Norrlandarasens fyra värsta.
4: Att det är några folk som har hyllt till att hitta värsta som är gjort det är akkurat som något. Till att kunna bliva tillnämnd till en sån här virusland. Det är väl en enkla sida för mig. Det följer man också som att det är också här som resonerar. Vi har det som lyssnar först. Så att man rönner kanske att ha en balans. Och jag helt inte också allt för mig om vad jag ska kalla om det som man gör. Och så. Men det är en väldigt stor vidkänning att få en sån här tillnämning. Det är ju väldigt tacksam för.
1: Vi har då Elit Hausen Alava som är instedlaver till tånlöga Höjerslund, Norrland och Rassens och jag är fyrvärste Let Me Cry som vi då östning har då två petty av. Det var BBC Scottish Symphony Orchestra som framförde. Jekvan Jakobsson gör den insläge. Lagtingsfunter verir leiardegin, kvidesund og aftan. Det er fri af mål av grødd som ligger i nevnton, og en lagtingse fyrr i sommerfrøy, sier Johan Dahl, lagtingsformauer.
12: 23. mai klokkan 8 verir lagtingsfunter.
13: Årsvist er ganske enkelt an at det er litt framvis nøyre mål og i nevnton, og i fyrtje nevnton med landa og tunna nevntene, som er litt vittjere der, og skulle jo alle gjeres om teg. Hvis vi kan her, og vantan det være at jeg er klar til kommende torsdag. Nå her at jeg vil lukte frem.
12: Det avvanlige vi tog at det en leierdag, og det ikke bare en vanlig leierdag. Det han etter kvitesunde dager og annar kvitesunde dager.
13: Så at avtale at dere har en tingfond som en framløvefond til leierdagen, her vi lett oss malene frem, alle dine. Og det mest så til at de kunne komme til ervitter kommende torsdag, som det neste helgdag, og til trivitter kommende høstdag, og så til ikke for hjem og sommerfri til høstdagen kommende et eller annet fredag.
12: Får jeg til å si hva er det malene er da?
13: Nu har vi ikke til eksakt løftesmål i høttene, men det en seks mål som ligger i fortjennøttene, fortjennøttene mål til egenhøttene, og ting som ligger noen her. Og så det tiden av mål som hever noen mål, det her med landet etter bostadsvål og andre ting som ligger her, så skulle jeg kunne stjøre neste.
12: Av tog at bære framløva i Raskra, så angen orsøk til tingfolkene at komme, sier tingformøveren.
13: Det sådan at vanligt at kræve framløve for så det bedre formøveren som det ikke møteplikt for lygtingen. Det formøveren som lægger malene frem, og det bedre handler tingene sammen, vi skriver vanligt at han der. Så for nu at tingene at man gør det at lægge det, for man kan lægge det frem til den kommende torsdag. Det er det heldige i måneden der. Og tingene vil jeg kjøre for hjem til den 20.
12: Og det er helt fastlagt at lygtingen skal hjem til?
13: Ja, det skulle være 20. Og til så forholdet vi så her nødt til det enda 34. Nå har vi fått utmålende vi tog i verden nødt til 20. Det är symptomen för att det är smittigt och fast inte fungerar och ganska blir häckliga inte att det har valt att göra sådär.
12: Om ikke avvanta hender, så kommer løgtingi samanatter av Aulasøka, som 22. juli.
1: Sier Johan Dahl, og han tog seg vi Jekvann Jakobsson, som gjør det innsleie. Og så vi kommet til vevervanene. Frøskur vinter opp i struk av landsendinget, 8-13 meter om sekunde. Det er samtrige og driv eller regn, og hiten for alle kjemmer til 6-11 stig. Og i natt minkar vinteren så lojande, det er skutja og akkurat i alle, og hiten for natt at litt mittelen 5-8 stig. Fyrra parten i morgen, låt til frukslåt, framvis av landsendinget, trudjar til 8 meter om sekunde. Det er skutja, akkurat i alle, og i støvun mjørkje. Svetna parten lyder låt sunnan etter, minnig en 5 meter om sekunde. Det er skutja, og i støvun mjørkje, men erastene mest undanattene, onkur sølglåtte. Det er iverhøver torst, men i mjørskanon tam, og hiten i morgen for å ligge i mittelen tjei og et låsti. Og vi tar kvöld med landa Horst at borgarstjøren i Havn fegnast om utlidende fire at 120-140 til loju i buver nu vera bygdar vi Vittlingardalsvegin. Elsa Berg høyder sammen vi fengje og allmenna bosteier om at bruka sinna land i heimeld og kjeipa seg inn i verskattlandene. Begge landene hever fiska sinna kvoter og tog hevet omgangskund at landja fiskevei avtalen av i Osland som fyrir utgilt i 17. juli. Og i stegen vil jeg en event mot 2020, sier Barn Nilsen, landstørsmøver ved Fischevun og Malon. Og klassiske verset Let Me Cry til Eli Tausen og Lava i oppskottet til tannlaget Høyerslund Norrlanda Rasens. Redaktører Jan Brian Wittfeldt, tekniker Bjørn Hensebekk og i utvarsstående Sveinur Trøndarsson.
14: Anlat Høgne Poulsen og Klaksvøk anda just av Klaksvøkar sjukrose manadeion 18. mai 56 ára gamal. Gjerarferon verur ur Kristianskyrkjene frutjadeion 22. mai klokkan 13. Johannes Niklasen etavur ur Havn bosidande ui Vojens anda just i heimenon 16. mai 1.5 ára gamal. Korsetingen verur ur Vojens kirke 26. mai klokkan 11. Dion Nolse Petersen i Vaje anda just allansjukrusenon mananottena 18. mai 1.5 ára gamal. Kistan kjemur i Voks kyrkje onsdagen 20. mai klokkan 18.30. Gjerarferon verur torsdagen 21. mai klokkan 13. Tei uvilja minna stion kunja leta frelsnar herinon i Vaje, eina peningagave, konta ui Sorjar sperekassa. Og kunjurur søkt verur etter einon maskinmeistara til Polarhav og Ísfiska vei under fyrjon. Fyrlega krøv, galdandi tryktarskai, galdandi helsevottan til sjåfolk, vinnebrev som skipsmaskinister og øron stie. Rinje 4.95.00 eller 5.95.00

0: Hei, og nå sitter jeg i en svørst om stålet, og det er ikke en helt vanlig stålet.
1: Nei, det er nok så særlig stålet. Det vet jeg nemlig at jeg ikke har lagt noe det. Til at vi får kan og Jonne vet ikke hva de ser. Og jeg får være lagt ned sammen med lagt noen, og to først er være sjuklinger.
0: Ja.
1: Vi vet ikke en av Melen og Holm, hun ikke har lagt ned. Hei, Melen.
2: Hei.
1: Melen, altså hva bruker vi sjålene til?
2: Sjålene bruker vi til å hitte, så at vi kunne sørge alt som rundt om oss. Liter, kontraster og rørsler, og så detaljer, alt som smått og små og store ting.
1: Men hva har vi tve eier? Vi tar bare en av noe, Simon.
2: Ja, men det er alltid en god spørning. Vi tar faktisk bruk for tve eier. Da er det lettere til å kunne møte om avstanden til forskjellige ting. Så om vi skulle suttje nægge, til døme skulle teke en perle opp fra båren, så er det nok lettere å teke perlen opp om vi tidsje vi barn egen. Om man blunder ved andre egen og røyner, så kan det være nok sværere å få fætro i perlene. Så man bruker egen for å kunne bære egen i sen for å kunne suttje hvordan avstand, langere avstand er ned. Jeg kan godt si at det kommer fra om egen. Egen er jo som en fagbolte, kan man si at det er rundt. Og det som vi suttje, det er bare en løyde parster. Og det svarte som vi har inne i øynene, det brøyter seg alt etter hvordan noe jøs som er. Så er det noe jøs, så blir det pikket litt. Så i øynene inne i det damer ikke at det kommer for noe jøs inn. Og tar det mist, om vi kan gjøre en mistkonrume, så er det på pillen ordentlig stor. Og til før vi skulle kunne suttje så godt som mulig, tar det er mist. Så er det øynene har bruk for det. Det er luttet, alt det er luttet jøs som er i en mistkonrume. Så runt om på pillerna som det svarta äter, här är något som heter äla bå i hinderna. Och hon är imisk, hon kan vara blå och brun och grå. Det är det som vi suttjar där vi tittar ett kvinnor om kvart lit vid det här ägen. Runt om ägen har vi denna rikva musklon. Här är sex muskler och det är hjälpbråken så vi kunde hitta i alla rätter. Och musklerna där skulle samarbeta så att vi kunde hitta till höger och vänster, upp och ner, att bära egen affär har ju sen, ser man vi. Men kanske till känna några böden som skajta, som inte brukar musklerna på samma mata i barn egen. Och ta ett av tog jag musklerna inte ordentligt arbetar samman, att den ena muskeln flyter sig mer än hin, och ta för egen och skajta.
0: Men ser egen samman vi alldeles gott?
2: Nej, det är egen som skajta, det hickar en annan vi än hit egen. Men så må man träna. Och du tror att det är nog böden som har plåster för andra eier. Du så tränar det till eier som skajter. Om man inte brukar det eier som skajter så vill heilen helt inte ha information från det eierna. Ja. Faktiskt så är det inte eierna som suttjar man till heilen inne. Attast i heilan, här har vi något som heter Sean Center. Och allt det är jag som för in i eier. Det är omgörs till små elektriska impulser. Och det här är så tjöknen könsnerverna och tjöknen att den hejlan attas. Och först tar det kommer attar här och ger signaler så ser man ett bojlät. Händan här nethintan som teker emot allt jose. Hon är så följsam att hon vill släck inte häva så nog jose. Det är färligt, beinleis färligt att hitta mot solerna. Ta mamman inte, så kan man lägga en i sig. Och man hittar bänt upp i solerna. Det är färligt.

0: Man kan säga att linsan som är inne i ögat, hon riggar på samma måta som om man har myntatal där man ska zooma. Så där man ska söka något som är nära vid myntatalen och så zoomar myntatalen.
1: Hur skulle vi det vara ägna låg och hur blinkar vi det alla dörrar?
0: Ja, det är nöjas vid. Ägna lågen till för att värja ägat. Så att dels så att det inte torskar ut och att om det inte är ett ägna låg som däckar eja till döms tar vi sova, så torskar eja ut. Och så är det ägna på en sugena och ägna lågen så här har vi ett annat rikva och smavon kärslon som ger slum och tarar väte. Så kvar för vi blinka så kan man se att eja som vill vaska. Så är allt stöv som samlas i åttaste ejan, det är väl skålen väck och så kommer

0: Så nu tar jag vätet kommer ut och lägger sig fyra. Så det är alltså så att i ägarna så är det inte säljande några blåakrar. Akkur som i huvudna eller in i kroppen har vi denna rikva av blåakrar. Men i ägarna har vi det inte så något. Vi kostar inte här som Jesus ska komma in i ägar. Så om det är blåakrar så är det ju inte klart. Så jag vill säga att hodnhinden, här är unga blåakrar som får in i hodnhinden och geva hodnhinden av mät. Som en muskel som får mät från blåakren. Så hodnhinden har för eisen mät från taravätena. Tui är det så viktigt att vi alla tuina blunkar så det kommer nutja taravätet iver hodnhinden som inte torskar ut och som hon får den mäten hon har brukt för.
1: Men när vi gråter vi så vi först?
0: Det är ju tarene som det vi har gjort för något. Och så rinner det iver och så gråter vi. Tui är att vanligare så är det ju just nu tja tårar alla tuina, men det rinna av sig själva ut i djöken tårarkanalerna som sitter så till akkurat som en liten prickor bara inne vid här som man kan sitta om man hickar efter. Och här färre alla tårarna tar vanligt att vi har gjort nu tja tårar. Men tar man i tjätter så blir det just nog fler tårar än vanligt. Och tar rinna det iver. Det är akkurat som man har kast proppen och en värste och man tändrar får från kranarna. Så renner det ivet eller så just det, det släpper ikke utjøkkenen. Jeg holder oppe, så grater vi. It's hard to believe that I couldn't see.
2: You were always there beside me. Thought I was alone. Men altså, jeg er alltid til at jeg som er Jonna sitter jeg som stål noen, går ikke for å hitte etter henne.
3: Ja.
4: Du mener, jeg vet ikke om man sitter og stål noen.
0: Det første vi pleier å gjøre er at man ikke er egne lagt til at man kan hvordan går sjånen i er. Och man ser så gott som man ska. Det är viktigt att man ser lika gott och barn i ögon. Så det är det första jag kan. Och då har jag ett plåster då som har blivit en tjurrenare. Så det ska du få nu, Jonna.
4: Åh, skicka tjej. Så, nu är Jonna bara ett ögon.
5: Rydgen också var tjurrenare, eller?
4: Ja. Vad gör vi nu igen och så?
0: Ja. Då är det helt liten böden.
4: Jonna är också liten.
0: Så hittar vi efter talvena här uppe kvar i er bojlet.
4: Är du klar?
5: Purasta.
0: Så kan du halte den ner.
6: Ja, takk.
0: Først og hva heter det?
5: Et H og et V og et Å og et H og T.
4: Nå er det alle landet mitt som sverer. Er det riktig henne jeg sitter nå, eller du?
0: Kanskje hun er ikke helt sikker nå, hva?
6: Men nei, jeg hadde ikke sammen for et S.
4: Et S. Jeg er slitt av en S, da.
0: Og hva heter det her? Hatt er
6: V.
0: Ja, flott. Hatt er du ordentlig vel? Du går sjån, bare en egen.
4: Helgens, Jonna. Hvordan var det her?
5: Jeg har alltid vært litt dårlig til å få vite at jeg har en god sjån. Det var sint lagt at vi visste det jeg gikk da.
4: Hvordan ble det til?
0: Ofte så har man så leis at andre egen dominerer. Det ser man oss ikke bedre ved en hit. Men det kan nesten være at du er sint nærsynt eller sint langsynt andre egen imot hit. Eller at du gjør en bygningsfeil.
4: Men jeg har hørt her at som er farveblind, hva er det til?
0: Ja, då har man torrförst via skilja mellan liter. Ofta är det grönt och rätt som kan vara tropult och sucha. Monera, att det ser mer ut som det är nästan. Den sena, liten eller tonen. Oftast är det drönger och ofta så är det när man har arvat från pappasyn eller abbasyn.

0: får vi det
1: och veta om du häver goda stereoshow om du brukar bära i nu sen så ska du få så här brillorna på.
2: Wow, hon lyssnar Harry Potter nu.
1: Ja, nästan Harry Potter briller. Anna gläser är grönt och heter rätt. Hej, så ska du hitta henne här båten i spoilern och se om jag frågar att du ser.
2: Det är verkligen fantastiskt. Det är så att jag ser två fyrvalt där. Och tar det också upp
1: från.
2: Ja. Runt omkring ligger helt nere i myntene.
1: Ja.
2: Alltså, hur säger hon till att jag är så att jag bara släckte det som hon fortäller?
1: Ja, men det tror jag du inte har sådana smärsta briller på. Man ser det bara om man har brillerna på. Och om man brukar bära i egen husen.
2: Ska du röna mer?
1: Det kan gå gott. Här är några bolter. Vad är den största?
2: Det är så att den största bolten här. Den minsta är här och så näst minsta och så tre minsta.
1: Ja.
2: Och tar ösen upp fra.
3: Alltså, nu ser de på det ska efter. Du ser bara igen.
1: Det är rätt. Men vi så känner det inte.
3: Alltså, här som vi så känner så säger hon att här var en och här är ången. Och här sen var minst och här sen är störst.
1: Ja, det är ordentligt löje. Men det är rätt. Jonna har rätt.
2: Och ta el ner i bulten så kommer Axel med jökna bulten.

0: Men det är summa som sådana jag bedre människor.
1: Summa dyr, ja. Till dömens tjetter, där kunde ju hitta sådana myskra nog bedre än vad vi kunde. Och flor, där kunde hitta långt ut till sågena. Åttan av flita hödde. Men det är sådana ganska inte på samma mat som vi sådana. Det är nog inte nog dyr som kunde sådana liter och rörsler så som vi gör.
0: En säger vi mer än den att du äter vid egen. Vad är det?
1: Det att äta, det är ju inte bara att titta och smaka på mäten, men det är ägstna sucha mät. Det ser ju att det ska helst vara fjällbröt och några liter och talersen och så smakar det bättre.
2: Men i slivet sitter du svarta sol nu?
1: Nej, nu har du finns jag så här droppande och nu har det viskat i tryggkvarter. Så nu får vi då veta hur det är vi egen tjader om du är långsynt eller närsynt eller byggningsfäl eller om allt är gott.
0: Men bara inte rivrig ut, akkurat som en, jag vet inte, det ser ut som en kikare som du har som en fastru i en sån ja, stativ. Vad brukar du ta till?
1: Ja, det är faktiskt ett mikroskop. Så jag brukar inte detta jag kan i egen. Så då ska du köra hög nu i här.
0: Akta nu, Jonna.
1: Detta då är ett bötter.
0: Varför har vi nu hittat efter?
1: Wow! Nu får vi nu hittat efter.
0: Alltså, är Jonna en robotter? Det är så att jag har sådana här rundningar i egen.
1: Ja, ja. Det är ordentligt spännande. Det släpper bötterna omgång till att sucha, men för äldre än jag hade musikern, det är inte alltid ordentligt spännande. Man ser ägar till Jonna nu, och så ser man några rinkar här, och det är maskinen som speklar rinkarna av hodnindorna. Och så ska Jonna hitta bänt in av ballonerna nu. Ja, och så suchar vi hur det är.
0: Ja, när man ser en mascara i näst nu. Är det smärsta att göra mascara i nu?
1: Nej, det är osmärsta. Sälja det om man kommer till egna lagna.
0: Hur ser man papper ut?
1: Jag tänker att det är långt papper ut här. Och här ser jag att du har en pickel utan byggningsfäl. Och annars är det pura gott vid egen tjader. På och mena.
0: Så byggningsfäl mest att det som har byggt egen görs en fäl?
1: Ja, nämligen. Det blir byggt fäl. Och till tog jag ett vanliga utav vid hitcha. Ett nögrun, linjen och sånt. Så vet jag att det är beinar. Det vet jag till heilen och ärer sanser hjälp och förklara det. Kvätter upp och kvätter nyer. Men bokstäver till dömes. Det vi vet en inte ordentligt hur det ska vänta. Och här med byggningsfärg så kan bokstäverna också bliva sin snett i er. Och då kan det vara svårt att läsa eller man kan bli trött i en när man ska läsa lunchen. Men om vi hittar en hår och vi har byggningsfärg så rättar heilen bilade rätt inne i hötten och jakon. Så kjalt om det kommer skarft in i heilen så vänder heilen bilade så då blir den rätta vägen.
0: Det är förbi smärst.
1: Heilen är ordentligt smärst.
0: Men alltså, ska Jonna släcka briller eller något?
1: Nej, hon har inte brukt för briller. Hon ser ordentligt gott.

0: bit of life.
1: Passa det att du några mäter som ser det går för ägene?
2: Ja, yeah. Goda rötter, det må man äta. Det är öjliga gott för ägene. Och det mesta grönmätet, det är gott för ägene. Det är ägene och bruk för vitaminer. Det är fem man gör en grönmätet.
1: Kvi gula rötter, att här vet att omgångsända kanin som brukar briller tishtoja.
2: Nej, men det tror jag man vet att kikterna som sitter inne i nethinderna, det har bruk för A-vitamin. Det är ju gula rötter.
1: Passar det att allt som vi suttja lyser?
2: Det kan man säga till att jose, det är ju några imiska liter och josnan. Och så speklar det ett visst slä av josfrekvenser efter i ejan. Och så är det den liten som det häver. Om man till dömer sig över ett rätt suräpple så är det den reja liten som för in i ejan. Kan förklara det som man kyler det. Det är ringt.
1: Är det några folk och några vuxna folk som suttjar bättre än de äger göra?
2: Ja, yeah. Vid kvart så kan man vara langsunter. Och som bär era sinter langsunter, de kunde suttja mer än det som vi säger är 100%. Det vill säga att det är allra minsta bokstäverna ni har uppe på tallarna. Det är som kan suttja det.
3: Ja, men Ellen, och i det här vet, finns jag en rikare vita.
1: Ja, till dem så suttja vi hela någon.
3: Och så vet jag om eier fra innast till åttast om hotnande och... Allt det. Och alla röntgnar som vi har gjort.
1: Ja, och du lux Harry Potter, Janne.
3: Ja, och jag har suttit stereo.
1: Det här gärst och ägstnä. Mellan tusen tack för att du kunde komma till oss över tid.
2: Själv tack. Det har stått lite att du kommer vid kärna.
4: Det här var Batnutvarsbefra och i morgon som Janne Fritzdotter Mortensen och Elon Arakve lade till rätt oss. Och Askranen nu är en sammandrottare ur morgonsedigen.

0: Ja, og som sagt så færer vi nå at prate oss senter om vekkere og at fortelle dere om det. Her var vi til Finnsjø Knut Simonsen, jeg vil forstå en god morgen, Knut.
1: Ja, god morgen.
0: Ja, torst og god over morgen, alltid vi kunne si hva det var til å si dere mer neft om det ene det og kanskje morgen det ene vi.
1: Du, jo, det som du sier, det han til torst, det var ikke dropp der jeg var, angstene. Ikke akkurat som el, men det tror jeg vi gjør kring land. Vindmåttene tar av livet fra 6 til godt 20 meter om sekundet. Det som det er frisk låt til det friske vind. Og øynstekker måttet ikke landsverket opp i 12-tallet, men jo høver er det. Ja, og opp mot dem tog. At den i natt hun er veldig Och så jag väntade vid att också det hade för att komma något, men det räknade inte rakt i tjocken, det var bara inte västan för det. Så allt hamnade vi också. Det är då som hit och Johan, hit nu förra parten och det har prövat lite om 6-8 steg. Men så här som undan 18 så kan vi inte ha ett där upp i en om det är ett steg. Det som och hon har lyssnat och hört på till rätt till Latus som kör västan efter ur Atlantshavnen. Och nu i morgon så är det en yttring ur landet. Detta är hela prickvalet vi räknar vissa här som i morgon ligger i Skottland och i en yttring ur följ. Så kör vi då fältsköna myntna. Räknar han till att lägga om i Skottland. Och från prickvalet här är äldre vintern nu. Uppe en 13 meter om sekundet. Balansningen. Och det räcker också nu om middagslöjt. Så helt enkelt vinter utav Södnaparsten. Och som det löjer utav Södnaparsten så trevde det helt enkelt luften till lötene. Och det var näka avfattlinjen. Vi vantar med parsten av sin avfattlinjen är att jag brukar göra det här för arrangement av en. Så det var nog som driv men i stövån ganska många kallar som regn. Och det är väl lite känt i rocken till utavkvallt. Om mitt nattalöjt är lärarlöj så slutar vi, men det är framme i skutchen. Och så mycket vintern så lojande. Utan natten är frisk vinter och i morgon så är det ganska frisk låt under en 6 meter och sekunder. Och det som händer är till att Latus tar sig om på ett västan för jocken och det som läggs i man i rocken och så fan att det bort. Så ut av dagen, sett noen varsin morgen, som ikke kan gjøre ut. Ut låt, sånn. Men den er kvært til luften, og da så kommer ut, ut av kvalitet i morgen, så er det utlige for formjørskene kvært. Yeah. Så til har det vært litt nesten sommerkvalg.
0: Ja, nettopp.
1: Kanskje.
0: Ja, men vad ska vi äta för inte, Knut?
1: Så kommer det att önskast.
0: Ja, nettopp. Och vi pratar att det är från Tickon och i morgen. Tack för det. Är så väl.
1: Ja, men tjej själv, det är det här resten.

0: Og så færa vi å prata og sender om politikk og etla om til at kjipa sangong og tog at om få av det er og tvar måneder så gjerne at Folketings vel vær. Og framvegis er vi Danmark ikke finnje noe støtten. Men hva gonger det så strilte til færa vi å spyrja kjurskale Folketingsmann om og jeg var kommet kjurur.
1: Takk for det.
0: For 20. mars vær kunne til Folketings vel i Hilde og framvegis sida parsaner og samråast om at kjipa Sankongo. Hva er status i løtene?
2: Ja, status at det ikke noe som blir til. Ønsken har ordentlig greit sagt at jeg var ikke fra munnen. Det blir så at munnen ikke er åhefende hent i Danmark at det er 12 flokker i parlamentet. Og det er 12 flokker, så skulle alle de flokkene appellere og selge seg til velgerne på ymske måter. Jeg den mest interessante vøren av det politiske hittelen. Mamma sier at det er så nek som kappast. Og man må markere seg som vi når vi ser støven, som man sier, hette standard vi, hette vil jeg ikke vite fra, og eisen vil jeg si hva man ikke vil, for ikke som vi har, og ikke som vi har, så vil jeg ikke så være det hette. Og så er jeg klatret hver synlig oppe i hver sitt tre, og så er vi alle, og så blir det ikke til, til at det er fornøyde som har sagt at de skulle få hette fra meg, hette lov i det kom. Og hvis jeg slipper fra meg, så vil det ikke som vi har, så alt det her. Alltså hvis man tänker som ligger på bordet så ber han inte till. Det fuck har lova sån ägg som ser sjön av mig. Och det har lovat sån ägg att utihalta, att utihus öron. Att som det ligger så ber han inte till. Och då börjar man bara efter till anker att hemma som vill lasse fast han i lyftene. Vujtje från syn. Det kommer ner efter syn och trä. Så är det att han förbränder logiken i politiken att man vet att han som ger till han får göra rövsar för det. Så då att du säger till han nu blir det så lyftig så där.
0: Mette Fredriksen, Røyndefist, hva fikk hun til Kjærikka?
2: Det er tog at Lars Løkke Rasmussen, som sitter ved noen avgjørende mandat, som ikke høyre til kanskje Reian eller Blåan Blokk, han sier at han kunne ikke være en av støten her som ytste vinstrevånkeren, altså alternativ å selge endalisten, vi selv om det er utenfor støtene, som det er store slokker, det får ikke 50 mandater ut støtene, 50 er det avgjørende tale, tog man mølle da, og selv om enda løsninger utenfor som storslokker som bare lover at vi er en som ikke fettelig kjøttene, så vil han ikke at han ekstreme venstremonger skal ha avskan av den økonomiske politikken, og så sier han dette gonger ikke.
0: Og han sitter, som du sier, vi bokte ny bavn enten.
2: Ja, han er liksom, det er flere blokker, reieblokker og bleieblokker, og han er kvørstje, og han er 20% av stemmen, men han er det som litter på om 50 barmene. Så han har nok snakket å si, og dette var avgjørende som etter fredsen, at han skulle være vi og gjøres ned, og som jeg var trim og funnet om i tog for løpet noen, og jeg helt at det er Jack Vell, men han helt nok snakket vekk, og så var han bort i land noen, og så kommer han atter, og så kommer han eget omkjellegå. Og så peker han og lejern i vinstra skibasjon.
0: Ja, nu ligger Balteren så tja Troelslund Paulsen formann i vinstra som du säger. Men det är helt inte gynnsig bättre än väl tja honom. Kvarjon, fär han ettor?
2: Han röner skibba en finns en blåa stjötna som kallar för vi högra flocken. Men här är det attra att Morten Messerschmidt som är formar i en av de stora blåa flocken, var dansk flockbord han säger, är för det inte gynna stjötn på näkra mata här som Lars Løkke Rasmussen er vi, og selv om jeg er utenfor bare som stod slokker ikke i utsettene, så kan jeg ikke stå denne stjøten hvis Lars Løkke Rasmussen er vi. Han sagt, jeg kan stå denne stjøten, kanskje, hvis jeg er og Lars Løkke Rasmussen er utenfor som stod slokker og vinstre styrer. Det kan jeg gjøre. Men jeg får ikke denne stjøten vi har noen. Det er å love. Han vil kors og nekker på at jeg vil måte Lars Løkke til han. Lars Løkke er jo siden nå i 25 år, de nere danske politikk som skal ha slått siden morsen. Det har sagt, og han vil ikke komme ned etter to i treene. Lars Løkke sier reisende, jeg får ikke se om Lars Morten Messerschmidt. Det får jeg ikke.
0: Det er ikke så tom om at du ikke, ja, orsker fire kvar en øren, er det også en personlig?
2: Ja, det er det. En av de mest ekstreme røver, jeg har hørt faktisk ikke mer å si det, det var en røver som vet en av de store årekjøftene, her som Morten Messerschmidt brukte alle sine taletøy på et lengt karaktermål av Lars Løkke Rasmussen. Det var helt ekstremt å høre. Han tar i dømer som han har gjort for at han ble unker, og distanserer seg kraftig fra henne på alle måter, ikke bare politisk, men eisende personlig. Så det er det her, så det er riktig å få det å henge sammen. Det er det som er sin løy til at det er jo semje om noen ting. Altså, jeg held det at det är sen rättla stor semje om ett störst mål som allt förlängt utländska politiken. Alltså det är öliga breger, mer eller mindre stram utländska politiken, att få det lättare, att sända kriminella utländska heimater, att få det för att förlägga för statsbörgarskap som man inte vet kvar, alltså statsbörgarskap ska, det ska bara ledas ut efter att det är politisk värdering av kvar en stök. Det är något som tar under vi tror. Att ekonomiska politiken inte är nog så stor semje om oss nu. Men som går ju till Janarflotchen och tar klockan av mig. Så det är alltså i substans någon rättla nek semje om rättla nek. Men ja, det är nek som har markerat sig och nek som har, som säger Janne Färren och Kvurp i kurset 3, jag vill inte nyrat. Och Arne Sörsta vill alltid säga, ta vi den formaren i vinstra, Jakob Ellman, är för omgång till ui ena samgång vi Mette Fredriksen, som vi händer som statsminister, omgång till. Og så vurs det sier til at hvis det er tjenestene færre stjøt, hvis det gjør det akkurat det. Og så at han alt ut sier etter, og får det stjøt, og flokken blir herlig og refser for det. Og til det som alt vite, hvis man nå bakker det man har sagt, så taper man. Og tror jeg ikke det er attraktivt å få makt, å slippe stjøten og så videre, og kunne få avskrønne beinleis og deile, slippe ned i det bluske maskinrommet. Men, hva er det eisende? Att man får mera stämmer, så jag ser nu efter väljaren skruvar samman. Att man får mera stämmer utanför att kritisera.
0: Som du säger så heter Kjallur Veri och Tvajmon Trimon Fonton. Gå se vad det här Veri kvätt för framhållning, sa de Fonton.
2: Ja, jag var Trimon vid Mette Fredriksen och Einon vid Trådslund Pauls. Ja, därför tar jag fram att jag spyrir, alltså vi röjnar för att hänga samman här och kvarje er tynne hjärtamal, kvar är det att du vilt först och främst. Då tar sig man då i honom till med trukvarter och grejer från vem man får till väl på och varför mandat man hällde man i finns från väljarna och vad det som man säger väl syns till alla i färgen och vad det som fack valdet hade valdet och färgen man kan stola och färgen man färgen marschen till en gång kan.
0: Som sagt så är det Troels Lund som i lötene röjnor det han kan att kipa öjna stjöten kan det ända via att han nöjst att kasta frasar vantar du?
2: Det är som det ser ut så kan det här, ja. Det tror jag som sagt, tvärat han vill ha vissa vilja inte. Så tänker han ändå att han kastar från sig. Och så är det en annan alternativ till den gärna öliga brejast i den här som Dansk Folkparti och det är ist i högre vunken inte vi och ist i vinstra vunken heller inte vi. Och det är något som flest i halde är förnuftigt. Det är flest i halde att det är samma vänken är det här kunde inte dominera politiken till det där ombås så far och det här skapar split och så vidare. Men man vet eisen til hvis man fører en så breg stjød og ekstreme venkner utenfor og kunne markere seg pura flutt, ja, så fører det her vekse og kommer til velske igjen. Det er eisen til man nægge mamma hokse om. Eisen man doa vel i Danmark, så er tidsi, altså beg enda listen som er ekstreme venstre, Dansk Folkeparti er ekstreme høyre, man doa vel at tidsi de inn, ikke inn i stjødene, men har gjort eitall vitt som stodsflokkar, så de vil er forplikta på å teka apert. Kjøtlen er ikke få beinleis. Ministerer, og stepp inn i ministerkontorene, så får dere apert ved forpliktende stolslokker å få noen ting i kjøkkenet.
0: Hvis jeg tror helst Lund nå nøyest er at kjevast, hva så enda det så at det kommer til Fredriksen eller kan til dømes Lars Løkke komme inn i midtelen og være med over den og i konkur pojkara?
2: Nei, det er også ikke. Det er nok kanskje som å si, det er det som han atler seg, men så iver spiller han, altså sin kost. Han er jo 20%. Det eneste store flokken som er etter Danmark, i andre flokken, det var high five flokker for noen år siden, nå er det 12, og det er en breier falkaflokker etter til i andre flokken. Han har kjølt man ikke atter og atter og atter. Så har han altså ikke 40% som har platt i her, men han har altså 20%, gått 21%, gått over 21% av stemmen at han finnes. Det er nekt av største flokken, og i alt det mest naturlige er at han, som er en flokker, som flokker av mine, som kan samstave i rom mine og ut av vinstremangen, alltså tandflockren hade är aldrig bara det naturligt att han färlaschla då det det är väl det som väljer energi då att vi där ger en rejäl marlodan nästan på 5 mandat där 8 fors och Janne Flocken next störst det är väl det mest naturliga så det ger det ända vart och så kan det vara att hvis det inte får en marlodan så kan det vara att Mette Fredriksen bara skibrar och ser vid vad det heter. Vi trykker ikke når vi ikke har 5 mandater som blir fedt lakken.
0: Og en av min låter siden.
2: Ja. Og da skal man bare trykke så ordentlig at det ikke manifesterer seg en mer låter på 5, så fedt løs siden på en vei.
1: så kan man sätta skutorna i check och prova cykla. Det här är just för. Man ska bara ha vissa från fucking för att det inte vill fälla en.
0: Kvärt är det här för det slä av stjärten om det skulle komma här till.
1: Ja, det kan inte vara minst just för en som alldeles. Och säga, vi vet inte kvartier för att vi inte har. Alltså, hvis Lars Lökes här är fälla lyckan inte. Okej. Så, så kan han prova att köra en som alldeles. Det är samma med onkronörer. Och så kan Mette Fredsson göra det samma. Alltså när han sysslar stjärten i Danmark så är det bara januarflockarna. Så är det ensam alldeles. Men han är tryggt oss här. Att alla flockarna rejer så är inte fällt ut av stjärten. Så januarflockarna är en stjärt ensam alldeles. Om det är vinster i stjärten är stjärten ensam alldeles. Så det här ber till. Men ta först ju från mål till mål. Hur unga mål då tryggt av honom till för några konkreta mål. Till bara fyra flockarna kan sitta. Det kräver en önäck arbete i parlamenten. Alla sådana gängar runt. Vill jag detta. Så man kan inte börja seminar att han förlastar dig. Man ska ut i flockarna alla tiden och finna seminar. Det är öliga krävjande. Men himmel så tycker man så här alla tiden att det är uppbackning till det man gör. Och det är en flock som jag har senast. Då gör det ju seminar om utländska politiken. Vi har krav inte. Men och seminar vi ekonomisk avtök, social avtök, vi vinstar inte. Alltså man ska axel det och faktiskt en värld av hesom valen. Handa vägen och hesom valen. Handa vägen. Så att det börjar sig till. Men det kräver inte gott handverk.
0: Kvar är vantat du att ända vi?
1: Jag gick att ända vi av Mette Fredriksson för plötsligt att det gick det. Det är tydligt att visa att Martin Messerschmidt som bär att det här tyna nu, han vill köra väl i en ännu större. Han vill inte just göra det. Och tog väl därför troligt att köra vinstflocken. Att vinstflocken, det måste jag fuck vidare. Vinstflocken är en flocker som är högre med mina. Jag har flocken är bara minst med mina och vinst är bara högre med mina. Att han flocken tar väl troligt så tog jag rockning vid att vi rätt. Hon färdast.
0: Gås er avera falska tänks limor och i hesson dövån tid er och väl inte arbetsläs för du gör man just gjort ner.
1: Nej, det är att möjligt att göra. Jag akkurat gör så nästan. Jag vill just lite när det är frågrang som gör det om gås man kan eventuellt visst det är möjligt för du kan omkipa rutschfällskapen. Det arbetar vi på att vi aldrig blir utskriva och nu har vi just gjort livet och lagt det fram och talade vi spännande process och så har vi imisk personsmål som alltid ger upp men det kommer alltid en riktig personsmål om utländska mål så vi är och så färger ett färger utländska färger nu utlandas färger vi blev till hjälp av fyllagsgrabb och vi ska kunna bruka mer till det här arbetet så är färger faktiskt till Irak nu om det graderar så ett land i Afrika om en tror jag vi gräns en vi gett något här.
0: Till ändans kanta och ringa sig för i ända vid Nyval.
1: Det kan jag inte omynda mig. Vi har ju haft sitt stövna i Belgien var det för några år sedan. Det var man ett år där vi inte visste något sted. Man ser länka samröringar i Osland, Sverige, ändå i Tyskland. Och jag tycker samröringar till väljus lite vis och grätt. Så det tycker vi att man ger inte upp att man tvärt tryckar fyra månader. Det gör man inte. Man vill ha det. Det som kunde görst, men jag avskar, det här var visst Trump för att sätta kröv och för att like och hjärtat och så. Och sätta Danmark som trusht. Så har man funnit samma sak, nu måste jag gå samma. Nu måste jag ha en energibarn som kan svära på det här.
0: Men det här landet ligger och i halva veckna stjärnarlös så länge tog det. Det kan inte vara det bästa.
1: Nej, det är det inte. Det är det bestämt inte. Men det är vad ska man göra? Folk har lovat ting och folk vill markera sig. Det är kanske ett tryggartegn. För det går fan av sjöjan. Jag börjar ju faktiskt inte. Det har varit flockare vinstre. En flockare som ombåg i öden folk. Eller stora flocker. Nu är det ungefär en sån i fyra. Nu är det en som är Danmarksdemokraterna ur vinstra. En som är Liberala Alliansen kommer ur vinstra. Och Moderaterna och Lars Løkke är som kommer ur vinstra. Alltså en flocker blir till fyra flockar. Och istället för att göra semier innan flocks och så har man en linje. Man ska göra semier och lugga. Så gör man semier som att sådana välna som flockar. Och det är ju nekt troblar. Så jag aldrig är att GT att en ävlängar är att man får tagga årskift om först man ska hacka spärrmars ju upp på 5% eller mest. Nu är det bara 2%. Och det här gör att det kan bli förfärdligt och rådligt. Så jag tycker att folk skulle göra semier och lugga. Jag ser det ju dagligen i danska generationen. Här är ju stora osämjer. Flockorna är rävliga stora. Stora osämjer, men man finner semierna innan huset. Folk vill ha sett på plås innan huset. Och så har man ena linje utet. Självt om man till nekva meningar in i flåsen. Och så är det angst som säger, nej, nu kan det inte vara pressar mer. Nu vi har en äkta flocka och ja, det är det som har hänt och det har inte gått för stabiliteten i flockare.
0: Spännande veror kvarion och i allt ändar vi. Tack för det att du gröna i stövna och i lötene. fyrir okkun sjóskalda.
1: Takk fyrir at bæja.

0: Leirein Sata Joni hever fotbollsamband i Atlander om å sette et helt særlig med. Det snur seg om et alt så tiltak og et sjonglera. Og en som kan fortelle dere om mer om hese Atlanderne Fruja Næss fra fotbollsambandet Førja. God morgen, Fruja, og velkommen.
1: God morgen, og takk for det.
0: Fruja, hva det som hender? Leir deg inn Sata Joni klokken 17:30 om kvelde.
1: Ja, ta vana vid at vi suttja 100 folk i imenskom aldre av Torsvødle, som vi i innskjennom om at seta et nytt Guinness-met. Og hese 100 som vi håpa vera en parser av tiltakjennom, de få beie et skjede og på til at jeg stedfester lovtøkene til dem i Guinness. Og så øysen i Atlanten at de vil ha bøyen til et privat tiltak, tog at det faktisk allanslige styster hendet samme dagen, og dysteren begynner klokken 4. Det allanslige kjermånden som spiller med Estlandet. Så faktisk dette tiltaket lukket som det bryter og synder ui dysteren om, men 20 sekund. Så det som vi tog seg, det var at sammen tvinna bei landstesten, og heter her metet som vi tilte å være sin stortlet. Det var så løs at vi fink og omvis Visit Fair Island, så fink og vi fyrspurningen om å ha vært at noe målsetningen om å ha nytt Guinness met. Og oppgaven var så å jonglere i 20 sekund, sammen med 20.000 øron ur ødelen høymnen. Og det hele tiden var å la stått litt. Vi fikk også vite til at vi sikkert var til øyneste Norrlandet som var vi, men det var så ikke ordentlig grøtt at vi tog seg vidt det søgnes kvørje av som London for å være.
0: Men for altså, hvor er det man kjøper fyrsene?
1: Ja. Alltså vi huxa och då center i flyr halde alltså vi för det första så vetar vi till att Buster tager näka särskilt vi och hon tar en sån spelglädje knutet att du och heter väl ett initiativ här som vi kunde få imiska generationer över att se man om ett stort litet mål, eller en stortlig målsetning. Og vi har øsene rundt og tar man lukket som melder seg til, så har vi gjort det så løs at det nøkker plass til de som fra 12 til 18 år, og så det nøkker plass for de som 18 til de minnes ikke ordentlig inntøyningene i alderspøkken, men det øsene synder for at trygge oss til at vi får nok så brøye ombående, tror at vi tiltaker vi er stortlig kanskje at man hvis jeg har et bad som 12 år, og kanskje jeg selv har haft to affære, og jeg har en pappa som også kunne huske seg affære, så det mulig at vi melder oss tro til.
0: Men hvordan det, hvordan vel skal man da at spille fotball for at være vi og i sånne her metene som skal settes?
1: Jeg halte ikke at jeg kanskje den rette til å møte om det, men jeg umynt meg til at det øljen ikke som doa vel vi bølte. Kanskje øsne selv om de ikke vana å spille fotbølt, men at de kanskje av græsplønne eller øse noen grannarlege her som kanskje ikke en vøtler at man har prøvd å vite hvordan ikke man klarer å jonglere.
0: Men jeg skulle ha jonglere i 20 sekunder uten å missa bølten. Hvordan vel blir folk å klare det?
1: Ja, altså, da vi var luttler, så altså, jeg oppvoksen i en av bygd her som det ikke var fotballstør, men vi tatt jo til affære om man av skolevøtlen å stande og jonglere, og helt sikker på at jeg ikke kommer nær navnet tog som man klarer i dag. Men jeg råkte vi at nå det første det til tiltaket verer. Og hvis man ordentlig og uheldig, og heldig at dette har vært ordentlig stått litt, at finne ikke et skjedig opp på at man er ved pastor av oss nær med noen, altså, så trykker vi at Østny Øster, som var Østner bjergskykter i morgen, men jeg trykker kanskje han er kunne klare det. Hvis han var før av vennene vi vurst nå fra og til 7. juni.
0: Men hvordan er det vi tog i Østner? Helt og her er det vanfor fremmer til det her, ikke?
2: Ja, det ligger under press, men man tog det förr i tiden att man sparkade i som frivetsen säger skolagars fotboll och tydligt. Ta check det bättre än det här hållstegregen till det. Det är allt jag kan säga.
0: Men ta du säger jonglera fruja, alltså ta man att du inte bara vet att man sparkar bulten vid foten.
1: Nej, alltså det kan också vara att man skallar, alltså man ser ju alltså jag ska inte föra ut det är ju olika tekniskt, men han ska bara vara sånt, det är inte nästa händsnär och ska inte komma och göra och om man mäknar att skalla bulten i 20 sekunder så är det också pastor av det.
0: Och ja,
1: ja, nej, jag hugs på och Mia alltså tilltäcke vi ösnen strömt solos att Lucas som att det är ett London som samstundes Lucas som är vi om ett år. Och så här var vi faktiskt ösnen alltså man får ett öke 2x2 till kvörst folk ska det vara. Och öll skulle bruka bult som är stöd 5 som är en vanlig fotbollstör. Og så var det øyne en som stender og hikker etter om det nå onker som misser. Det er ikke en feilig høyt ute som så, men vi er jo blevet byen om at registrere hvis det er et en bøster til å si. Her var vi 100 folk, og det var 4 som mistet, så gjør vi på etter inn om at det var 6,5. Så det är inte tog att det är nog farlig höjd tog att det har lagt upp 4 att täcka det här lukas som kommer upp om hissar det 20. Men 20,000 är mål.
0: Och hur ser det, alltså du säger detta för 4x4 i samband med den satta juni.
1: Ja.
0: Till så säger jag att hissar 100 föringarna som skulle vilja vidla sätta med ett färra ut av ötlen och här i Raskola.
1: Nej, varska, det är ute det stört, det glömde jag säga. Ja, så det är vötlen är bära, vi är bära gör det klarare till akra hetta.
0: Akkurat.
1: Och det är vid färra ösen jag häva det åpe, så att då, hvis man har hoa komma hitja så är man välkommen till det. Så hvis det är att det enda vi att det bära till som först och inte är mävren så kan han komma att stola där.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Hur ser om man går också så här every week till att sätta det här med till satta juni. Hur ska man så börja se att?
1: Ja, så ska man färra in på ekongomisju.fo. Här blir det tilltäcket lagt ut. Men det blir tökt klockan 20 i morgon. Och så för sölan fram här.
0: Fru Janes, att det är spännande. Tack för det vi känner i morgon och gå ett.
1: Jo, tack för det.

Goan der og velkommen til Norrljø og en tøyma vi nuttjo norrlenskon tøyløyje. Teir i størsta mun svensker tøyløyker som raskronni og i det. Vi tar at trylle av The After Party nuttjo utgavene tja Lykke Li. Sambart Lykke Li sjolvare så vil hente han satte utgavene tan søgnasta fra henne. Svensk griska Anastasia hever sauna nekrara fremstå tånleggarnon i Göteborg, og saman heva tar så innspalt Göteborg sjunger Alf. Her er en faknavar utgava til falkakarra svenska sangaran og framlejaran Alf Robertson, som levde fra 1941 og til 2008. Vi tar at trullu av hese faknavar utgavane. Vi börjar i östne vid Nutjons stäglöbund från Myro Granberg och Petro Marsklund. Det här är inte bara svängst i sändningsne och idé. Vi hör nämligen i östne trullu av Jag är ekki sam som to helter jag är sam i er. Nutjons utgavande tja Bubba Morstens. Välkommen till en tumma vid fjöltat av Nutjons norrländskund. Välkommen till Norrljö. Musik.

Tänker nästan jämt på dig, en svensk utgåva av klassikernon Always on my mind. Alf Robertson och er svensk tujingena som han gav ut i 2008. Vi tar då tejpa i Anastasio och Thomas Stenström. Svensk-ryska Anastasia hever sauna nækare fremst og tånlagernon i Göteborg, og saman hava tar så innspalt Göteborg synger Alf. Her er en fagnavar utgava til folkakæra svenska sangaran og framlejaran Alf Robertson, som levde fra 1941 til 2008. Av tånlagaren som Anastasia Hufinja Treser kunne vi nevna Thomas von Brömsen, Ina Lindström, Björn Olsson, Arvid Nero, Ebbot Lundberg og så Thomas Stenström, som hon sang Tänker nästan jämt på dig saman vi. H&M enda spelar ju fotbollte verur i USA, Mexiko og Kanada og i sommar. Sverige er vi, og som ett vårt land vi viring fyrir seg sjølvån, så heva sviar òsni ein allmennan H&M sang. Og det er Thomas Stenström som hever finnet han ståre høyer å skriva og synkja allmennan svenska H&M sangen, leva for alltid.

HM enda spelar ju i fotbollte verur i USA, Mexiko och Kanada och i sommar. Sverige är vi och som ett kvart land vi viring fyrir sig självån så har vi svear ösen i en allmännan HM-sank. Och det är Thomas Stenström som har finnit hans stora höjor att skriva och synka allmänna svenska HM-sanken leva för alltid som vi just nu har dem. Fimmar er ulien, så gjerne svenska Petra Marsklund kom vi nødjast og utgav oss inn frimersken. Nu er Marsklund i fer vi at innspela 8. utgav oss inn, som vantant å være utgiven først i kommande are. Vi tar og finner første stegleie sentante, her kommer mitt gjersta inn rebell.

Mitt hjärsta in rebell, första stegläge av kommande utgavun är Tjassvensko Petro Marsklund. Läge vill vi i åttande utgav och hennaran som vill utgiven först och i kommande are. Sanchen Hevor Marsklund skrivas samman vid Peter Kvint. Og det just kvint vid enda sendingsna vi ui det. Kjente framlegaren og leskrivaren hever nu sjolvor utgivet en ekvilliga personliga sang om sorg, sagt og minner. Requiem skriver han som terapi, stått etter at han heimist forelder søyne. Norrljau atraskronni om eina vika.

0: Ja, velkommen til sendingsina Løgstein. Jeg heter Unda Løgstein Hansen, og neste to timene her, så vil jeg tikka verstur her i utvarsmålen, og det her en holdt særlig sending, tog jeg sitte øyla vel, jeg sitte, ja, nå må jeg alltid søgna seg i Ronavik, da jeg var inne, men da fikk jeg ikke helt, jeg vet det er saltengar, va?
1: Akkurat.
0: Jeg sitte inne i bandasøgn, og jeg har Beiner, Beiner Trost Rasmussen, som, ja, bare Beiner fra nu, ja. Hei, Beiner.
1: Hei.
0: Ja, nu några år sedan vi var i Sjöndast. Det var att du har givet dina första, var det EP och allt som vaksna man EP alltid, ja?
1: Ja, akkurat, ja. Jag hade att det var 2020 och World Out There kom ut.
0: Ja.
1: Då såg vi det faktiskt. Akkurat här, ja. Akkurat, ja.
0: Ta varst du hemmahörande i den här sagt och du är i studiet så här. Varst du vet det att ta?
1: Det var faktiskt ett år åren i flottet,
0: ja.
1: Flottet i 20 år.
0: Ja.
1: Så ta var det en... Ja, hur ser man i här i studio här och Vennigarhölle och bo eller hej kamera på sidan av alltså.
0: Ja, den du har kamera.
1: Kan jag gå till
0: ja. Jag var gå till ja.
1: Allvarligt.
0: Ja, det var det går omstöver i halt ut tossa sin rum att ta att jag spekulerar på om att det är vidare möte sig eller för.
1: Helt sjukt. Jag har
0: inte man det helt då.
1: Jo jo.
0: Att det vet att det flott in det där.
1: Ja, i halt det är ett av är Det var her som kjeltan byrje i halvtiden, nå må jeg stå
0: sånn med. I Lussens år, tar som utgjør, og du synner av, hva sier, bandet samt jo mer. Lussens år, alltid tar som byrje av.
1: Byrje i kjeltan,
0: ja,
1: akkurat, ja. Men ja, ok, det var han som man bare bare selt, og nå har jeg kjøpt et hus fra.
0: Ja, måneder at, som det er, så vet du, hvis man kan føle dere, det er good vibes inn i her, så er det du i
1: det. Så er det du i, ja, akkurat.
0: Men det er jo fantastisk omstyrt her, at bonas du i, og du har kommet lengt, og vi er jo sitter nå og prater du i, at du kommer jo nær i Epe.
1: Akkurat.
0: Ja, for det.
1: Altså, hun er etter the end, or beginning of us, og det er... Den första utgåvan här är närmast här framlöjt allt självor och med HSD. Jag finns inte att jag har gjort att skriva samman vid öronen, ett löjne. Hon är allvarliga singer-songwriter och hon är innerlig och sorgblöj och hon är orskofotlös nu på en nödja mata, vill jag sagt.
0: Ja, först kvar är det framlöjt självor, kvart det?
1: Alltså jag har en neck or alltså right at framlagt min tone like vi i muskon öron framlagt den och en mian jag har varit helt vid det har vi alltid gjort med egna demo i det. Jag brukar ju extremt mycket att ju på att skriva och att inspela. Och ifall jag alltid alltså till öra neck hos hanjer som kommer så ut med öra fire som kommer ut där. Och så har vi bara insett här att jag vill göra glädje för den matan jag har, som man finner uttryckt mig på ärligaste hot vid att göra det själv. Och så upptäckte jag just nu att det är följande som jag arbetar tillsammans vid att det blev vi att hålla torrchanserna på sjur här i självrejsittet och då ett manöreras vitt av självdom. Jag kanske inte alltid har funnit, hur säger man, jag har haft ringt vid att funda ordentliga att det är vid att säga att nu är jag framlöjare och att det är något då, ja. Inte till någon annan säger, och jag forskar att det här att det rikar väl kvittar som jag tror, ja. Så det är ju sin du börjar på nu och jag har alltid att det är gudst för ett väl här så är utgående. Jag har ju också ta första läge som vi tog en kamera till. Jag har också något som jag har framlöjt.
0: Årsens utvarsitt.
1: Akkurat, ja. Årsens utvarsitt. Så till Rosen Jim är inte blå på tonna och versen. Okej, kanske du också ska pröva att veta om du först just här.
0: Ja, och till Rosen snackar vi, jag ska inte precis, kanske sen du chill då, men kontroll alltså.
1: 100%, vi tar så också om dagen sentenserna. Alltså, jag hade att till också vi kontrollar till Rosen att du, visst du har fäter i ötland ändå också räknar så är det välande det som du tar fram som kommer fram.
0: Ja.
1: Men hinner vi så ska du också du har varit inte kritisk. Alltså när klarar du inte att hålla dig i hus själv. Ja? Och ta är det ofta att det röjning att lena mig upp att öron följt. Alltså att dojla tonlöjt vi mina närmaste viner och följt som jag arbetar sedan vi i mun och plattfälla så att jag också kunde säga att okej, okay, kanske du brukar hjälp lätta och terrorism testament ta en lei av platen i här hur finns hjälp från som heter Rasmus Sökeren att framlägga till Li och att hålla det hem till att jag körde fullt till att jag klarar att göra det själv.
0: Ja. Ja. Men det är en också nog så naturlig man säger progress eller vad säger framgång alltså tighter de tightlas framlös så att säga allt så allvar efter fronten ja det är nog så man kommer här till och kanske också som tonar går ut när vi skulle samman det
1: ja alltså, ja akkurat ja. Ja. 100%
0: alltså utgör är bojligare och bättre och lättare till gångsli
1: nämligen
0: och till att vi brukar näka pengar på plattor
1: till det är också något jag tänker ja också något jag man vill nöjda till att investera i andra ting också nu så som att promovera och att alltså att färdas för till hoteller och så vidare ja. Och jag har alltid också nya till men jag har alltid en EP ner jag kanske också bara en ett fett av mina loja så det kan ju saktans vara till att jag finner en framlöja som passar perfekt till att framlöja ta nästa som ska det alltid vara
0: ja. Ja, ja, kan kanske fortælle om oss i Etbjørn, hva det for Sanger?
1: Det jo Sanger som ærlige, som å skrive i Sinter, så det som vi pleier å skrive Sanger, å spære av en gitter eller vi klaver. Og høyt jo av EP-en The End or Beginning of Us, til tog jeg at alle Sanger, akkurat vekkene tar ju att skriva jag syns det ut från sån här vi att okej okay, nu för också börja eller nu ändrar också då jag syns det så en existentiell kris i det ja och ta så här bara en samman en gång i att ta ger ju ofta i rön är alltid att sälja hvis man inte text och när sätta en situation upp som är syns det equally och räkna alltså som räkar rön räkar med först och främst nu vet jag inte så kan folk följa och höra att det är jävla släter sjankarna men det här kommer inte att komma närmare nu är ju lejpande tar vi för att släta lön men jo, jag har alltid gått att ja, det är gått att Moira singer-songwriter än den här kan det vara
0: ja, jag kan spela tid till att platan, första platan, debutplatan jag där som vuxen, hon det var en lite popplat
1: ja, allvarlig, ja
0: jag kan spela tid att du är närmast backar efter den sen du
1: jag har alltid att jag är törvad då. Jag har alltid att jag vill inse att jag tror visst i löten i gudstjär allra bästa en paddle tar i stand i ensamhattler och får jag förtalt mina söver i mitt lögn och att det är nog så nät jag kräckna och jag är omvetande stolt och gläver av Greener av debutplatten kommer men hon var östen också hon ville nog så näck tänk samstundes och det är ju sånt typiskt att säga att det var det kändes några år och man också säger okej, alltså det som jag gör nu är ganska bara klokt det som jag gör för men det är ju överhörigt det som alltså är ju glad för men jag också kanske att okej, gå så kan du spåra det in och en stod här du är ärligast i för det sjolven och för lövn och tog du lite uttryck
0: ja
1: ja,
0: men det är pura naturligt som onkor och att du ska göra den första platta att du experimenterar så och så börjar man att finna det alltså, ja, och skvämmer man ro till och Österberg har hällt det i AHA en ganska just ja.
1: Och jag röjde att minnas till att jag alltid är till området att komma ut och tänka något lika väl tror jag att det är ju också att du blir nöjd till att bara utgöra det som du gärst tror jag att Det är också en bit till att männa det och kanske att komma här till som du inte ska komma. Alltså att bli en höjlare lyssnar folk. Alltså, flera plattor komma, välnande.
0: Och vi får prata om allt möjligt, alltså alla stingarna och sådana män. Men ska vi prova att höra kanske kvart år ett enda och nu knappt. Alltså vid det första.
1: Ja, kom.
0: Ja, du kan fortälla dig kvart sanger som först, ja.
1: Jag ser ett last month by the bus och till er intron till platten att vi att jag har alltid att det är en öjlig assus fitt vise ankerfräckna ett stort lä om som snurr sig om att standa i en situation här man man är känner det vi att man är väl borster i ta vet inte två veckor eller så rätt och har haft det fantastiskt och ska lycka som åter till sitt vanliga liv och räkna.
0: Vi ska se Oslo i januari.
1: Nämligen, alltså vi är alla förra, kan jag ta som. Det är vi att alltid är en gerande stäver som man liksom blir konfronterad vid efter. Och, ja, och vi kommer att höra Sanchin också.
0: Ja.
1: Ja, här kommer han, by the bus.

0: Ja, första sharing annars ju epin shabiner.
1: Ja.
0: Som måste ändå ta det det så då.
1: The end or beginning of us. Alltså början den eller inte någon.
0: Ja, det här var en otrolig vacker början på en platta och jag ser det också där lustigt när nu var jag sen en konsert där listastone för ju är då.
1: Ja.
0: Jag måste också prata om Kim Rutter där on fire alltså som sångskrivare alltså otroliga verkar sjunk.
1: Tack för det. Jag har också varit glad för att ha läge eller lunch. Jag har alltid att det är anfallt och det löser några känslor utan att ordentligt säga där. Alltså, men de var väldigt väl. Jag har lust att näka efter Paul Simon och Örn Störn. Sanskron som han gick avskan av mig som ett land avskan avskan tajter allvarliga yeah. Som tonent gör han så är det här vi att okej, okay, hur kan du förklara åkost utan ordentligt att
0: pensla det ut
1: ja, kyl du ja. Och det har vi alltid dyrka alltså och det är här vi har stanta och skulle säga farväl vid ett annan människa och börja vita väl kvät alltså kvät för känslor är du är det stegar, men det är inte något som man pjösar sig ett år och alltid att så ser det bara. Alltså, det är, man får en störst vitta. Så jag är glad för att det är alltid.
0: Gussi, hur har du följt ut av östen att du är, alltså som vi säger, on fire? Alltså, det spryter ut av i sangen. Jag ser på också, alltså, jag har en karaktär, en kalibar som vi inte hör av andra i förrigen. Alltså vi snackar
1: öde
0: hovan, allt jag var klassa.
1: Du är gott om vitt, du är
0: gott. Nej, men alltså, det kommer inte. Nu lusten är ett download och orienterar mig som så gott och så negativt. Ja, ja,
1: ja.
0: Alltså, jag kan säga
1: att... Jag själv har följt det
0: här. Alltså, kommer det kött sanns nu till det?
1: Jag har alltid att ta komma... Alltså, jag älskar det. Alltså, allt vi att skriva och att framföra och inspela och... Alltså, det har alltid varit så som jag är. Sen har jag hållit lite. Jag har alltid att jag skriver nekvas hanske, men det är också halen nek skräpa som har så kämmer. För jag har alltid älger. Men jag har alltid att... Och att det här läge kommer att lära kött. Men jag plejer att skriva det och så lägger jag det i hitlarna. Och så om jag vänder attor till det så var det till åkerst särliga vittanorna. Så det syns så jag säger att jag gör
0: det. Är det här parametret eller det här han...
1: Kan också då?
0: Att du först att det det.
1: Jag håller ofta till parametrar och särskilt av vissa. Jag vill hota lust att du själver och andra folk pojkar alla in i ösen.
0: Ja.
1: Så play jag versus. Ho, okej. Okay. Kanske jag har pejlat min åkost. Åkost särskilt då. Och jag börjar ju vi att ösen röjna att komma in i den kommersiella världen innanför list. Alltså innan vi tar like
0: jag kunde leva hade du.
1: Nämligen till er nämligen då ner tåtån i mitten kvärt är du väldigt glad för det. Alltså kvärt bränd du för det. Och kvärt seller alltså att då är tar tankar nu kommer ha någon färdlig avskan. Och till rikt är att visst du först all in och röjna att ge var följtje eller följtje alltså bara tyst det vill jag häva kontra hur du showar vi ja och jag alltid att tyst det som har hänt ofta tar jag av worst sanji för folk så vi ofta rött av valt här mest poppota och det är inte vi hes sanji som är hesar platen alltså det är ofta tar som jag vill synter så Benji för jag vill ju att det är mera sarper än ärra då vi kommer igen längre än pappäger och borg, ja. Så är det en större chans för att folk säger att jag har haft det här. Jag har haft det här. Men här är det syns okej, okay, att det följs som att man ger det inte mer av sig själv. Det är mer på spel också, right? Alltså är ju mer skröplig av att du säger att du inte till dem som du säger med att jag var inte mer om det här läget så väl. Jag hittar läget. Eller visst har varit läget som är mer i flatest. Så... Ja.
0: Så det var några tankar du hade, så där.
1: Alltså jag har alltid att jag har alltid rönt att överbörs med sjön om att det är kördliga läge ui. Kynna, alltså, kan andra halta.
0: Ja.
1: Men det kan man inte renna från. Det är att jag är i största där vi ser inte jag haft en mötäckare i hinändan.
0: Ja.
1: Och ta i ta mörkje särskilt att ta i framför live att det är vi att hur viktigt det är för mig att sucha folk och jag kommer ihåg någon tvejda första lögn och vita kvar i havet dig och om dig ja, här det så gott som är.
0: Ja.
1: Alltså, det är det.
0: Ja.
1: Så, ja.
0: Och det, jag ska säga att det här du har kommit till det som sangskrivaren nämnt att det är vi att du så har allt jag har klassat du har allt jag har klassat du att du har allt jag har klassat det jag tänker släkt diskuteras. Sen är, men till röst det är så tills kommer jag ångkunna så vet du tonlöker är bara två, alltså från att du skriver wow som katt, jag vet inte katt, jag ska toucha att allt här och skriva att han sanchen som en smådrunkor och alltså så är bara tonlöker och du skriver och spalt och skriver spalt och då jag kom in där och vi skulle göra en prat här så sitter du och som spelar.
1: Ja.
0: Det är bara, det är simpelthen, du teaches att toucha tusen två man där,
1: ja? Ja, alltså jag tror visst, jag vet inte allra bäst vi ser igång på alla tur, kjolt om du visst kan det kan tyckas nekv. Alltså det är öliga nalvapilskande att du skulle skriva om test fyrgångs, ja. Alltså i New York, Sjölvån och Åttanfyr och så vidare. Och ta hjälp på det, det är öliga väl att häva alltså att ha underfalska niver. Alltså jag har funnit en extremt god sangskrivningspartner och Jonas.
0: Jonas
1: Gård, ja. Vi tar och bär ta förska projektet sedan vi Barry och Filip samman.
0: Tack,
1: ja. Och så skriver vi då just när jag hjälpte med honom vid hans sida. Och han hjälpte mer vid Moinona. Så det är att finna en, alltså personer som skiljer en och en konverar och gör sig på uppen och ser vad vi har inom till er guttelvärst. Tog jag att teman tar det bara.
0: Ja, på hur då?
1: Fullkomligt.
0: Att det kan vara rörlig och olja. Alltså, det är som allt som omvarsen. Det kan vara något så önskligt hvis man börjar säga så, ja.
1: Det kan det,
0: ja.
1: Allvarliga. Alltså, samståndet som det är det här fötet som är till så kan det också vara så hur säger man? Reande. Till att från en ävlig så älskar du också som du görs till. Och, alltså, ett annat ävlig kan du ivast i ötlån och ja,
0: kaos. Ja. Men det har jag att han tampar sig viktigt att varje dag man säger att du tar inte kritiskt på det.
1: Ja, ja. Det har alltid jag. Det har jag inte, men samstundes på en dag som man måste känna sig efter att det är alltså att det är en intuition och det är som två attla, ja. Alltså samstundes vi har fått inputs ärstan från. Så att det är att man får in balans och det är förbannat riktigt att veta, men vissa vi ser åh hon är så chefsman kör lite.
0: Ja. Då nämnde TV just när vi hade TV även någon sån där sånt där störst att man måste gropa så själv och pilka sig nästan all vad sånt där. Men jag och så på tusen så kan det kan shot oss blå för nej.
1: Ja.
0: På att tusen i all votland är de som.
1: Ja, det är snall vi.
0: Men du är sån som huxar nej. Du spekulerar nej, vad ska du?
1: Ja, ja.
0: Alltså du är du blir en gammal över så. Skriva texter som blir då. Det viskar som om du huxar dig.
1: Som är försöka vad det är. Ja, jag är spekulerar inte jag. Men alltså ju. Jag hade kört det ju spekulerar nog mer än under men ganska. Jag rörde gå sig att hvis man sitter och arbetar vet du så är det så fylla ser man tankarna på en sån mat och timmar är det visst du lite det ordliga. Först av dem.
0: Ja.
1: Eller lätta tar först av här så är det synd. Ja. Jag vet inte ska ta oss nu.
0: Nej, jag har också om ämnen så kan du finna. Att det är så.
1: Alltså även det sant ju.
0: Ja, så har jag så du ser det kan bli en annan av på kan det vara
1: sånt. Ja, det är det.
0: För sig själv ändå
1: för det. Det blir ofta nämmer att man är snurrar under vid processen, ja. Och alltså ofta så kommer löjne först nu alltså till är inte brått.
0: Är det här månader för?
1: Det är alltid, ja. Alltså, nu är det synd att vara lögn. Och så rör man att skriva. Här vid Egos rör man att läsa e-pain att skriva ett tag i månader. Kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät
0: Kabiranum,
1: ja. Ja, nämligen. Och men så är det ju att det är ju att att man har sitt egna projekt och dyka ner i till att ta hjälp det öliga väl att häva ett annat besyn av här man är lika fot vi tror det är det.
0: Vi tar något
1: sånt. Tack ni också så här. Alltså ta en balans under mitten här va. Alltså i brorsan det allra mest står ju på mitt egna.
0: Ja.
1: Men så att häva till att säga att så är det att man alltså bara följer att okej okay, vi drar samman om detta.
0: Det säger man kanske bara morgon. Ja, gör man det att tell us of all cow och sånt inkor att jobba med er och så listar så. Ja. Det är också så. Är det för kanske inte för att man ska torska upp i sån.
1: Kanske då?
0: Att torska upp och listar det. Alltså att bli alltså ja Thomas listar det.
1: Ja.
0: Du har sånt inkor kvar att försvinna då.
1: Ja ja och att bli avskar av öron då. Ja. Jag har ju ösnit haft alltså det är ju öra befriande att just tänk här man ösnit inte själv alltid är inte som andra folk och så. Jag har ju ösnit arbetat sen det här vi Bjarska som vi höjt alla. Ja. Jo. Om han säger nästa utgåva.
0: Ja.
1: Alltså det var Sanchez som vi där på samman om och ta över det där är inte bara så. Okej, till nice att det.
0: Vi handlar om det.
1: Ja. Ja, till ordla gott då. Och det är kanske en rolla som är för vånande en affär att

0: Så jag och jag tror mer det alltid är så. Okej, heter det väl? Heter det väl?
1: Det är en sort masterclass till Ola Paulsen.
0: Det
1: är ju det. Det är ju det så där så jag vill se att all 50% för sin driver hade jag med. Men man också bara så kus neck vi vill lägga på kvar stanna och också händerna är här att kvätt alltså är blue and david sånt där
0: liksom. Ja, alltså onge bonde bara. Nej, men alltså det är det fightaste mer nu där fast kan gå upp i och halv. Alltså man ser det närmast man skiljer onge men man är så okej, du det ska det så kör.
1: Ja, vi skulle glömma att tala om
0: det. Ja, ja.
1: Kunde då den där sången kan du presentera?
0: How I the won't let go.
1: Ja.
0: Och det här har inte jag är på gym fram. Som vi brukar i Nederländerna och hesen sanken snur sig om att vilja en person så nekv att man tar där hör och tynar via att vi att här var en person som lov som man älskar mer än något annat tack kräver oss inte att man vill börja sig jucken där hör och tynar och tar oss en filter där nekv som är till att för trimnar sig så som att man lyfts kärliga och det är vi att uppdaga till att holy shit nu blir det nötter till att jag går uppåt för jag nör och nackar lika näck som du rätt att titta uppåt för dig själv och det här gäver till hela den här dimensionen bäge och på alla de goda matarna och ösning alltså allt blöver än vad jag reande till att känna och syksta ösning allt till alltså att ofta så okej, vi ser allt flera hundan till vi störst ensam alla runt så är det bara det men nu är kraftiga andra personer än det vi kan mycket till fullt
1: extremt
0: ja, det är faktiskt lugga mycket men ja,
1: det är det stämt inte
0: men jag hade att det är fullt nek för mig och won't let go och sen till nästa läge som kommer att annat här snur sig om det att vilja alltså det är ju mycket så innan jag tog i att det här var ett annat människa som liv.
1: Ja. Yeah. Och
0: så vet jag.
1: Vi kan gå alltså till konkurrent eller en konsert som jag var till i Listastånd som nämnde Johan. Ja. Ja. Det ska giftas.
0: Det ska giftas, ja.
1: Ja. Jag har sett några datum. Ja.
0: Det var välkommen. Nej,
1: det var just att det var Arne.
0: Ja, det var det. Vi tar planer om att det ska vara nästa år.
1: Ja.
0: Så jag... Det är ju...
1: Det är gott så att det
0: är. Akvärt.
1: Ja.
0: Att skulle giftas.
1: I Norge, alltså. Att föra först nya knä. Och
0: jag föra knä, ja.
1: För det.
0: Att det är... Jag är faktiskt... alltså, jag har ju nästan att lade vidare att det här skulle det vara ett annat årspunkt. Så... Men till er, till vår skulle det är vi för att tanka till handlingar. Det kan ju vara, det kan ju, ja. Så jag
1: vill
0: ju
1: så... Tackar till inte han liksom.
0: Ja, nej, jag tycker just det, tycker jag. Så tror jag att han har tagit att det är så också, jag kan nummer av er. Och så fortalte jag det för... Fortalte jag för fisk för min vimman som låg och hejver jag knä. Det är också okej, så till en början där säger jag liksom, jag har planer med att göra det nu. Och jag var ju dessutom till att vi bara hade tagit som det, alltså... kommande konan som är. Och jag det var svagt. Jag håller ett sekret. Och så alltså, vi hade tosat Leslie om att man tosar sig ordentligt om det men det är sin hunger sin luft. Och så att jag fortalte det där för mamma och min vimman och så säger Botchman så att vi jag har några planer om Gustav att lära göra det. Så säger jag i halde i Gerda och jag i Bullen Jacob här som vi liksom har ett liv samman
1: Pura
0: och så säger han hur fast du kör vem menar jag har hjälp på där alltså bara som en jag också alltså så jag när jag så blir så romantisk
1: och så att det är nästan vi kom in där så är det liksom Britt Leibs ett land liksom gifta Roger vi kan lägga
0: ja nämligen ja
1: tjuna pass Roger
0: ja akkurat som om att ja ja man var ju akkurat
1: kan det
0: och så säger jag vi går så här snabbt men så säger vi vill med att jag tror att jag ska hjälpa mig vi ser för att det är vi henne kunde inte köpa inte löjlöjtna men vid Rebecka så tar vi komma efter så är stjär in oss att lasta ner och ni är ju om vad ska hända
1: alltså var det man faktiskt gjorde det
0: ja
1: kan det alltså
0: jag vet inte och jag också säger att det är risky att vi har vimmen där som har pitta då

0: vi rose med vi alltså vet där full on.
1: Ja.
0: Och så kom
1: det pappa kanske ju blev såna filmer vi såna så sånt. Ja, är en filmer här är så sen där här är det alltså en sång vi skulle rose och
0: nej. Nej. Ja. Nej, det var ju ordlat ja. Och jag säger vi tar alltså jag tar vi kommer in. Så skulle det vara ut. Då tror jag att Torstland där och då ett Sinjel och kör.
1: Marachi band.
0: Ja, men like I mean, det var så fine nu. Ta vi kom in så var en genie om att ta det här skulle hända. Ja, så det var Vad står det då? Så
1: Och det är räknat då hela.
0: Ja, all in. Kallt du?
1: Ja, fantastiskt. Over it. Det var gott. Gott, gott ut det.
0: Så det är så ja, det var allvarliga. Rörde jag stövna och östning alltså jag har hört oss vara fint
1: jag har hört oss vara fint yes
0: okej

0: Won't Let Go, etter snæsjankeren her, og det var underskjering av Nuccio EP-ene til Beiner, og hun øyde så mye som The End, or The End, eller bare End, The End.
1: The End.
0: The End, or The Beginning of Us.
1: Akkurat.
0: Og det var den, den setting som du brukte i sånn her.
1: Akkurat.
0: Og vi tar seg om at det at det her er en eller signifikant antutning, at hun løper på nu, til at du er verden i jeg knæ, og blir en true love hour.
1: Akkurat.
0: Och ska giftas.
1: Ja.
0: Ja. Gust känns det? Känns det vaxet? Det
1: känns vaxet och det känns... Det känns ordla, ordla dåligt faktiskt. Ja. Alltså... Jag tror inte att jag gust... Alltså... Att det inte ska vara det som ska. Alltså... Det är att löjvig enig bättre än att vi tillbär samman. Så.
0: Fantastiskt. Det är gott att höra.
1: Ja, tack.
0: Om man tror på det och tidigare. Tidigare så går.
1: Ja, akkurat.
0: Ska det är spännande. Så det är spännande att göra.
1: Det är allvarligt, ja. Och ja, jag syns stort lite att att kunna omkräkta sådär att du tar något som du tar man framför att det kan vara alltså att man kan vara så ärlig om ja.
0: Ja, jag har snackat om det. Det var nog refererat till också.
1: Ja, ja, det är också till
0: jag sa tar jag som fanboy så där.
1: Ja, vi har lust att stå, ja.
0: Så sa det tar jag.
1: Ja,
0: vi ja. Då vill jag vara med.
1: Ja, alltså vi ta förklara in nämligen om ett er till att ta nästa läs med oss för lust efter. Ja. Hur rushen inte vi tar ger och ta Mian är Då så gjorde allvarligt så ropar hon i att nu får jag gråta.
0: Ja, jag hade sagt att nu fick du mig att gråta, det var inte planen.
1: Nej, men det är akkurat.
0: Det var väldigt rörande. Det var. Och det är gott att det som man kan fäktas om, som man sitter med och har, att det gånger för sig väl och folk trivas och trycker på livet och kan annan och minst. Särskilt i hessen tog in oss.
1: Ja, särskilt i hessen tog in. Ja, det passar som du säger. Det är ju... Det är ju så nekv att täcka av alla stannar. Och mer än näkande så har man alltid tendens till att trycka att det är också rattar långt ut. Ja. Och att sen man börjar sig vid honor och då vet,
0: Instagram.
1: Allt fyller extremt nekv. Så, så ja, till hälsa lötnare. Till rösten tog jag att det är alltid att man spelar live på andra maten. Så... Vär att nötla vär där alltså 100% ja.
0: Det var en framorskerande kost jag skulle säga och som jag nämnt för där att öla gott kost
1: det så. Du har ofta sagt det ja, att vi ska få en action så här. Det var ordentligt. Ja. Dåliga spelare.
0: Det passar så för dig också och sen tant sån chanka jag där. Visst när man möts äldre, vet inte.
1: Ja, akkurat.
0: Det går gratt just nu, tema här. Det måste göra en sådan platt på det. Men nej, till geobarna, det är en dålig höjd stämning som är inne här.
1: Allvarlig, ja. Här får jag gott nog gratt, ja. Men det får jag också göra mer av oss när en timme och uppsätta någon. Det får jag ha varit 30 konserter när jag rör in nu i november faktiskt.
0: Passar.
1: Ja, som också när... Halt jag och räknar här för att presentera sanningen är allra bästa.
0: Ja, purast det. Och man säger alltså att det som jag nämnde åter till sangskrivning i tjata är att du är on fire som man säger. Det sprutar gjort där vi är sån sang som också bara okej. Det är många vid att det är och det kan vara längt visst du bara kommer för det rötta öron.
1: Ja.
0: Så är det också här vi att spela och stanna paddlan att nu har du brukt det sig 20,000 plus tøymannar på at gjøre det donalige til det du gjør at det er så løgan latt at du som har at det er fornøyes at du ekla ja, altså at du er sånn ekki synk om du så er spelt klaver eller gitar det er altså det er så du er sånn ekki synk vi det som gjør det at han vers er så godt også, for å si det sånn
1: takk for altså ja. Jag var inte säker på att skulle göra något så till.
0: Men det är som att du visste man kan se att du att det inte är ordet att spela gitarren och allt det. Det är tajt att snacka så att det är flowy för att snacka via faktiskt från day one det finns göra en summary igen att du måste stå till handväst ta pasten det som har byggt en hus alltså det som
1: har byggt
0: en möbel eller såna till man vill här.
1: Ja och jag har alltid att till EU Och det är också öle imes kvätt berta alltså kemer det alltid är sanctioner först och främst då. Så det till onkel vere. Jag vi onkel har haft intresse att sätta mig ner lums att lars med asfalt och kurst. Ett rockrun alltså en spel cover på en bestämd mat och så vidare. Ja. Till allt vi okej, hur kan ni uttrycka mig och underhålla?
0: Vad ska till?
1: Ja. Alltså så till vi till ösne alltså vi coolare efter så allt vi är så okej, hur kan ni tracka fram och på en mat det här folk ösne är vi det så
0: ja.
1: Så ja, men det är alltid att till är nämligen det vi att göra det om att som har förgagnat och sådant. Ja.
0: Det är inte substitut för repetition. Ja,
1: det är inte nämligen det. Eller att det är inte skjort där. Nej,
0: det är inte skjort.
1: Det är alltid jag inte. Det är inte värre som jag.
0: Och det är ju spalt mig. Och det är som jag har stått vid ofta där vi snackar samman. Och jag skriver några grönar om det i Östersund. Det är att vi... Så sänder man faktiskt att Excel-ask här. Alla dina framförsler från att du är gjort. Jag skriver en nyur. Det hade ju redan stått lite.
1: Alla är skriva ny. Pappa.
0: Ja, det är fantastiskt.
1: Yeah.
0: Att den gav av det.
1: Pappa skriver en alla framför sig nyer som är spel.
0: Autism är det något som räddar familjen.
1: Ja,
0: jag hade det. Jag hade det. Det är öligt sant. Det är inte att det är. Det är som man granskar tunna. Att det är nämligen att vi repetition och spelning.
1: Ja,
0: akkurat. Det är inte spalt.
1: Jag hade att det är till ordliga tacksamma för nu. Med det att för att komma ut och se något om att som ger att man följs mer och mer hemma. Mm. Att det är så reella, det kan vara så reella äckligt ting. Om man får så reella näckvar, gåvar, men ojs nu, öliga näckvar, ringar upp det. Ja. Särskilt att jag vill ut och hitta upp för det.
0: Ja, det är härsta.
1: Det är väl, alltså, allt spektrum också räknar. Att man har haft sån egen vivint ta ena kvällte och så kommer en annan kväll så
0: skjuta för så
1: där. Då alltså och så ständigt då är jag också då shit alltså jag var hemma vänja. Ett och så också då är det okej. Men alltså det är ju så han inte kom för te. Det går ju med några andra som spelar in ut hörra liv och kanske är det ju short alltså till er körde att det är väl alltså det är så rädd att liksom fyra gånger
0: ja.
1: Och så nästa där så är det on fire alltså det är som blir så rädd
0: ja.
1: Så man vet så också när vi inte bara att spela tonlig men också när vi är värda och just när jag hötte mer än en gång fyra så ja.
0: Jag ser ju fyra gånger att det är som tool läcker är och som folk tänker det till sig men att det är som tog tjej och pratar i gossier i Jordan.
1: Ja, akkurat.
0: Alltså det tog att stanna in för det.
1: Ja, och om du har lärt det och yeah. Brinnade vi att klara stående motor ta ett icke fullt skott. Till det här lötnar som ordliga av Larsman nej, till er nämligen kommer jag utfrysen er att man släpper hörs roa stående där, skil du?
0: Hundra.
1: Ja.
0: Att det är skickst där som svärar till nu är det sånt här saltankar och Ronavik som är sig men
1: du särst att han ska alla fjärna.
0: Ja, också fotboll och sådana.
1: Ja.
0: Och så är det tv som har belöjare ut. Du får gärna spela, du har ju kontrakt vid Manchester United men du belöjare ut till Swinton och Locks.
1: Ja.
0: Alltså att du har kände vi på att du ska brinja det.
1: Ja.
0: Men varför folk kanske inte vet det. Vad är det du döms för ut hit upp för dig?
1: Jag är väl ute vid... Jag började faktiskt vid Dofa. Det var ju... tog jag vid att jag läsa samman och så har vi vid Stine Bramsen som var parsa av Alphabet och så har vi vid John L. Blacksmith
0: yeah.
1: Yeah. Så tar vi tre imorgon
0: yeah.
1: Så har vi ösning hit upp för Søren Hus och en affär och skriver ett läsa samman om ösning yeah. Så
0: och Sapia yeah.
1: Akkurat ja, så jag till er så här spela live om att det är som ordentligt yeah. Yeah.
0: Ja, det är en sån otacknämlig uppgav att det är så. Jag är uppe i tiden efter, men det kan också vara det som Jövur ganska centrerar av är vi inte, alltså att kontakter och ett annat samband.
1: 100%, alltså till utgiven mig är näck mer än till inte, alltså att man är missbara och jag har alltid att erfaring alltså,
0: röntor ja, man ska inte vara för att få in till det
1: röntor, ja, till det viktigaste alltid ja. Så till det
0: ja. Men det som vi börjar prata ut här är simpelthen att vi att jag tycker att det är så nekva så hur nekva synk du är vi att du ser som ahöra sitt och sätt du åkte kan man sitta sin tro och fyrta kicksan man är pura rolig jag sa det alltså nu stämt ansamma men jag vet inte, det är bara en känsla som du först från och kontakt med folk som är såna tonlista folk fast då så här det är bara allt alltså.
1: Ja.
0: Alltså det där kan man säga till till beginning and the end of it all.
1: Ja ja ja.
0: Ja
1: ja.
0: Det är ju allt finns ju från det här. Ja. Så att det från det var smartare att det då. Alltså tonlika.
1: Ja, akkurat. Ja.
0: Det
1: är det alltså det är ja. Och naturligt passar att jag har kusin.
0: Men vi ska ta det där. Ta det där till dig.
1: Ja, det är läge där roses och te är ju till läge som du får så gråta av. Det är ösne, även när vi tar att gifta sig här. Alltså, det är som vi tar sig om åren vid att ha en person som lever som man vill. Alltså, vi är samma vi. Och ta, det är kanske inte att ta på ävnet till att det är synder tan alltså hins sjön är medaljen jag också vekna. Alltså tar tankarna som kom då varierande, alltså kvärt om allt gånger fullkomliga sideways. Ta du ska alltid det. Alltså kvärt om tan lötan utan löv som ska vara tan bästa och innerligaste kvärt om to slash ärsel steg. Och jag skriver faktiskt till läge och i det är spurt ju, det är 2 år sedan nu. Ja, så det är värre än också när jag fyllde det om min sangskrivning. Och jag skriver bäge, gläder och det är prasanger. Och jag har inte uttryckt det som är kring fyrs. Ja. Så det här läget, ja, ta ut roses och ta snurr sig om att ja, rasslarna och i tusen som er vet ska giftas.

0: Hatta var tre sharing on the EP in the Chabiner Schmutter. Sangra the Roses og EP in Outdoor the end or the beginning of us.
1: Akkurat, ja.
0: Det var vi har fått att det. Och har inte hävda vi är sen tur. Att här är sen
1: tur. Slott.
0: Nej, jag vet inte. Först att det här att det ska nog vara visst så långt ni att.
1: Akkurat, ja.
0: Jag får hålla så döms att det är Tja Benjamin Rajani, så kvart i oss lyckas det. Det kan låta mig så att det först sitter där så fyrt att kraften mycket ut av till oss.
1: Jag vet att det här lunches beklärar på att höjde skulle vara. Och jag har alltid att det här lyste nog så väl.
0: Ja, det är ju en disciplin som show.
1: Höjde?
0: Ja.
1: Ja, och jag tar alltid, ja.
0: Jag känner Klicke som Klicke ska spela G-festival. Hon har bara epe.
1: Det går ju. Men alltså till rörande vanligt att välja så rätt lär som ska börja vara högt, ja. Och ofta är det första platten att höjta bara artist. Alltså du vet.
0: Ja, kjolln ändå.
1: Kjolln ändå platten, ja.
0: Men hör du för nätter och någon?
1: Och en petty, ja. Faktiskt så var det inte en gång det som pojkade ut. Men jag har haft nöker som höjter som inte ordentligt vi 100% klar för det. Och så kom att det är Olivia som är en som arbetar vid plattfällan som är samstår vi och säger att okej, okay, är det också lysen här som du synker om här i Won't Let Go som vänder efter så är det alltid att det är helt enkelt som fitlu eller något jag är alltid röjning att då är det koncentrerar mig om att få sövnen fram kanske visst omfär kanske blivit Skarsberg lighter långt ner.
0: Men det är väl då gagn att Jevna kan ha plats för att gagn på sig ur det här.
1: 100%.
0: Och folk som är sin där, ja, fagfolk som.
1: Ja, och som huxar att okej, det här packade väl in.
0: Ja, och ganska kan rikka som man säger.
1: Ja.
0: Det ska ju sen säljas.
1: 100%.
0: Ja.
1: Och det här är ju just nu. Stå ett tjejer i snacka som är borstur ur helt. Alltså jag vill gärna häva det så är folkslitt och att det ska kunna säljas då.
0: Ja. Så du nämnde att du har en sanken kort att den sanken du skriver samma gör nästan.
1: Ja.
0: Vad är det fuck du har?
1: Jag började, det var faktiskt inte tillfälligt att det kom i kontakt med en som heter Morsten som skrev ett här. Nej, så vi började och i hans här studio att Limprast och helt utan också stuttel det är maten att Sinja på Jordan sin degree på sure Bob Dylan och räkna det är vi att spela och så nästan tåsa och det är vår melodierna det är melodierna han länder sig då han länder sig och det är vår akkordna ja. Jag vet inte hur jag ska förklara det och så och så är det okej, här är också cool det är att Lysen har stått på alltså vi är ordentligt detaljerade om det och så här var the breaking point i Nyland va. Ta damer eller väl i how just a year on loan to Lumis i Romeo och Herman ta i Mariaka Nyland så ser man väl att det här som gång för sig ja.
0: Ja.
1: Att man rör en lösen och stöv och pitcha upp och så då är det.
0: Så ska man att man sitter och sitter i Bob Dylan.
1: Ja, nämligen till att detta börjar
0: vi. Och sen detta vi gör en.
1: Ja, och jag också säger okej, jag hade gott när vi har stått lite mat i att göra på. Och jag hade ösning sin på sig men nu sa han det hade ju. Och så skriver vi ett läge och det blev ju ordentligt livet. Fick ju ordentligt uttryckt här som vi ville. Och jag behöver inte att hålla lugg allt det jag också säger. Okej, här och själv vet du.
0: Är det ofta, när kan du åka till Görst? Alltså, du är nästan...
1: Nästan skrottad där. Och så är det såhär, ah! Jag behöver inte att hålla spela där. Och jag sitter alltid och då vet. Men det är att hålla där. Och vad händer så? Jag så spelade jag där för Jonas. Och så säger Jonas, okej, här är också själv. Så vet du. Och också är lite vittig. Och så hållde jag att Arjen vit började att hitta på det. Alltså att melodin var där och farmaren var där som så. Så spelade jag då ösna för Sharon som är av arbetet. Sen vi.
0: Som är Sharon ett annat nu.
1: Hon är det van, ja. Hon är ju... Alltså hon är ju en extremt rönt sångskrivare. Hon har skrivit allt sitt liv. Och hon är... I halvtid hon är 8-4 år där. Hon still going strong. Alltså hon är unstoppable. Alltså. och hon är på den lösningen och hon är ur New York och har så någon god dag på sen vi alltså skriva att det första hittet jag vill Nelson och sånt alltså så galvilt.
0: Ja.
1: Och jag har nog snäck samstar och i skanten av jag och ända vi att då ett kommer samman det härna. Skriva nek i Sverige och så vidare. Look at me just så hur säger okej det kanske hon som kan hjälpa mig med en text någon för jag ordla få en knäcka igen va. Tror jag att jag vill det här var en avera alltså och räkna något brutala men ösne sorgblian alltså att man mintes till att skolt man kanske viskar center här då alltså som frasofolk alltså narrativ ja så allegal att minst att få det människa fram med det hon är ölja skorp så helt ta och så hon var ölja skott att poängtera till tingen som hon kanske helt hade kunde göra bättre ja så fick jag ta senaste inputet faktiskt jag senaste men så fick jag input från henne och så sätter jag Jonas och hon så det enda vi hade varit så nu kraftar vi får ju sångskrivare om att lära men det kommer allt
0: ja och det är det alltså säkert en korn hit så är det får jag sångskrivare ganska lite alltså
1: till lite
0: men du är faktiskt som inte är innanför town like the town list alltså kan ha sin drink vi är cook who's called us neck fuck till alltså men det är väl tvitta gång hos fyra på andra maten du ser det
1: ja att jag mer är det alltid så är jag ska bara ha sanchen så kan man som gör lite och vi ser inte kan komma här till Kjolver så ska jag hjälpa för dem.
0: Yeah.
1: Alltså, jag hade inte tid något som man ska vara ett hemlösfullt rum. Ett la flower rum för ett annat skilt.
0: Det är ganska vanligt alltså, många gånger. Alltså.
1: Jag hade det viktigaste är att man tänder alltså Sanchin. Att han kommer här som man ska göra. Till dömes, alltså det är flesta lögn jag är snarare här vid är vi dag av morgonen för sångskrivare. Men det är läge, ta skulder till till och så ser det bara. Och tack er ju till att det alltså är glad för det där 100%.
0: Och till exempel som under den processen du berättade att du till exempel kortade fast det eller bara mata fullt där.
1: Ja.
0: Och så lucka boom och så kommer också in vi on.
1: Ja.
0: Det kan vara sista shit och också texter och så och stad var gick
1: ja. Ja ja. Och det handlar ju sen generellt om att alltså man tåsar ju en neck.
0: Mhm.
1: Ser man först alltså hur är det den där linjen som sitter och hur ska man få dem att vara smaksfullt?
0: Vi har inte det nu att det är sån ävnen här. Så ganska du kan... Tun dagligt av, hur är han? Alltså, du lever primärt av.
1: Ja, det gör jag. Ja. Alltså, jag brukar... Jag spelar ju Nick Live. Och så... Men gerande stäver är öll ofta till att jag har en också färg upp tolja och så färg så tärs min hund vi kör han sätter han i kurvorna cyklar ner och så cyklar vi ut av reffen i mitt studio så sitter jag här och skriver och som att lära framlöj och som att lära vi Jonas han blir ofta vid oss nu och det är också här som vi det tökna alltid till så till er sen till det här tar fyra gånger så
0: och så är det som kommer fram med är det studio simpelthen som det löj
1: till er alltså det är så komplext med ekko och här det är en riktig vänningarhull och studion va. Så det är bara så miljö här du kastar loja din i ett lokal så det är ja så det är gott att ha att testa.
0: Det är fantastiskt. Ja.
1: Så det här är ju Rattlanek men så är ju så arbetar jag snö hemma från ett la i studion till Örlund va. Så det är center så just det är center när det passar bäst och när jag har bokat mig in i studiet till vid er och nöker om det vid er och ja vid er tror jag som brukar det men andra som också har brukat det som läkare och så vidare ja. Så det är så här det är också en fri att inte skruva då vet så att man vet hur så dörstera loja i Köpman så det är också en åkräkna för att det skulle jag ha 5000 kronor i månaden att säga att
0: det
1: ja så är det en tjänst där och så spelade jag och skrev och framlade och ja, till det. Och jag, att det här ger arbetet syns inte besvinna.
0: Yeah.
1: Vi kvörst, ta ju möjninga. Men till det här som fittar alla mest.
0: Så du arbetar, du nämnde den här firman, du gör det ryska skapsfirma för mamma. Det blir en lösande grafiker, säger du.
1: Det gör det, ja. Det har gafst det så vi äter. Det har jag tagit några filter från Eko. Det är just det som jag alltid vänder äter till. Och nu fyllde man en äkran. Så jag har nästan inte tog att göra något annat. Men ta i, alltså, ta i, hur säger man, jag har ett sånt där freelance-arbete i samband med, du vet, ta cruise ship i den här runa och till mamma arbetar innanför det här, visst ni, ja? Så till det vill jag prioritera att kunna ta av sig, du vet, ja. Visst det tog till det och visst jag,
0: du vet, bruk för det.
1: Visst jag bruk för det,
0: ja. Annars är primär inte för Kjeltan Tja, en som det är till konserter.
1: Live och till radio och till, ja, och royalties,
0: ja. Ja.
1: Men TV är nog så till, säger man, till rädda glädje för. Till fantastiskt att kunna.
0: Hur tänkte du inte ha något färre nu? Alltså för kringkvart, det här var faktiskt inte royalties, det här gör inte vi.
1: Tack vi då som det säger
0: släppt. Du har ju som vi spalt den också riktigt.
1: Ja, nej, ja. Men det är ju, alltså, ta du har spalt på P4, ta det gör det mening.
0: Ja. Så då skulle du varpa och hur ska vi göra för att vi är här? Hur ska vi gå
1: ut? Det är ju lika som vännen vi. Jag säger EP nu, jag har jag börjar samstarv i ett plattfölj som heter Ticker Spring som är rullad nekvar. Nek samstarv i större aktörer. Det är ju Amerika och England och färre östen gör jag några turer nu, sangskrivningsturer till Onklands för jag kommer i samband vid då ett folk som har en mörd runt det så i vän välja att åkersväckna för att öppna åkrar horar
0: det är inte nu om de har hört en tonlag att
1: det är tandvägen
0: man vill också man når Amerika så.
1: Ja, akkurat
0: och onklar då snä, då vet du också snäkt han.
1: Ja, och det är ju snä Tasman Center rönner att jakta alltså
0: stora marknader.
1: Det är fint där och kvar höjde den till några till.
0: Just det, ja.
1: Det är det halt det att ju i Danmark kan vi finna ju vivent men ju mer är finna det att det ska ändra när singer songwriter vein så betyder det inte att okej. Till vilka här han trivs bäst. Hver trivs han bäst?
0: Hver trivs bäst i Danmark än är sagt att vi
1: vill. Och nu?
0: Ja.
1: Det är väldigt sagt i tonlager av danskun och hiphop. Alltså hiphop av danskun särliga.
0: Ja. Och också lite danskor. Sen då är fortsatt färsar inspirerad och ganska...
1: Akkurat, ja.
0: Att till Steppi Olof och Neda i Karvider. Alltså just den där gamla Kim Larsen och allt så var
1: det. Ja, det är alltid trivs bäst.
0: Ja.
1: Och det är... Jag har alltid att jag kommer att säga... Tommy som jag arbetar med som är väldigt viktigt till att nämligen finna av Donali.
0: Ja,
1: han har svärkor.
0: Ja, det tyska tosat det som heter.
1: Att det är till att finna det av, okej, kvar i marsnaren finns nere. Ja. Och, ja, så är vänligt här för att börja frukt.
0: Ja, men Tommy känner är nog så internationell, men han hällde ut till norra ganska.
1: Ja, det hällde jag. Jag hällde jag också att vid föringar är den också.
0: Oh, ja.
1: Och de är öliga väl. Hur ser man... jag plejer att kalla det honhildnan till honlöjka. Alltså det är ju att då är ett väl instrument i det. Vill man kalla det hvis man... Ja. Då ett, ja.
0: Alltså... Det är det elektroniska
1: till... Det är ju själva kommit locken än.
0: Ja, det ligger bryst där som är...
1: Ja, akkurat, ja.
0: Det är ju sina förskån då.
1: Ja. Vi diskar det vi, då ett, att ta det är folk inspirerar. Och det är vi ju sina... Det har vi också nu funnit det av att det är också det som jag bränner mest för.
0: Ja.
1: Om man vill det eller så vill man. Så vi finner ju en gång upplåster från till förska, det är melankolska och vi att fortälja simpla söver och viser överskåin och...
0: Det är ont alltså. Man släpper ju det släpper ju ont alltså. Vad ska
1: jag till?
0: Jag hade då vuxit upp ett hardcore stä som satt en gång på en trea
1: där och
0: han den där gråtars det är inte så soft det här inne.
1: Nej, vi där och jag kallt. Nej. Men det helst ont alltså att det är att tillstyr är av
0: uppsökt på den kan mata. Du var jag ju utan glädje drunken alltså.
1: Kan se du?
0: Du var utan glädje drunken. Wow.
1: Ja.
0: Top of blur.
1: Alltså jag hade att det ju rum för barn så ju. Men jag hade att det är snär Loxland som vi det här va.
0: Ja.
1: Jag fick väl en liten odger samfälle här vi att kvätt är långt ute och kvätt och det är melankolska vi har varit också så att isolera.
0: Ja, det kommer nog härifrån.
1: Ja, och harstväverna och så vidare som ligger i ökara på en egen dagsvekna.
0: Ja, pura.
1: Till det som, ja, till det som är en grund till att vi diskar sådana tonlök. Alltså, och vill uttrycka det.
0: Ja. Ja, vi ska läka.
1: Vi ska vara
0: Vi ska läka och lära till att vi kommer till fjörskering, ja?
1: Fjörskering. Det kommer att läsa mig där, Through Your Eyes.
0: Ja, och du ska fortälla dig.
1: Ja. Det snur sig om att det här var personer som liv som har ringt via att vi har älskat sig själva. Jag har alltid att jag har ja, det är inte riktigt att ta som men det är vi att att stanta, det är inte utanför och röjna komma in. Det är kanske det läge som snur sig minst om då ett det som hinner lönas när jag kommer heter heter vi att röjna att sätta sig i stövn när können faller sig och så att okej, här som du ständer här är det ringt och på att ta in egna mat och det kanske tog jag att jag körde att släppa in.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och det vi kommer att det är inte det som ströjer sig allt om det är som du säger att man inte älskar sig själv allt om att andra som rådde om och säga att du är fantastisk. Ja?
1: Akkurat.
0: Eller att du är fantastisk eller vad det ska vara.
1: Ja.
0: Tänk att det är varierat, vad är det så?
1: Ja, alltså i min liv är det varierat människa som jag har som jag är extremt går vi som har haft några uppgångar som ger att det att man är kört för man får kört samband innan. Och det är alltid att det är som är inspirerat av läget till det vi att frustrationer som östen kommer det är vi att quick has to spara alltså att man bär ju hot lever itler och man blue chatter och man glömmer faktiskt det att det är det handlar ju spara om det men det är ju östen ja du vet
0: Jo, pura.
1: Ja, ja. Alltså, det ringte att förklara, men det är alltid jag sa.
0: Ja, jag har inte förklarat det.
1: Ja. Det handlar om att det är att sätta sig in i stunden, känner du?
0: Ja, så. Kommer det.

0: Ja, hvordan var det det?
1: Through Your Eyes.
0: Through Your Eyes, et av sånne fantastisk sjanken her. Jeg har brukt å sende fra alt det, må jeg si, resten av epinne. Og nå er det rørende søv, og du fortalte jo en sjanker for gang om, om at det vi er standa og vilja en person som ikke vet seg av hva han er sagt.
1: Ja, det er som ikke klarer å komme her til.
0: Ja, altså det er vi tro på det hvis folk er oppe i hongar og strøyest.
1: Ja.
0: Det kan være svårst og...
1: Det kan bæg for vi kommer til å føre alt det rundt om, altså.
0: Ja. Så det är så det är att näck som är vant det är jävla näck fuck tjänatter och att det var så att Louis Vieix som Instagram det är ju det är ju filtrera.
1: Nej och till oss nu.
0: Det måste vara rått.
1: Ja, ja. Och till sko och sen tar du är tracka över så innan så är så blir det very very att då vet komma i gasar i rätt kör där. Ja.
0: Men det blir til, ja, så det skal man alltid glemme, at vi følger ikke, hvis folk strøyast på denne måten, at det blir til å komme trøyast, og få et virkelig liv henne.
1: Og til høysen det som er så, til høysen avbjørnsinstitusjonen, til den der frustrasjonen vi at, man blir vi at, man helder fast i vevnen,
0: ja.
1: Man må ikke slippe vevnen, til at det er ikke mening, så hvis man gjør det.
0: Det är väldigt intressant att det har gått att tycka fett i sådana ting just nu. Men du nämnde något stort att det här, nu bryter det finns ifrån just nu, man ser stort att det är morra på svart. Det är instrumenter och sådana.
1: Akkurat, ja. Det är ganska, ja, det är tälla som bryter mest fra. Jag har framlat det här, men jag har ju haft jobb fra Ötlund. Vi måste komma nästan. Jonas över inspelgitarr och bar över spelsbassen och Philip över av stil i studion.
0: Så han är stil i USA.
1: Ja, ja.
0: Det är en längst att köra för stil i familjen John.
1: 100% ja, Philip Zachariasen ja. Och vi tar er ju alla, vi får er ju tackna. Så det är ju ja, hur ser man till ju fatt att kunna alltså att det var alla de här dikterna så tatt och passade alltså att det tingen som man kanske manglar att vara starkast in för själv alltså hemma.
0: Ja. Ja. Spelar annars när jag för rösten då.
1: Ja.
0: Du kan spela det mesta.
1: Ja. Alltså jag spelar det mesta då det är ju jag spelar gitarr och klaver och ja.
0: Bass. Ja.
1: Bass ja och så ja, men det är ju att gå se att att lätta under om det vi ser då ett vi ser också i rum någon som är skarpare än innan för det
0: känner sig när marschingar
1: akkurat ja
0: men det är också det som du nämnde vi här var som folk runt om det som då ting som att så just när det vem man kör det alltså tajten nämnde det att lasta den nämnde när det kvann men jag det var ju tjän då snacka vi referenser kan fortälla några chanser vi är innan för det
1: ja
0: men han snackar nämnde det som vi följer som har större firma med big för det vi följer vem nämnde det att det har stått till att få folk att dona det folk
1: vi har varit sen bara extremt lika go town like ja vi följer alltså i mån till kus fave där då kusse dona det folk är så jag till outjust alltså hvis man själv behöver ett bilat August läge ska vara och så att nämligen få falken som är ordentligt diktig till det stället göra
0: trots att det här var under alltså
1: till nästa stort gör
0: men jag det är som man skulle kunna nämna att det blir tos att det tos som så som det till Kevin Parker och Tame Impala som vi bara så han viskar sig inte artistiskt skulle det gemma skulle ju bruka det ordet artistiskt som det kan det är bara han viskar som bara ger allt all over bara då så Travis ganska bäst vi tog i ekt
1: ja
0: men så där spel går sex så här man fuckar sig så
1: jag har ju också tendens till att vill jag ha också en kontroll till dem så visst när jag känner att jag vet att jag alltid hade visst hur sen skulle det följas då. Och ta er det öliga dåligt att kunna framlöda själv och så sitta och klippa att han har och du vet fint jag och vad det uttryck ska vara.
0: Och då tar det dig nämmer det just själv istället för att du ska pröva att bända och någon annan till att göra att det är så du också där.
1: 100% ja.
0: Vi har alltid haft det på den måten med kontrollen. Ja. Det måste vi sen ta med.
1: Ja, jag syns det. Alltså innanför det tingen som vi ordlar, alltså innanför tonlux här, ja. Att det vi att det ska vara för en utsikt är så som du inte det ska vara.
0: Ja. Och att det står att du är så, va?
1: Ja.
0: För se det här som så löda jag var så värsta sitter nervös med samrunden här faktiskt.
1: Ja. Ja, vi tar så ut där. Ja, ja. Jag säger vi tar så.
0: Det är bra. Det är runt jag gäst.
1: Jag älskar så samrådena, men jag har alltid att jag rönner alltid att alltså jag rönner ju mer och mer jag tänker någon här då vet att det är inte till lilt där lite att det är gott för med och sen tar jag alltid rönner att att då vet
0: styra.
1: Ja. Tänker så är det gott att att det kan vara så som jag gör nu och läst.
0: Ja.
1: Det är viktigt.
0: Ja, det är sånt. Det är sånt som man tänker som man sånt att det är allt gott att snäva. Ja, men det viktiga är att det är det som att det är ut alltså det som blue till att det är att du kan styra vi en inte slå ju sånt det är en positiv ting
1: alltså. Ja, det är allt det.
0: Det är när vi tar som bröd fram nu
1: 100%.
0: Alltså det ska man ska inte den där negativt alltså bara.
1: Nej, det är ju go think or alltså
0: den är jag var
1: akkurat jag var och till rösten tror jag att arbeta i en batch i blev vet när jag tog men det är verkligen
0: äntligen
1: att till fyllen kom in alltså
0: men alltså det du alltså det är det ultimate boyband det vet du det
1: så ja ja
0: när för det du får till
1: shoot det tills blir jag var där
0: nej jag vill spela var där jag fuck stack upp den lektar det
1: vi tar så
0: du måste ha fått till shoot så
1: vi får köta bli att dansa och sen
0: det är också vi mer och jag vill switcha sant och så och mindre såna
1: ja
0: nej det var men till
1: Ja. Men det är det vi att alltså det stottlar vi och gör någon sammanhang här att det här kursen är styrstyr och vajklökar och så då är det alltså att ja, att det här var kurs här man vi som går vinnarna.
0: Men det som vi nämnde, du nämnde på det är det vi att arbeta i branschen det som är vi i tonalbranschen det är jag lustar näka det utvars men P6 jag kan inte vara en lustar jag näka ett P6 och
1: oh, ja.
0: Är det näka att gå samman med tonlaga och TV jag finner det av hur man arbetar innanför det är så öliga fluffy och det är
1: så fluffy
0: det är rena lut få konkret ting och så körs man röna gör ting konkret och så du kommer också från streaming till annars du ropar
1: ja alltså
0: men här är det väl för jag kunde få gear en sån är det väl nog så gott och snäver som du och sen tur
1: ja
0: ja ja för att komma nära vi.
1: Ja, det är alltid alltså
0: och det är alltså det tema alltid att stäcka det.
1: Ja, jag har alltid att touch him you. Alltså du måste ju omkräkna vara öliga earlier om hur du är. Att det är några ting som du inte kan renna från vid den här personlighet. Alltså att du, hvis du vill täva så är ordan i tänk någon så kan du inte ordla bära vid en lejs typa knappliga. Så man måste ju vara eller i för sig själv. Det går så jalt med att välja vara och jag syns, okej, okay, så ska det vara. Så rammer det.
0: Mm. Och det är så att tänka vi att det ger en ting själv att skumpa det fram på yeah. Någon som matar själv till att du kan få hjälp, du får en plats för att men alltså, sådana hjälp fast du helder inte det som det var fyrt kanske. Ja,
1: och till östnä.
0: Till brossenägg.
1: Ja, och visst är anker folk har östnä och det tendens till att vita, halda sig vita kvärt. Alltså, kan ädla med vila.
0: Ölja, ölja utpräka med de människorna.
1: Ja, och hur så kan du och hur så kan du så hålla fast i tar själv och först och främst då?
0: Och inte bara det att röva vi igen.
1: Akkurat, så, men det är en balans att du ska alltid ösna minnas till att folk är ofta alltså du vet de kunde gått här och mörja runt den till och vita några ting. Ja, man ska lusta ösna.
0: Ja, man ska inte vara det, man säger.
1: Men är det ju så innan för allt, är inte det? Det är vi att...
0: Jag minns att utrata, så...
1: Ja, att man må... Man ska ha det här att driva mig och stoltlöka och säga att jag ska... Jag ska, alltså... Jag ska gott nog visa vad jag kan, men samstundet så röjna lörsta och vara öppna.
0: Ja.
1: Ja, men det är ju alltid...
0: Man är inte nämnt.
1: Ja.
0: Men ikväll, ta en sak om att det är utan kväll... Kvart är målet att det är så jag ska ta kvart ta det också om att det är du jag heter shift plattfällan eller vad?
1: Ja.
0: Så jag ser om vi står så senast.
1: Akkurat ja.
0: Ta var det ja då får ni kan se det ut nu.
1: Jag är på ett är var Cut the Bank.
0: Ja nämligen.
1: Arden.
0: Ja.
1: Här är en alltså min tattast allierad är Jakob Sørensen som åtte fälla ja.
0: Ja nämligen.
1: Och ta i han jag tog att han för fra som lawyer at the bank så hugg säger okej. Ja så nu var jag finna och resten när vi är då till väl viktigt att här var en person
0: då till affär. Alfa Omega.
1: Till Alfa Omega. Det här var en som sitter hemma. Så jag började lugga som att leta mig ärastande och jag visste ju också ni att jag måste i samband med onkra som också säger jag synder och doma Danmark och Skräkna. Så jag kom i samband med Tigerspring och ett år att han var faktiskt. Så det var en sån period där jag skriva i öden ägg men det visste inte ordentligt då ett kvar skulle börja att då.
0: Var det svårt?
1: Det var, ja, det var uppgörande. Halde. Alltså det är vi att här var en plan och så bröjta. Alltså vända det högt också räkna.
0: Nu är vi snackar vi det så här var samma med det show som vi lite chima kan alla ner liksom. Men alltså green kom ju ut och så viskar som det stack att var det bort Raven att göra
1: va? Ja, ja. Det var ja åt år att man
0: ska. Ja. Alltså så blev det sånt för green ja.
1: Ja. Teo ju Teo sen Tesla spalt in och sen det att man alltså så man bröjtes alla det som listar för ska och man finner det ut okej vill det synte mer hette än att alltså det blir att det är alltså greener value och är ju en lumme alltså då ett när som vill det ut så tar så firma vi är och ja så det är ju ta vara kus jag skifte
0: och så är det som Elvisan om
1: Gustav. Kaskal nu.
0: Ja, Gustav kommer vi göra.
1: Det Gustav vi göra.
0: Det värst du gör en så stäcker det bara upp
1: där. Ja. Och alltså jag vet inte så vi att okej, men alltså så är det så kust.
0: Jag vet.
1: Alltså så är det. Jo,
0: alltså jag ska två skrift fram och där fram 28 2 fram 88.
1: Akkurat ja, och så kan det vara att det kan bli 20 fram och åtta man så kör vi ett land när som helst. Och det är ju det som till ösne tant så gärna ösne som ösne bier om att det är nödvändigt att ha struktur och stanna för att inte missa det sjön väck.
0: Det här är också till kontroll kim gott.
1: Ja, nämligen.
0: Ja.
1: Och ösne alltså det kim bä gott men det är vi att alla du vill jag vita svär alltså tälle ju gifte och nödlund människan så det kan vara väldigt frustrerande att inte vita kvart nästa stiger och så samstundes röjna att att hålla fast i änden och minnas till hur man gör det som man gör och att minnas till att till tonlögren och så sjolven som ska driva det så det är alltid att gus vi klarar för att jag har funnit ett nytt plåts att stanta som följdes naturligt för det här som jag gör på nu.
0: Ja, kvart prov, alltså T-Spring, kvart är det för näka?
1: T-Spring är ett publishing och label som har
0: Plattfälla
1: ja, som fokuserar väldigt mycket och på att komma ut och att det är alltså ett mindre plattfälla som är på samma vi gör de större aktörerna för att få tonlägg ut så ja, det är runder fyra som har arbetat Chai Universal och Sony
0: ja, som har samband
1: akkurat samband mot oss
0: ja. Och en som känner den här som man känner sig som är typ
1: ja, han har arbetat samma vi Ulla, det kom spännande innan Universal och Sony. Alltså Gustav Hans som är via Jera. Så det är väl något det att stiga ut då.
0: Och Gustav Hans
1: tar av sångskrivare Chad och Jonas Brothers i Amerika Sir Garvilt då.
0: Det är ju också något sånt. Om man vet det är så ganska intressant att det är för sånt. Så det kan lov, va?
1: Ja.
0: Att du är helt spök för att släppa sang med läsen.
1: Nej, nämligen. Det
0: är nästan faktiskt vid det. Allt det är Julius och Lyckod. Det är allt sånt.
1: Ja, det är att skriva för det.
0: Ja, att sang inte det här ända.
1: Ja, det har vi också finns ju. Alltså det har vi också haft en syntre av sessions. Fyra artister till dömes. Och en tyskan artist. Som jag skrev poptonlig för som också är något gott för att vänja sig vid att inte vara självor i fokus att röjna att hjälpa till som också kräver att vi att släppa kontroll och minnas till att lorta och så vidare
0: Jag tycker du var god till det
1: här. Ja, akkurat.
0: Vi tar två rätter, va?
1: Vi tar en ätter faktiskt. Han är bär i älskan och har förskan så till två år.
0: Ja. Och hur spelar det här till? Han är bäst kom.
1: Ja, alltså how do if this is the end.
0: Ja.
1: Och tar som är att han är ens kom först och så kommer han och gör en förskare utgåva som jag har alltid att det är viktigt att lukka som uttryck till att jag är föringar och att det här är mitt mormala, alltså samstundet som man vill och kurs.

0: som kommer fram, alltså uttryck ut. Och så helt det hela är väl perfekt till att till att onkelsräkna kunde vara ett bonus track alltså till EP:na, alltså en nutch dimension till det. Mm. Och det hela är snurrar sig om att säga farväl. Och vilja när man ska ta bästa shot om man är i jag tänker. Så att du till det som är på en snurrshow med det är vi att ja alltså börja nu och ändar då och förhållt
1: honom ja jo ja
0: skulle du lusta
1: ja
0: kom efter sitt end.

0: The end?
1: If this is the end, yeah.
0: If this is the end,
1: yeah.
0: Det är som The Doors.
1: Because oh, the
0: I know that this is the end.
1: Oh, do, do, yeah, do, do.
0: My friend, the end, my friend.
1: I guess so, yeah.
0: For example, but the end, yeah, on the other run on Sankra there. Yeah. So, yeah, I had to go rent in that shot, huh?
1: Yeah, I held it at the EP in Lendeville there, sure.
0: Yeah. But yeah, we had to go there, yeah. Var är bara upp bättre min alltså.
1: Alltså det ja. Jag har alltid att jag har ju en tendens till att till att det är äventyr. Ja. Alltså formatet är vi börja hemma och så färre ut och så kom åter.
0: Det är viktigt åt alltså det är ju alltså det är ju så fördelning så istället.
1: Ja, det är det. Ja. Och jag har alltid att det är vi att hur ulla specifikt om Canada till det utsikta.
0: Ja.
1: Att ju mer kompakt än det kan bli var ju störska i läge för mig och sjur.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och här är också en EP som också märkte här har den början av mig och en ända nu. Alltså.
1: Ja, och ett ämne.
0: Att det är en drawer.
1: Ja, det tar mig väl. Och också en då väl att det är sex att det är faktiskt stittre än ett album. Jag har ju en, jag har ju, eller är

0: Och börjar på en EP3 att jag hellre dolt upp och skräckna för att ja, marskera på tomaten.
1: Ja, och till oss en sån kan man säga en erbjörn eller en något som är bara brott så där han
0: alltså
1: det vi utgav att en hel platta så helt du ganska och för här så grytna coke bay kommersiellt men också en och sen listar jag ganska att du
0: Ja, du ger mer ut, da.
1: Ger ut fer EP ut. Du ska ganska samla då en där platta på ett land då.
0: Akkurat, ja. Ja, ja.
1: Det är bara brush grundläggande, ja.
0: Det står till dockor när inte för mig för att album te ju bara tui att man hej.
1: Ja, ja.
0: En vinyl och hon skulle fyllas av bara så ju.
1: Bra.
0: Så det är näkva det tui att okej, så fall fem bara så att säga. Okej, det är jävla några plattor som bara är då. Två extremt goda och så resten är ju fylla.
1: Bra.
0: Alltså det är så som det står till det att jag är bara fylld ju vi är bara till att jag passar i solis.
1: Och du har inte sett att jag ska alla rävor,
0: ja? Ja, ja, det är
1: rätt. Nu är det ju smiltra sånt där, ja? Men folk har inte för att till också. Men jag har inte det här. Nej, jag har inte på rätt, ja?
0: Men det är väl du säger att det är en höjd.
1: Ja, det är nämligen det. Det är det som folk har manglat ganska nu.
0: En lomme, alltså att säga att okej, solis så att jag är ut akkurat nu. Alltså, det är det som är vill presentera.
1: Ja. Men så det ju går mig inte att det här vi att. Och men det blir snacka oss om att det är målsättning så stort lite detalj att det du sitter vi någon kämpe vatt och kör du vet. Till du att alltså jag kanske allt du.
0: Ja.
1: Nu då snackar ju så är ju halt vi att.
0: Ja ja, alltså vi målar så det ja. Jag har en plan att ränna maraton med alltså kan vi se ju stjärna för då vi sitter ju då så.
1: Det är helt så kommit. Alltså du går så du vad du vant ränner halt om annan.
0: Ja, klart, ja.
1: Ja, så ränner du halt på ett land typ det nu eller.
0: Ja.
1: Men det är ju alltså är det helt allt görs det annars vad du gör. Vad kan jag inte därför att det
0: är. Ja, Avenia eller gas.
1: Ja, det är området östen för.
0: Jag hade att det gör det att vi hörde att man blev att det är ett annat output. Så ju det är alltid alltså jag vill alltid inkst att det ska fylla så där. Det att jag har det bättre i hörn och kroppsliga så vi är så har jag bara funnit ut att det nämmer visst man har ett mål alltså kan mer er, igår.
1: Ja.
0: Och så har vi ju att det är super beer att jag vet inte upp till det för att låten så i september att
1: ja.
0: Jag röjnar mig så det här är förbannat spännande och det här förhettnast
1: ja. Men det är inte så att det är det har gått för röntsan och du kan lusta det är det som process
0: jag lustar bara att man äckna nej jag lustar bara efter podcast eller grebbok eller skört jag röjnar lustar mer efter tonlöjtje. Nu no, men jag hållde att shit den fettelsen är kvittaklig så är det riktigt att
1: ja.
0: Lust efter Nikon Urban Platinum så där.
1: Ja, pura.
0: Schalt om man ska ju ta till det. Ja.
1: Men så är det att man ja, hvis man ska lusta där efter kommande konen i höst nu och såna.
0: Det är inte Nikon lust.
1: Nikon lust.
0: För panna det jag lust.
1: För jag vill om Heimer stand upp röster och alltså.
0: Det är klart det jag vet om allt.
1: Men så du brukar sen det är ändå inte som att slå så hårt. Ja, rätt sant eller
0: vad? Ja, det är alltid. Ja, ja men till och med så till och med bara för att ja, att hålla sig sjön igång faktiskt.
1: Ja.
0: Det är alltid.
1: Det är alltså vi husar om att Louis vi alltså vi är kreativa för kallt man sitter man raven det sitter och spelar till och såna men det kräver ju också stamina alltså uthållighet alltså.
0: Ja, akkurat. Och jag har funnit ut det att jag måste ju och korrekt att ansätta mig själv om vi ska vilja det, eller om vi ska ge det till framöver.
1: Ja.
0: Så är det för att jag kan möta upp för mig själv.
1: Mm.
0: Och korrekt att om vi vill så kan det bara lätta vara.
1: Mm.
0: Så jag har alltid att det är en sån balans. Och ett som är förbannat riktigt, som man inte tar så snäck om, det är att inte arbeta alla tog. Eller att inte sitta och göra alla tog.
1: Det är något, ja.
0: Det du är ytla en, alltså ska det inte leva som att jag alla du sitter och arbetar, men jag har alltid att till rikt är att balansera särskilt att ta i test du brukar tunna tog på hur allt är i hobby alltså hur allt är i sådär ting som är fru i rum men hvis du letar det vara, alltså hvis du alla det går och spekulerar på hur du ska allt Att katta nästan ska det alltid så.
1: Så kan jag till stäer
0: alltså. Så jag till stäer ordentligt. Så det är en erbjudning, men det är alltid just när det är ju ens här katta just.
1: Ja.
0: Alltså om det tar några eller något annat eller det är ju att se okej nu blir klockan whatever för eller nu där på sås lunch. Hur ska så släppa det efter det?
1: Är det några finter eller några du görs? Alltså för det är för mig att köra något här så räcker det dock landa
0: så. Är ju det kommer normalt vet jag inte. Alltså akkurat för det är akkurat hur man gör.
1: Och då lägger det fram här
0: och färdigt. Men det är också att göra och så har vi och nu runda så ett precision för det.
1: Hållt anna.
0: Hållt anna. Ja. Fullkomn ja. Men kanske har vi bruk för och runt så. Och hållt alltså jag vet inte. Och då är den happy.
1: Ja. Att du tar happy blir närpå ja.
0: Akkurat ja.
1: Ja. Det är binda lockshort.
0: Det kan gå för det. Att det ska binda.
1: Då
0: har jag bara häckla också.
1: Det kan jag försöka nå. Men till röstet här vi tar arbet vi, alltså townlager röst är så personlig på några måter. Och så det här rikt via synmittlen. Alltså, och inte täcka där vi och bara sitta och blabba om det här själv.
0: Och till röst. Jag möts ju också med vi med vimmålen att det inte är vi townlager göra.
1: Ja.
0: Men det blir ju också en
1: sån här att vi
0: tonlager. Så det är ju ötlån, alltså hotnån är av min liv och kräkna.
1: Så det är till något man ska lära sig vid tiden. Sjönt du är så unga med åren, sjönt du viskar som om du är er alltid, men alltså, du är ju mitt i tjugon och stadig veckan.
0: Ja, ja.
1: Alltså du är nollare, ja?
0: Är nollare, ja. Och jag tycker vi också när man blir vid att inte att at alltså på bättre till det så GT att man kommer här till alltså
1: man lär att att det ska vara.
0: Och kanske finna också en som kanske manklig och en som du då det väl. Alltså få att det är rafra. Ja.
1: Ja. Nu är på nu då så.
0: Ja, ja, det blir. Ja, akkurat. Tror jag att man rätt att hvis man för hoskott alla tror då till hoskott det gör då.
1: Sett man som lycka.
0: Lycka, ja.
1: Är det något som understand jag där? Är det något du snackar om?
0: Ja.
1: Till bara lunch till bostrum då?
0: Ja, jag håller det är viktigast,
1: ja.
0: Det är ju... Det är akkurat det här, ja. Det är det vi har svärat till stiger, då. Och inte... Vär och utöja alla
1: tiden. Ja. Tror ni, om vi får spela... Vi ska också ha det först på kärna, som vi
0: sagt. Ja, kom till.
1: Tror man lycka, trots att det är någon med tv, att du nämnde att nu har helt enkelt platsfällar som hever sin trä. Skvätt är drömmer i kärna, skvätt är malen nu, alltså... för karriären och sådär. Att det är slöjna som tålust av folk.
0: Alltså, jag vill komma ut långt ut och spela. Alltså, och just nu... Och räkna få hålla jöken till ett större publikum. Alltså, via... bei playlistar och radio är det stället så är jag. Och räkna finna mot plås som vi tar sommaren. Att finna marsnaden här som... Tesla-teknologi, ja, trivs det. Men jag har alltid att min mål i rösten bröttesinter, jag har alltid att kanske rösten är högt på att göra det här som är först och främst ordliga bränder för själva. Och det är ju rösten tog jag att tacken är så viktigt ting för mig. Alltså, att uttrycka med och på den bästa maten och skriva ta chanser som är bäst i avförskon.
1: Ja.
0: Så det kom ju ösning att i helt ösning att jag visste inte ordentligt om mig för att vilja blanda malen samman, men jag gick det att därför att göra intryck och så håller projektet ösning.
1: Ja. Det blir respekt när du visar ner.
0: Akkurat, ja. Att jag har på att syra. Ja.
1: Du tog här och körde du blir turnéer i Danmark, men du är inte väldigt en ordentlig länka sån internationella turné. Det är liksom många som tror
0: det. Det är faktiskt en dreamer, ja. Det är inte att du spyrs mig on the spot, som jag är ordentlig då.
1: Ja.
0: Men allvarliga, ja. Alltså, jag vill föra en internationella turné. Ja. Så jag vill allt det här som till dem som åkrar största lystafälsk. Alltså, jag vill dem. Jag vill öka någon annan stvar i TEO.
1: Håller.
0: Ta så tjej. Ta så tjej i stötner. Alltså, ta i. Inte ta med en.
1: Men till tidigt, alltså länka till tidigt henne i arbetet och du är faktiskt nästan närmast akkurat bilja av
0: det. Det är akkurat det, ja. Men hon är fucking cool, va?
1: Det är crazy. Till hållsikra, hon är... Hon är inte benchmark för hur man ska
0: fullkomlig.
1: Det krävs det så
0: snart. Jag hade det så.
1: Och kvar man offrar just nu.
0: Ja, 100%. Och just nu att det är att det inte är alltså det kommer från en del land.
1: Oj, det gör det inte.
0: Alltså att du särskilt det som hon är utgivet. Alltså det som, ja. Och chansen när hon vill göra någon och att hon så finner ett plats.
1: Ja, och så basically harst arbete, ja.
0: Grot harst arbete och jag trycker på sig självan och
1: ja.
0: Och att ja
1: blivi
0: faktiskt det viktigaste
1: som snackar om Jan, ja. Sen man vi tajte som måste alltså men han vill ju han är här så han är väl här uppe i 25 och här tror jag nu ta han blir jag kommer ordentligt
0: där. Ja.
1: Och men alltså det var crowded kräft plus 200 konserter och mer even flyr ju arsch
0: alltså. Ja, akkurat. Jag hade just det intressant att söka att Lubbs i ansvar för att han kanske inte fann ätnena.
1: Ja.
0: Att hon lade in i handen som vi var öppna under själva. Alltså att han kanske vill lade så här attor till åker som inte är så kommersiellt.
1: Ja, på oss då.
0: Alltså det är vi att ta en turnera i Tudja Mayer och sin turnera.
1: Ja, ja, ja. Men här har vi gjort något där och så har vi funnit vad ska det här är länt. Ja,
0: ja det här är för mig hemma.
1: Ja.
0: Det är visst du inte är skick för att möta själva.
1: Ja.
0: Och då är det så ständigt för det så. Alltså, så ger det inte möjning.
1: Nej.
0: Så det är ett som är kommunikationshattare på att insåka att det är vi att okej, du måste först och främst ta det så långt vi.
1: Men vi ser ju utgående, alltså den här rattningsskiften och tjata där, ta blod och sådana, så kan du faktiskt täcka gitarren på en nacka eller på ryggen och så färdas det.
0: Akkurat,
1: ja. Du kan färdas och sådana där av hänkeln, ja, som det går sätta upp.
0: Nämligen, ja.
1: Så det är ganska, ja.
0: Det tror jag det är ordentligt väl faktiskt.
1: Ja, ja. Som du säger, det tror jag. Och så det tror jag det är svårt.
0: Ja, ja.
1: Men det skulle, ja, alltså.
0: Hör du, det är
1: ja, kom du att höra det här.
0: Och det är, efter sitt egentligen, när första versionen som jag vill kalla om, heter vad det
1: är? Om heter vad det är. Och alltså. Är det imist? Alltså, är sanktionen imist?
0: Tar du inte akkurat lika?
1: Nej.
0: Alltså texter,
1: eller? Det är inte röjna imistsättning eller röjna omsättning?
0: Nej, det har väl ringt att jag alltid att då är tänsk och därför ska man alla byr om imistinka. Så ja, det är två imistsättningar lika och sålt om.
1: Du säger, ja.
0: Sammy Hammer.
1: Ja, du sa att du lägger Sam, men du skriver texten faktiskt nästan tvärför, kan man säga det?
0: Ja, faktiskt, ja.
1: Ja.
0: Så alltså är så äta
1: stämnis med så tematiskt och sånt där så här man.
0: Akkurat ja. Ja, jag har skriva alltså if this is the end så vi en som heter Lasse Bormann.
1: Ja.
0: Och så här vi som är just eller han är med landa skriva allt det här Chain Shower som är där med X-Factor nu så det heter.
1: Ja, den är ja. Sycamore.
0: Ja. True Sycamore. Ja. Som jag kommer samman, vi har skrivit en också nästan vi. Och så har vi E.O. Jonas sitt vid det första versionen i att han har tar jag fick hos gott till det. Så här kommer den första versionen.

0: Ja. Vad var det?
1: Ja, det vet jag.
0: Det var det. Det var jag hade vet jag hade och jag hade för att tacka dig för det så lätt. Nu har vi snackat snack och vi hade vi ska skulle bli från ett klipp i arbete som helt bara runt där. Men jag tackar dig för det så lätt. Då är det lätt att göra.
1: Så tack det är roligt.
0: Vad som hände chat där.
1: Ja. Jeg lever til last for
0: Ja, tar vi det København også
1: Helt, ja
0: Eller her du er så verden da Hvor var det?
1: Ja
0: Tar vi det Og ikke det aller beste Og gav et med bøtlen
1: Takk for det
0: Skal hente oss ned Vi synes ikke vi på henne
1: Som la jeg synes det er sin aller beste
0: Takk for det Og ja, skal du giftes til Signe det vel
1: Ja, 100% Det er størst der da
0: Ja Du Jag också har lyckat med nu det jag har för att jag tänkte också faktiskt så var det gärna lite rape här och jag tar kamera här bara också.
1: Lite rape? Ja, det
0: kan vara. Lust att lösna, det är att jag tar så Men nu det här är också att det här är som du tar sådana här om ett helt högnprojekt i tjär, sådana här balken, boyband, tjär, terrorimman och så.
1: Ta förska, ja.
0: Ja, som ta förska, ja. Till det har just ordentliga, alltså årsas utvarsfritt och har just ordentliga, man säger ringar, kan jag kalla dem det? Kallar man ringa vatten?
1: Ja,
0: yeah,
1: det yeah. Jag.
0: Ja, alltså, det är ett spännande projekt. Och det är kanske som fyller något att köra
1: det. Ja, det gör det. Alltså, yeah. Vi tar ju bara åt. Eller, tar jag heter ut, så är det två låg ute.
0: Ja.
1: Men vi tar ett album av det. Och har arbetat sedan examen, där senaste år. Ja. Och här var så gärna kameran och första stäckliga kom ut. Och sen finns ju Filip. Ja. Zacharias ändå på i projektet.
0: Ja, hur var det här viktigt? Alltså...
1: Bara tror jag att nu är det sådär så att vi suggest ju en vinnare balkor. Så vi suggest ju vi suggest extremt. Alltså, vi har bara en bögerklubb samma. Och så mötas vi där sen då ett bara för att hänga ut och hon och hon. Och så är vi flest av oss spela till honom. Och så var det så att det passar väldigt väl och bara Jonas och jag som utgår kamera i då har kanske inte lyckats lägga erfaring som Filip hade kommit till att framlöja så Filip Rosenblum har passat det och Ever vill ha gått styra till parten så vi alla har lyckats som vi nu har gått av att vi har imiska dikter att samla och Och jag hoppas det att
0: Free Boy Bands fyra vi ska bära ett
1: Ja, det här ska gått ja. Just det Och så ojst det här vi har så två pikta män och två handen Så här man sen det Best of both worlds
0: Men så det var på naturligt att få han vid
1: ja. Ja, och vi tar ojst Vi kammar nog Ta skriva av ett läge Och vi visste själv att det skulle brukas till Och ingen tar det där nästa dag Så vi var väldigt glädje för det
0: Ja
1: Og det passer ikke ordentlig inn til Jonas, og ikke ordentlig inn til mer akkurat da. Og så også vet, ok, hvor er vi ikke brent rio?
0: Ja.
1: Så det blir jeg sin tilfeld og så hele. Og så at folk har tidligere så vel mot lærnen.
0: Pura, altså G-festivalen og Santen og Fjør bare.
1: Ja.
0: Det var særlig løt å ta det framfor det akkurat hele.
1: Alvorlig, ja. Altså. Ja. Og det stod litt i det at du varst ikke ordentlig kvart för intervju ett läger haft för det studenter nämligen sån stöv
0: ja.
1: så är det det var allvarligt rörande att ja. Höra folk synja vi och
0: men du har fortalt oss att du var kvui alltså det förska fyllna när att det var förskolan
1: ja
0: och det var områden för det kom
1: att det var förskolan
0: ja att det stod några bulten alltså
1: ja alltså vi är ju utesätter alla samlar
0: ja.
1: Och vi och att göra Tonlig av förskolan är ju bara att det ligger ju extremt när och som jag snälla nämnt flera för så är det där vi har utsuttat sig på den ärligaste maten. Och så har vi då sen en flera perioder så har vi då sådan alldeles sådan dröm om att att kunna bidra till den förska skatten, alltså sängskatterna. Det är det ultimativa är ju att ända i åkra sjankbok och vara, alltså jag menar, alltså det är under något, men det är det verkligen, ja. Att tar man så är ibland äldre så upptäcker man, oh shit, alltså folk har verkligen ett förhåll till det som vi tar oss hit och uttryckta,
0: ja.
1: Det är ju.
0: Alla söker.
1: Ja.
0: Alla söker,
1: mitt alla söker. Det är väl det coolaste som jag kan göra, alltså.
0: Ja. Så stoltligt. Det var spännande vid dag alltså. Om det för Lucas.
1: Det kan ta för att blöta det. Det är otroligt spännande.
0: Ja, det där så ju något jag synkla upp där som jag kör drön, vad det är för sång.
1: Ja, det ser mer sangren. Och han snurrar den blir om ett här vi att lunchast som utsätter vid den där förger som stannar i till situationen att bygga utan andra och att kanske vara och genom bojar med äldre och innast inne har bruk för det till hus som man har innanför heja och man uppdater och sen går skott man här det förr ju så det är till något som tar outputet som tar ner till det vi att alltså att stanna så här och launcha stan och kräkna till oss ni alla till en känsla som vi alla har i fel alltså
0: melankolin
1: ja. Ja.
0: Men det tror jag så köper man han.
1: Ja ja. Alltså vart har det så här väl köper man han men tamaschi är det att han känslan är horven för det. Så jag hade att Men det splittar bra.
0: Ja ja, man måste därför sätta det haft gott här i det går från Nick till fem som nåt för allt natt det där att det river håller upp i norr Atlant
1: säger honom. Stottle så går det 8 år eller 2 och så också man. Shit. Skulle ha varit det där.
0: Fotboll. Ja, vi förändrar alternativ ändå vi ändrar vi snir.
1: Ja. Ska köra det
0: från till dig. Och annars allt det bästa vänner och
1: tack för det. Så var det.
0: Yes. Är lustig efter

controls, so difficult to control.

sign som man nätter sig det och spekulerar om till människan är vi tagit att komma väl så ser ju på det färdig här i vinden teker man men alla gött när det kan ju lie med det till jag vet det god för cheesy men så är savet då hey du där med allt om du gav ja jag vet det som det bär ungdomar och fantasi.